0: Babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
1: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
2: Reporter Margareta Svensson, sist i Ekots Nyheter.

Dinner Party med Niall Horan i Vaken med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Alltså det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Och där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det. Men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå och en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget, men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp någon lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina lossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I Did It Again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej. Man sätter upp tummen och så är det värsta superstjärnan som sitter bakom ratten. Som nu också är här i vår lista tillsammans med Jessica Folker. Låten vi ska få höra heter Straight Back to You.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

She Did It Again med Ty Lux, Sara Larsson här vaken med Peter P4. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lifta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en liftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som har tagit av sig till mig. Tjena i natten, Peter Sundberg, Mikael här, den glada liftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu, 933 liftar sen våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och jag vevar med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida, till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Du vet, man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man. Och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch, vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver: det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man: ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen, men hem kom jag och trött som fan, det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har lyftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen. Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer man ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer lukta.
0: Det... Så det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att, oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort? Mm. Så kan man ju tänka. Mm.
0: Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömmingar att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom in.

plockar upp lite lifter. Det är Katrine som skriver, jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen. Då tänkte jag bara, oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse har varit med om det här och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lifta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver, jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

fram. Simon Suparti med Spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album Just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med. Turnéerna alltså. Och man har samarbetat med en massa olika producenter. Bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som man skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexar kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är den andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter klockan 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist, har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Det heter vi Vaken med Petra P4, och i händelserna så kan man rösta på Codomania Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Good as hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som

0: chefer. Och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
1: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
2: Tack så mycket för det, Mats. Och du lyssnar på Vaken med P3 P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja hörni, natten mot fredagen 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund, och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand, tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur, och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader, i söder ner till 10-15 grader. I norr då, 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten här när klockan är 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så att nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer att... Ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Och under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

Gunilla Andersson med Rosor här vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Det är ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Halleluja med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good, alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow, som är med i bandet, skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995, måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak, eller man ska säga, släppdatumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att, ja.

veckans artist, Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först till

I knew it, I knew you. Här är Vaken som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vaken. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil. Men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers,

0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi... Att den här taxivandringen var...
1: Tax. Inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr. Ja.
0: Och Bobo är ju ingen tax.
1: Tax, nej, han är ju chihuahua. Så ja, att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng chihuahuor.
0: Nu hade du kunnat ta med dig en till chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade ju kunnat sprida den här nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen.
0: Varför gjorde Legally
1: Blonde-musikalen. Jag hade inte, visste ju inte om det. Så att jag hade, men det var att dumt hade jag sagt till alla chihuahua-ägare
0: att där ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, han kommer få jobbet, ja, han ska vi inte tipsa.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy
1: när
0: på
1: folk
0: er
1: är avis.
0: Ja.
1: Hålla inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland, 360 körs på nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser ser vi längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är
1: saffranspannkaka och sånt där?
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: Men en saffranspannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste bara
1: sådana
0: att...
1: här bär som de gör sylt av.
0: Det måste ju vara som ämne någon gång. Så här, mat där du kommer ifrån.
1: Ja,
0: för du har ju kroppkaka.
1: Så finns, nej, just... det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns det ju Skåne, jag är ihop med skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte.
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det är ju inte bara det enda den smakar, är ju socker och ägg.
1: Jag har blivit mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag har blivit mobbad tidigare natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm i gröten?
1: Är det varm? Ja, det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt och lite granola på för att ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså. Jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa. Tenggara, tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det var ju så coolt. Mm. Hur länge har du suttit?
0: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans? Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
1: Ja.
0: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Där hade jag siffror med.
1: Ja.
0: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. För 70 år sedan idag.
1: Wow.
0: Ja. Diamond League-final i Bryssel. Armando Duplantis, då Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Mm. Det är ju kul.
1: Ja, verkligen. Vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
0: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat, tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är. Och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar och så. Sen är det dagen för ungas psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det är därför jag skrattar. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela. Vad är det?
1: Gisela. Jag hade en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Har hon namnsdag eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Är sant?
0: Hon är
1: en
0: så
1: soldag?
0: Cool.
1: Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu.
1: Jag sätter på en låt faktiskt. Och så ska jag så här, för jag säger god morgon.

Det på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

Där fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson.

0: Samtidigt som gaspriset når nya rekord och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
1: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
2: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
1: De är på ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
2: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
1: Marknaden förväntar sig någonstans runt 1 krona per kilowattimme.
0: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han spelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna och att ett brittiskt israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och där säger vi god morgon, 4:02 är klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Nej, förbi passerande, inte passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men, anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig, så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik någonting, men det är jättemysigt det också. Men det hade varit kul att prata med dig.

bilen. Allt var frid och fröjd. Men efteråt upptäckte vi vem det faktiskt var vi hade skjutsat. Självaste Clark Olofsson. Då blev vi lite chockade. Ja, Christer. Den liften är ju ganska svårslagen och att det var enda gången. Evi skriver, jag liftade några gånger i min ungdom och en gång på 70-talet fick vi lift med Roland Cedermark och hans orkester. Vi var bara 13-14 år och hade ingen aning om vilka det var. Så särskilt starstruck blev vi inte, men killarna var trevliga. Först Clark Olofsson och nu Roland Cedermark och hela orkestern. Alltså det verkar som att det har varit större chans att få lift med en kändis förr än att kunna få tag i en taxi idag. Sen har vi Katarina. Jag bor på landet så jag plockar upp liftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem, så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat? 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se.

En polare stannade 30 meter efter en som lyftat, körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du, frågar polaren. Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det är ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio, men det, och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så, och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske det, min mamma och du har setts eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten eller Odensvi. Ska vi säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att,

0: Jill Jonsson sjunger om en åh, vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Ah, du gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har liftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte i diket. Den har väl åkt ner i diket där, och där är ungefär i höjd med trafik eller rastplats mot Torp då, och så i riktning mot Göteborg har det skett då. Berg är där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer att trångt att ta sig förbi ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig förbi där än vanligt.
0: Mm.
1: Annars är det lugnt ut, och vill man tipsa oss, då är man på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, jag ska läsa här, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare. Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Uh-huh.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre. Och det här,
0: alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej, till exempel träning eller någonting, så man tränar så mycket så att det blir skadligt.
0: Mm.
1: Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt,
0: nej,
1: såklart. Utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning. Träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Och allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt. Jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Nej.
1: Utan man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller,
1: exakt,
0: och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur.
1: Nej.
0: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär.
0: Mm.
1: Och det ger utslag och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Mm. Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv, om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till. Men det är de här vanliga råden att liksom
0: balansera
1: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på.
0: Mm.
1: Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Mm. Jag sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja. Nu har jag verkligen understrykt det liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan, när var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03
0: Ja, just det, för det Ekot ska in där emellan.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

radio nu. Så att ni vet ju bara att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lyft med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar. Och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem, så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick sitt gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse.

mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså det var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade sin ungdom. Mamma skickade med vitpeppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparen i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här, och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tog oss inte lyfta tillbaka, utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem, och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter er, men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Sedan var jag tillbaka på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumpar pojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då, Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart den tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara omsellermördarna och deras kanin.

0: på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är det högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
1: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
0: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp och riktning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för Berger är där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket. Och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del så kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittade här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international. The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad. Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Jag vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv. The 11:10 train to Trollhättan,
1: Uddevalla Central, Strömstad. Det känns internationellt.
2: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort inom sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska det här

0: 90 graders vinkel nästan.
1: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
0: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
1: Ja. Så det gjorde du inte om?
0: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
0: Ja, men de har konstruerat de optimala då, och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat, på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kom fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
2: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
0: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
2: Skönt.
1: Men tänk det här, bidrar det här till så, genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
0: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinarforskningen, den kommer ju folk att tänka på. Liksom.
2: Ja,
0: man ju tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
2: Mm. För alla som städar de toaletterna.
0: Eller de... Ja,
2: så är det jätteviktig forskning. Mm.
1: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
0: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
0: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite... roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.

0: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
2: Mm, det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Den blir 5:30, vi ska få Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.

0: En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo.
1: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
0: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
1: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
0: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
1: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982, men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar

0: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
3: Efter den här nyheten om grisen och njuren och sånt där, blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan. Där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360. På helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då? Eller bara en liten tur? Jag vet inte. Det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen. Och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är.

Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: Varför vill du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn och vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker
0: Just
1: med.
0: det. Men för det var det jag tänkte fråga, för man lever ju i en tid nu då man har blivit lite paranoid som person, i alla fall jag. Jag såg två tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så, nej men herregud, då får ni åka med mig, det kan ju komma vem som helst, vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla, är det lagligt att lyfta och sånt där, så fick jag, jo men det är det ju, varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så, nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man
0: Ja,
1: kanske inte känner
0: precis.
1: dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det ju alltid någon som jag vet vem det är. Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barnen. Barnen.

Dr. Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia Elspexter sjöng ju Murder on the Dance Floor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och klappar.

0: med Atladottir och Druid. God morgon.
1: Åh, oh, jag hade den CD-skivan, Sophie Ellis Baxter, där låten, eller ja, Murder on the Dance Floor, fanns Read My Lips, aj, när gick varm hemma i det finländska tonårsrummet. Så är det, det här är P4 Malmöhus, Hanna Palm heter jag som säger god morgon. Nina Börstad finns på trafiken och svarar på telefonnummer 020 999 444. Hanna Littner tar sig an Malmö stad

0: Vi vill också veta allting om de lokala nyheterna.
1: Ja, och där handlar det om de buskörningar som har plågat malmöborna i flera år. Flera gator har ju stängts av på nätterna, men nu kommer nya larm om att problemen bara flyttar på sig.
0: Ekot den här morgonen får vi tillsammans med Sofia Weston. Klockan är 6 och vi säger god morgon.
2: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
3: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholm.

0: att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
1: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
2: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
3: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
4: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
5: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
4: Hannes Hövje håller inte med.
3: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
4: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
5: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
2: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
6: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
7: Paul Hilde är professor vid

0: professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
2: Nu är klockan 5:05 och det är fredag morgon. Nästan en vecka är avklarad. Den första i september. Inte illa. Vi tar oss an denna dag tillsammans. Du och jag och alla andra här på denna arbetsplats. En av dem är Nina Börstad på Trafiken. Nina, hur kickar vi igång denna fredagen?
3: Jo, men överlag så ser det faktiskt bra ut. Vi har lite kö på E6-an från Landskrona mot Malmö strax före Borgeby, trafikplats nummer 22. Och det är för att man har stått och fått vänta där lite för att vägen har varit avstängd mellan Borgeby och Lomma under natten på grund av arbete. Så att man har fått stå och vänta lite.

0: en svart sörja. Mm. Så att det är svårt att se jyckarna nu när de är ute på morgonpromenad. Men vi får spana vidare. Det är ju, jag har ju sagt att alla behöver ha en ture. Alltså någonting som lyser upp ens vardag. Det kan ju vara vad som helst. Det kan ju vara den där favoritbusschauffören som alltid är så glad. Man bara, yes, nu är det bussen som kör bussen eller vad det nu kan vara. Hitta din ture i din vardag. Det är min rekommendation. Man kanske, alltså det kan, ens ture kan ju vara den där lilla kaffe för koppen.
1: Mm, något gott.
0: En liten chokladbit till. Det har ju varit dyrt, Moa.
1: Mm, det har det.
0: Men nu så verkar det som att priserna håller på att gå ner. Matpriskollen brukar ju kika lite på hur det ser ut med matpriserna generellt. Om vi ser på läget i stort så låg priserna i dagligvaruhandeln stilla i augusti. Och när det kommer till livsmedel så sjönk priserna bara med 0,1% jämfört med månaden innan. Men bland varorna med störst nedgång i augusti så märks kaffet. Särskilt då priset på bryggkaffe. Vilken tur att man dricker bryggkaffe. Sjönk med 3,9% och priset på chokladkakor minskade samtidigt med 3,4%. Och det här är då tack vare världsmarknadspriserna som möjliggör prissänkningar på kaffe och choklad. Och det är välkommet att det fortsatt slår igenom i butiks

0: igen. Alltså hörni, det är snart bara en vecka kvar till valet. På söndag, då är det exakt en vecka. Och detta märks, tycker jag i alla fall, i vårt samhälle när man är ute och rör på sig. Hanna Littner, eller vad säger du? Känner du av vi är inne i en valrörelse när du rör dig ute i Malmö?
1: Ja, det är ju extremt svårt att missa att det pågår en valslutspurt runt omkring en. Bara nu när jag gav mig ut på barnen här och tog mig ner till Malmö central så är det direkt påtagligt. Man cyklar förbi plakat på vägen, man ställer cykeln, det sitter flygblad på pakethållarna. Jag klev in och såg att det pågår också någon typ av liksom kampanjande så här i morgonpendlingen. Det är ju verkligen påtagligt överallt. Mm. Att vi är så nära val.
0: Mm, och det, man säger ju väl att jag har sett ord som valrysare har använts, att det kommer bli väldigt jämnt. Eventuellt, det är ju alltid så med de här opinionsundersökningarna. Det är som att mellanrummet, heter det så, minskar ju närmare man kommer valdagen mellan då, ja, liksom vem som ska vinna. Ibland kan avståndet verka vara väldigt stort och bara yes, oj, oj, nu oppositionen, oj, de verkar springa ifrån och sen bara nej, nej, nej, du backar dem igen. Alltså det är väldigt olika det där. Sen får man ju se efter valdagen. Då kommer ju vi finnas här på plats på måndag morgon. Jag kommer ju vara eftermiddagsprogramledare då, så då får jag plocka upp lite så här vad har hänt under dagen. Men jag vet att du, Hanna Littner och Assar kommer ju vara uppe med tuppen dagen efter valdagen och få plocka upp det. Det blir spännande att se vad det är för värld vi vaknar upp till då.
1: Jo men precis, och det är ju mycket som händer i den här slutspurten. Det kommer mycket opinionssiffror, det kommer

0: Child. Klockan är 5:30. Det blir ekot.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.

0: Coldplay Paradise tar oss in till lokala nyheter. Det blir det här levererat från P4 Malmöhus. Klockan är 20:30.
1: Störande och högljudda buskörningar har de senaste åren väckt mycket känslor i Malmö. Politikerna har svarat med att stänga av flera gator, men nu kommer nya larm om att problemet istället har ökat på andra raksträckor.
2: Ibland låter det ju så att man vaknar av det. Och sen har vi en hund då som är jätterädd för de här låtande bilarna. Så att periodvis har det varit väldigt, väldigt svårt att gå ut. Man har fått vänta till liksom senat tidig morgon.
1: Raksträckan här utanför Kronprinsen i Malmö är en av de senaste där grannar klagat på att buskörningarna ökat. Paula som bor här har nu lämnat in förslag på att stänga av Regementsgatan på natten.
2: Det är ju en stress att ha djur som inte mår bra i det här, för de vill man ju ta hand om på bästa sätt.
1: Men från politiskt håll finns inga planer på att stänga av fler gator än de 5 som är avstängda på natten i Malmö hela eller delar av året.
3: Farhågan med att stänga av gatan var just det som vi ser tecken på nu, att störningarna skulle flytta på sig.
1: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden.
3: Det är ett trubbigt, dåligt verktyg, men då är det enda verktyg vi hade kvar. Vi hade prövat bygga fler farthinder, satt upp skyltar, sänkte hastighet. Ingenting av det gav ju effekt.
4: Det låter lite maktlöst, som att ni har tappat kontrollen över problemet.
3: Nej, det är inte maktlöst. Det handlar bara om att regeringen ska göra det kommunerna behöver.
1: Mest kritik mot körförbuden lokalt har kommit från Sverigedemokraterna. Regeringen har tillsatt en utredning kring vilka fler åtgärder som kan vara effektiva. Malmöstyret efterlyser ny lagstiftning så att kommunen kan dela bilder från bullerkameror med polisen, något Paula gärna hade sett.
2: Det vore ju naturligtvis ett bättre alternativ än att ha körförbud. Det finns de som har nattjobb och det finns de som har av olika skäl kommer hem vid den tiden.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Nu kommer regnet över Skåne och då är det inte bara lantbrukarna och grundvattennivåerna som jublar. Kajani Granat Msuo är en av många som passar på att leka i vattenpölarna i Folkets park när regnet kommer. Och regnglädjen smittar onekligen av sig på P5 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch-Lärka.
6: Vad tycker du om att göra när det regnar?
7: Plaska.
6: Att plaska i vattenpölar?
7: Mm.
6: Du, jag tänkte att du skulle visa mig hur man gör. Nu har vi, vad har vi här? Här har vi en pöl. Kan man ta lite fart så här långt ifrån? Eller ska man hoppa? Eller hur brukar du göra?
7: Hoppa.
6: Hoppa? Jag hänger med här nu. 1, 2, 3. Men nu när det regnar sådär jättemycket, är det kul att vara ute då?
7: Mm.
6: Men blir du inte blöt då?
7: Ibland lite, ibland inte.
6: Ja, vi tar det sista hopp då, ska vi det? Ska vi ta den stora där? Mm. Jag hoppar också nu då. 1, 2, 3.
5: Emilio Garro och Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
0: Jag känner att man behöver reda ut lite så här psykologin bakom varför det är fantastiskt kul att hoppa i vattenpölar. Jag minns liksom var den optimala vattenpölen fanns när jag var liten. Jag vet exakt, jag ser den framför mig. Jag skulle kunna peka ut den på en karta. Liksom där var den mest episka vattenpölen i hela mitt lilla liv på den tiden. Hanna Littner, jag vet inte om du kommer ihåg någon särskild vattenpöl från din barndom, men du kanske kan skapa nya minnen idag, eller? Jag vet inte.

0: Är det blött?
1: Det är ju inte till skillnad från igår när jag var sjöblöt redan innan jag kom till jobbet. Så är det ganska torrt på gatorna i Malmö den här morgonen. Himlen ganska grå, det blåser en del på mig. Ser det för sig ut som att det kanske skulle kunna blåsa in lite regn eventuellt. Vi får väl ta en titt med SMHI om ungefär en timme och se vad de säger kring ja, men vattenpölsläget inför helgen.
0: Ja, det kan vara så att Ebba Assar och politikerna får hoppa i vattenpölar till förmiddagen, för då kommer det in regn över Skåne. Det blir molnigt också och en temperatur på 13-16 grader. En västlig vind på det med tidvis friska vindbyar. Härliga tider att jobba utomhus, hörre ni. Åk och peppa Assar och Ebba förmiddag i Malmö.

0: Enar Ross, Upside Down. Nu Radiosporten med Jonas Enarsson om den allt hetare allsvenska guldstriden i fotboll och skrällarna i US Open-tennisen.
1: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på herrsidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredje sidade kanadensaren Felix Auger-Aliassim och just nu av första sidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland. Stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
2: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagen kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Reporter Susanna Andrén. Ishockey igår inleddes Champions Hockey League och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot Champions.

grekiska pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen, Skellefteå, Växjö och regerande samt mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon, i studion Jonas Enarsson.

0: Det är Sanna Nielsen och Waste Your Love. Det är många som förtidsröstar. 1 miljon. Och det här är rekordmånga. Alltså att folk redan nu har valt att gå och rösta. Kanske säger det någonting om intresset för årets val. Kanske det också märks på utlandsrösterna eventuellt, Moa. Det är många som vill rösta från utom Socknes också.
1: Ja, det är det faktiskt. Antalet röster då från utlandssvenska verkar bli fler än vanligt i det här valet. Så vi får väl se hur det går. Cecilia Borglind som är generalsekreterare för Svenska

0: till exempel, för då blir liksom rösten ogiltig. Mm. Så det här ställer till det på vissa håll.
1: Jag tänker att man kan nog vända sig till Valmyndigheten där det finns svar på det mesta, och också säkert kan man ställa sin fråga där. Jag bor utrikes, jag har problem med tejpen, jag bor på ett mycket, mycket fuktig plats. Vad ska jag göra för någonting? Jag tycker också det är intressant där vad det kan bero på att intresset är så stort också bland utrikes svenskar, att man ändå vill kika in sin röst även om det här valet kanske då inte alltså direkt påverkar en själv och sitt eget liv, och man bor i ett annat land. Så att jag tänker, alltså finns det någon som lyssnar i appen i, jag vet inte, tusan, Thailand eller Frankrike eller vad det nu kan vara för någonting, USA. Dålig koll på tidskillnader och så här. Men du kanske lyssnar via appen, får du jättegärna höra av dig och berätta, men varför väljer du att rösta i årets val?

0: den vill bli klappad. 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
0: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.
2: Alltså Moa, både du och jag bara utan att skrika väldigt så här, jag kände spontant att både du och jag blev väldigt glada över det här.
3: Vi connectade.
2: Ja, jag tänker du har ju barn. Mm. Är det här någonting du tror att skulle kunna gå hem hos
3: alltså,
2: kidsen?
3: Alltså jag hoppas det.
2: Ni kommer ju testa och lyssna på det.
3: Det lät alltså risken tycker jag med lite sån här godnatt poddar och sånt är liksom att de blir för intresserade. Ja, den här älgen som ja. Håller på att somna. Så bara, måste de få veta mer om den här älgen? Och så ligger de liksom så här på spänn för att få veta mer. Men ja, jag hoppas det kan
2: och hjälpa. Kanske börja ställa frågor och bara så här, älgen, jag var på den då? Var den i skogen eller?
3: Exakt, många frågor. Men ja. Det lät väldigt mysigt. Jag blev väldigt lugn. Och det kan ju hjälpa ens barn också, har man hört, att känslor smittar.
2: Mm. Ja, jag känner också att det var bra att de sa att det är både för stora och små barn. För jag hade kunnat lyssna på det där. Alltså bara för min egna del.
3: Då tar du somna. Den ikväll, Hanna.
2: Det kanske blir den ikväll. Ja. Ja, kanske få lyssna på den tillsammans med katterna. Nu för tiden, jag brukar lägga på något så här, alltså att det låter som att det regnar. Lägger på YouTube någon så här video och så någon liten brasa där som sprakar och så att det är lite oska och så här. Så ligger man och myser tillsammans där då. Men det är jättebra där. Finns i appen Sveriges Radio. Får man baska mig, testa och lyssna på.

0: kanske man säger. Finalen äger rum i Malmö. Och Hanna Littner, du kollar med Malmöborna. Har de något intresse av att ställa frågor till våra Malmöpolitiker?
1: Ja, visst gör jag det. Och det kommer in en och annan fråga. Jag har hängt här på Malmö Central den senaste timmen. Och kanske är det för att jag befinner mig just i morgonrusningen som en av frågorna handlar om just kollektivtrafiken. För en stund sedan så träffade jag Peter, en pendlare som i många år har pendlat till jobbet i Landskrona. Och som helt enkelt undrar... Ja, men vad ska man göra för att få fler tåg att gå i tid?
0: Ja, men det är väl en mycket bra fråga som jag tror att många hade velat ställa också. Så att vilket gott tillfälle att få ta vidare det då.
1: Ja, men precis. Och jag finns ju ute i Malmö under morgonen. Just nu på Centralen kommer röra mig runt på lite olika platser. Under morgonen ser man mig och känner att jag har en fråga. Men kom fram till mig då. Så tar jag med mig den.
0: Det är ganska lätt att se dig nu. Vi konstaterade, tog du den där reporterväskan med den där fräsiga mikrofonen?
1: Men precis, jag har en alldeles P4 rosa mikrofon. Och så ser jag, det ser ganska pigg ut för att det ska vara relativt tidigt på morgonen.
0: Ja, vad bra.
1: Det är jag som har en rosa mikrofon och ser ut som att jag verkligen vill prata med just dig. Och det vill jag ju också.
0: Ja, en relativt pigg morgonreporter med rosa mikrofon. Leta upp Hanna Littner.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio. I could stay awake just to hear you breathe.

0: får dra ett djupt andetag här, Moa. Mm. Alltså Aerosmith.
1: Mm, alltså denna singel.
0: Armageddon.
1: Nej. En härlig film. Härlig film, härlig låt.
0: Fruktansvärd film, för att den är så fruktansvärt sorglig. Det är det den är. Du hör detta i P4 Malmöhus. God morgon, det är fredag morgon. Hanna Palm heter jag, som står i studion. Nina Börstad finns i studion bredvid min. Hon ger dig det senaste ifrån trafiken. Vi har också med oss Hanna Littner ute i... Jag vet inte vad jag fick för ton här nu. Lite så trevlig morgon. Stämma här, Hanna Littner. Relativt pigg och ute med en rosa mikrofon. Hur är läget?
2: Ja, men fortsatt lite grått, lite blåsigt, men god stämning denna fredagsmorgon. Jag har tagit mig, just nu står jag precis framför förtidsröstningen med Malmö central. Se om det är några morgonpigga röstare.
0: Mm. Vet du? Vi kollar.
2: I dessa valtider.
0: Ja, det är vi inuti, valtiderna. Hör du, Moa Lundgren, vad får vi för nyheter?
3: Ja, men det handlar om busskörningarna som ju väcker känslor i Malmö. Flera gator stängs av, men nu kommer nya larm om att problemet istället flyttar på sig.
0: Klockan är 7, dags för Ekot.
4: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
5: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
6: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
7: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
6: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
8: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
4: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
9: En el mundo corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo.
10: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
10: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
10: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntar.

0: spelar för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy.
2: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022, men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
3: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
2: De är på de lägsta nivåerna som man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallar det för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
1: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Westham.
4: Det är ju något särskilt med grisar, va? De är så nära besläktade med oss, så det låter ju kanske konstigt att säga. Det är väl inte det, eller vet du vad, jo, när man tänker på en gris. Visst finns det likheter mellan människor och grisar. Nej, men jag tycker att de är otroliga, otroliga djur, verkligen. Tänk att vi kan ta deras organ. Jag hade faktiskt inte tackat dig till ett grishjärta om det var så att mitt liv hängde på det faktiskt. Tack grisarna för att ni finns. Vi går över till trafiken och Nina, vad är det som händer?

0: väg och när det gäller järnväg. Däremot kan jag påminna igen om arbetet på Öresundsbron. Man har sänkt hastigheten och stängt av ett körfält i vardera riktning på en sträcka av 1,5 kilometer. Och så kommer det vara ungefär 7 veckor framöver vid det här laget. Det kommer bli köer och de säger på Öresundsbron, tänk på att använda blixtlågsprincipen så kanske man kan korta dem något.
1: Det tar vi med oss i denna fredag och flera veckor framöver. Något annat som händer, ring in och berätta 020 999 444. God morgon!

0: än de, det som de har uppgett att de kommer rösta på tidigare då, enligt en undersökning gjord av Verian på uppdrag av SVT. Bland Tidepartiernas väljare är andelen som kan tänka sig byta block större faktiskt, 26%. Det här visar mätningen. Bland väljare som röstar på oppositionspartier så är andelen 21%. Och störst andel potentiella blockbytare, 47%, finns bland Centerpartiets och Liberalernas väljare, rapporterar SVT. Men då Liberalernas väljare är så få så går det inte att dra säkra slutsatser när det gäller sannolikheten för blockbyte bland dem. Spännande, hörni. Ja, snart en vecka kvar till valet. Du, Moa, vi pratar väl kanske om något annat också.
1: Ja, men det gör vi. Vi pratar mer om buskörningar. Det här har ju plågat Malmöborna i flera år. Högljudda motorcyklar och bilar som bönar förbi på nätterna. Politikerna, de har prövat bland annat med att stänga av gatorna, men nu kommer ju då fler larm om att de här problemen bara flyttar på sig istället till andra raksträckor. Och vi träffar ju faktiskt polisen här strax under morgonen som får berätta lite mer om vem är egentligen som sitter bakom ratten på de här fordonen och varför håller man på så här?
0: Ja, det vill jag gärna veta. Varför håller man på så här? Tänker man ibland när man dagtid sitter på någon uteservering och njuter, så bara vam, vam, vam. Och då känner man, vad håller ni på med och varför? Kanske vi får svar på det idag. Vi får se.

0: Absolut.
1: Vilken fråga vill du ställa till Malmöpolitikerna? Ja, det ska vi prata om nu här efter Beyoncé's Texas Hold'em. Hanna Litt, när du tar ut tempen nu inför sista stoppet på vår valturné som ju landar i Malmö idag. Har de något de undrar över, Malmöborna?
2: Ja, men massor med bra frågor får jag in här under morgonen. Jag har ju befunnit mig på Malmö central sen strax efter 6 i morse och pratat med folk som, ja, men bland annat väntar på tåg och sådär. En av dem jag träffade var Linda Önby för en liten stund sedan och frågade henne precis det där. Alltså, vilken fråga skulle du vilja ställa till dina politiker här i Malmö?
3: Jag tycker att skolan är en viktig fråga för mig som har 2 barn på skolor i Malmö. Och jag förstår och läser och ser att det är stora skillnader mellan vilken skola man hamnar på utifrån var man bor kanske eller när man har ställt sig i kö på en särskild skola. Så det är jag nyfiken på, hur Malmöpolitikerna vill arbeta med detta så att vi får en skola där fler barn kan känna att de vill gå dit och där utbildningen och undervisningen faktiskt är lika och mer jämn över hela Malmö.
2: På vilket sätt påverkar den här frågan dig? Du säger att du har barn i vilken skolålder?
3: Jag är en son som går i 2:an och jag är en dotter som går i 9:an. Och bara genom att prata med mina barn och det är också så att mitt äldsta barn har ju kompisar på flera andra skolor i Malmö. Så blir det ganska tydligt att det finns stora skillnader och att vissa skolor är jättepopulära, andra är mindre populära. Och det styr ju också vilka lärare som hamnar var. Så sådana skillnader känns inte rättvist att vi ger till våra barn i en sån tidig stadie som låg- och mellanstadiet kanske redan och även högstadiet.
2: Har du själv någon konkret tanke om vad du tycker att man skulle göra åt det här?
3: Ja, jag ser framförallt kanske att man ska titta över alternativet att ha privata skolor. Är det en bra idé? Det är ju såklart också en politisk fråga på riksnivå. Men också att vi kan arbeta bättre med att se till att utjämningarna blir... Att vi jämnar ut det bättre. Och lockar då lärare och elever av olika, ja, till fler skolor, eller jämnar ut det så att säga. Ja.
2: Mm. Tack så mycket, Linda Önby, säger jag.
3: Tack.
4: Hallå, Lo här, P4 Malmöhus valreporter.

0: om ni får bestämma.
1: Ett grönare Malmö, tryggare Malmö, ett roligare Malmö.
2: Man är inte till med att termin efter termin med att ha vikarier i skolan.
3: Ni vill höja skatten eller?
4: Höja skatten för de rika för att gynna välfärden.
5: Vi vill se till att bilen inte blir en klassfråga.
0: 8 unga politiker. 8 olika visioner. Och ett Malmö som ska välja.
3: Du har en stora vader, eller?
6: Vill ni se dem eller?
3: Hur ung är inte du?
1: Jag är 21.
3: Kan man ens vara politiker när man är 21 år?
0: Så... vilket Malmö blir det? Den 13 september väljer du. Hör alla inslagen i appen Sveriges Radio och följ oss på sociala medier. Och du, kom ihåg att rösta.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier, i den här kanalen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

Harry Styles, American Girls, denna fredag i Paviljong Malmöhus i Skåne. Ja, igår vräkte ju regnet ner och det verkar ju som att vi är inne i en ganska så regnig period. Frågan är hur blött det blir idag. Vi ska prata med SMHI om sådär en 10 minuter, så sitter du i bilen just nu och kanske ska lämna den och gå någonstans. Kan du ta ner appen Sveriges Radio? Kan du lyssna på oss live och så missar du inte det. Man vill ju gärna veta hur man ska ställa sig till helgplanerna. Kanske blir det movie night inomhus. Tror att det blir det oavsett vad. I alla fall för min del har jag en känsla av. Vad sägs om nyheter på en minut? Det får du här. Tillgång.

0: att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.

0: Chuck Birds of a Feather. Jag vill påminna dig om att våran valturné som vi har haft här i P4 Malmöhus under våren och jag har nu under sensommaren når målet i Malmö. Denna förmiddag, du som bor i Malmö, eller jag bara vill skicka någon fråga till Malmöpolitikerna. Då har du chansen idag. Telefonnumret är 040 739 10. Du kan skicka in ett sms alltså till Malmöpolitikerna. Passa på, ta chansen. Men nu blir det nyheter.
1: Störande och högljudda buskörningar har de senaste åren väckt mycket känslor i Malmö. Politikerna har svarat med att stänga av flera gator. Men nu kommer nya larm om att problemet istället har ökat på andra raksträckor.
2: Ibland låter det ju så att man vaknar av det. Och sen har vi

0: hund då som är jätterädd för de här låtande bilarna. Så att periodvis har det varit väldigt, väldigt svårt att gå ut. Man har fått vänta till liksom senat tidig morgon.
1: Raksträckan här utanför Kronprinsen i Malmö är en av de senaste där grannar klagat på att buskörningarna ökat. Paula som bor här har nu lämnat in förslag på att stänga av Regementsgatan på natten.
0: Det är ju en stress att ha djur som inte mår bra i det här, för de vill man ju ta hand om på bästa sätt.
1: Men från politiskt håll finns inga planer på att stänga av fler gator än de fem som är avstängda på natten i Malmö hela eller delar av året.
2: Farhågan med att stänga av gatan var just det som vi ser tecken på nu, att störningarna skulle flytta på sig.
1: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden.
2: Det är ett trubbigt, dåligt verktyg, men det är det enda verktyg vi hade kvar. Vi hade prövat bygga fler farthinder, satt upp skyltar, sänkte hastighet. Ingenting av det gav ju effekt.
3: Det låter lite maktlöst, som att ni har tappat kontrollen över problemet.
2: Nej, det är inte maktlöst. Det handlar bara om att regeringen ska göra det kommunerna behöver.
1: Mest kritik mot körförbuden lokalt har kommit från Sverigedemokraterna. Regeringen har tillsatt en utredning kring vilka fler åtgärder som kan vara effektiva. Malmöstyret efterlyser ny lagstiftning så att kommunen kan dela bilder från bullerkameror med polisen, något Paula gärna hade sett.
0: Det vore ju naturligtvis ett bättre alternativ än att ha körförbud. Det finns de som har nattjobb och det finns de som har av olika skäl kommer hem vid den tiden.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus. Räkna med längre restid om du ska åka tåg på sträckan mellan Malmö och Stockholm i helgen. Natten mot lördag stoppas tågtrafiken på Södra stambanan. I 40 timmar kommer Trafikverket bland annat byta ut räls och besiktiga växlar mellan Hässleholm och Lund. Även annan tågtrafik i anslutning till den här sträckan kan påverkas. Från söndag kväll ska trafiken gå som vanligt igen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
4: Flera nyheter i appen Sveriges Radio. Inom kort kopplar vi upp SMHI. Det är Linus Falk som är med oss denna morgonen. Jag är rätt så säker på. Han ska prata om helgvädret. Ja du, hur regnigt ska det bli på en skala egentligen? Det får vi ta reda på efter lite Madonna och La Isla Bonita.

0: Bonita, jag har lovat att det ska bli väder och väder ska det bli med Linus Falk. God morgon på dig, Linus.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Hör du, vi har ju pratat mycket om att det är en regnig period vi är inne i. Gäller det även för denna fredag i Skåne, skulle du säga?
1: Ja, det är så, för det är ett regnområde som kommer in och befinner sig faktiskt redan nu på över Själland, Danmark, och det kommer in här under sena morgonen eller vidare under förmiddagen, så ihållande regn väntas och det blir sen lite mer skurbetonat när vi kommer in på senare delen av eftermiddagen och in på kvällen.
0: Ja, ska vi plussa på lite härlig blåst på det, tänker du, eller?
1: Ja, det är framförallt här när vi kommer in på kvällen och morgondagen här, då är det friska till hårda vindbyar, men mitt på dagen här så är det väl måttlig vind, skulle jag säga.
0: Okej, regnigt och lite småblåsigt alltså. Temperaturerna då?
1: Idag är det omkring 15 grader som väntas.
0: Oj gud, nu får jag se den groda hälsan här. Är det du, Linus, vi har ju en helg framför oss. Vad tänker vi, hur länge ska det här regnet hålla i sig i våra liv?
1: På lördag så är det, alltså morgondagen här, så är det skurbetonat, skurar av och till alltså. Så någon kortvarig stund med sol får man då mellan skurarna, men det är rejält ostadigt. Men sen vänder det söndagen, då är det faktiskt uppehåll som väntas. Och lite längre stunder med sol, även om det kommer vara en del moln på himlen då också.
0: Aj, så det låter som att det kan bli en potentiellt ganska så vacker avslutning på denna första septembervecka.
1: Ja, gillar man sol, då är det senare delen av söndagen där som man har att se fram emot.
0: Ja, och så får vi ta nästa vecka. Jag har hört rykten om att regnet kommer tillbaka då. Men det tar vi sen, Linus. Vi tar det på måndag, tänker jag. Så får vi bekräfta eller dementera. Men alltså, vi ser fram emot en söndag med potentiellt då en del sol. Härligt. Finns nog en del som bejublar detta. Från väder till radiosport, det finns en hel del att avhandla här också. Det är skrällläge i US Open. Ja, här har du radiosporten.
2: US Open-tennisen har andra omgången pågår och där har första sidan världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidan kanadensaren Félix Auger-Aliassime och fjärde sidan superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade.

0: det fotbollsallsvenska omgång.
1: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
0: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
1: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
0: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
1: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
2: Du lyssnar på Sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
0: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat. Och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder. Som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.
3: Då lämnar vi Radiosporten där och går över till Nina på trafiken. Du har något på hjärtat.
4: Och då gäller E65 mellan Svedala och Malmö. Mellan trafikplats Oxie nummer 13, Fredriksberg nummer 14 i riktning in mot Malmö. Här så ligger det en stor plastbit från en bil, alltså som frontspoiler mitt ute på vägen. Trafikverkets vägassistans är på väg dit för att plocka bort den. Men blir det en del hastiga inbromsningar och väjningar. E65 alltså från Svedala mot Malmö strax efter trafikplats Oxie nummer 13. En stor plastbit från en bil som ligger ute på vägen.
5: Har jag berättat den här gången när jag...

0: sitter bakom ratten och varför kan polisen inte bara stoppa det här? Det ska vi prata mer om nu. Och ja, du Hanna Littner, du är på plats ute i Malmö, ska gräva ner i detta.
1: Ja men precis, jag står här på Nobeltorget i Malmö tillsammans med Mattias Nilsson, lokal polisområdeschef i Malmö City. God morgon.
2: God morgon.
1: Du, politikerna har ju nu stängt av ett gäng gator här i Malmö på natten. Men då kommer det ju larm om att de här buskörningarna liksom har flyttat och nu istället stör bland annat här längs Nobelvägen där vi står nu. Hur märker ni på polisen av det här problemet nu?
2: Ja, det stämmer. Vi märker också av den här effekten i takt med att man har stängt av vissa centrala gator, så har problematiken till viss del flyttat sig till andra gator istället. Till viss del flyttat utanför stan. Men där är vissa gator, till exempel kring Föreningsgatan, Nobelvägen, som vi märker att problematiken har uppstått på istället. Och då har vi ju flyttat med så att säga och har kontroller där mer denna sommaren istället.
1: Vad vet ni om de som sitter bakom ratten i de här fordonen?
2: Det är ju två olika problematiker egentligen. Dels

0: intresserade och lägger mycket pengar på sina bilar. Så att det är inga, till största delen är det inga kriminella när man väl stiger ur bilen.
1: Okej, det är ju intressant. Men det här är ju ett problem som har alltså irriterat runt om i Malmö i flera år. Varför kan polisen inte bara få stopp på de här körningarna? Du säger att ni är ute med kontroller bland annat på vägar där det körs mycket. Men varför kan man inte bara få stopp på det?
0: Till stor del handlar det om lagstiftning, tycker vi. Vi hade velat att man såg över hur lagstiftningen ser ut idag. Vi hade velat att vi får större möjlighet att ta ett fordon i beslag till exempel för att göra en teknisk undersökning om vi märker eller om vi misstänker att det är modifierat för att låta högre på något sätt. Idag är det 1000 kronor i böter och det märker vi att det har ingen avskräckande effekt om man redan har lagt hundratusentals kronor på att modifiera eller hotta upp sin bil.
1: Då har man också råd att betala böterna som fortsätter köra.
0: Ja, precis. Många av de här som sagt är ju i övrigt laglydiga medborgare som har jobb och då är inte 1000 kronor, då är det värt det priset att riskera.
1: Känner ni er maktlösa i den här situationen?
0: Nej, det gör vi absolut inte. Vi har prioriterat trafiken i Malmö på senare år väldigt mycket. Vi har skapat en ny trafikgrupp som enbart arbetar med trafiken i city. Det finns oerhört mycket mer att göra och det gör vi. Och som så, även om vi skulle vilja att man ser över och delar lagstiftningen så känner vi oss inte maktlösa, utan vi jobbar hårt med detta och vi utdelar oerhört mycket böter varje dag i Malmö.
1: Det började regna lite på oss här i morgontrafiken, men du säger ni är ute med kontroller, ni har tillsatt en ny grupp, det utdelas böter. Vad gör ni mer i dagsläget?
0: Vi är ju närvarande i trafiken ständigt. Vi finns mycket på sociala medier. Dels på Instagram och där det kanske finns lite äldre publik. Men även typ TikTok där yngre människor finns. Nu har ju staden stängt av vissa gator nattetid. Där har vi ju varit mycket så att det har och försökt följa upp så att det följs i så stor utsträckning som möjligt. Men som sagt även följa efter problematiken till de andra gatorna och vägarna där den har flyttat sig nu som.
1: Ja, alltså avslutningsvis då så blickar vi lite framåt, för då har vi en bild av hur det ser ut nu. Vad behöver ni mer och vad tänker ni framåt kring det här för att man ska få bukt med problemen?
0: Det viktigaste som vi tänker just nu, förutom att vi fortsätter att vidareutveckla vårt trafiksäkerhetsarbete, är ju dels gällande street racingen, att man ser av lagstiftningen där. Vi vet ju att många av dem som kör snabbt inne i Malmö är danskar, eftersom den danska lagstiftningen ser helt annorlunda ut. Så kör man hellre snabbt i Malmö än i Köpenhamn, för där riskerar man att bli av med sitt fordon mycket snabbare, mycket lättare. Och dels över lagstiftningen kring den här störande körningen där vi vill få en möjlighet att kunna ta fordon i beslag direkt på plats också.
1: Kanske en fråga att skicka med till de politiker som vi träffar senare under dagen också. Stort tack Mattias Nilsson, lokal polisområdeschef i Malmö City, för att jag fick prata med dig.
0: Tack.

Felix Sandman, trodde att han bryr sig. Innan det hade vi Taylor Swift och Open Light. Klockan är 7:04. Det är fredag morgon. Det här är Peter och Malmhus. Hanna Palme heter jag, som hemskt gärna hänger med dig de närmsta timmarna. Om jag får. Om du vill. Så är det. Men vi kör vidare. Jag ser. God morgon.

0: Do you believe in me? Är det någon jag tror på, då är det du som lyssnar. Jag tror på dig, du kan fixa den här dagen också. I promise, det är fredag trots allt den 4 september. Hanna Palm har du här i studion. I P4 Malmöhus finns också Nina Börstad på trafiken. Och 020-999-444 är telefonnumret in till henne. Ring in och tipsa om grejer. Hanna Littner har du med dig ute i Malmö idag för våran valturné. Når ju mållinjen. Och det är Malmö som är sist ut av alla våra kommuner. Hör du Moa Lundgren, yes. Vi får ju också lokala nyheter.
1: Det får vi, och även där handlar det om Malmö. För Malmö stad, de satsar drygt 300 miljoner kronor på nya lokaler för elutbildningar. Detta för att möta det stora behovet av arbetskraft inom energisektorn.
0: Mycket spännande. Flera nyheter får du nu med Ekot och Sofia Weston. Klockan är 8.
2: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
3: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
4: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer, och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
2: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
5: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl. Misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
6: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism, och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor.

0: Man då online istället hittar en tillhörighet, man kan bli sedd, hörd, bekräftad, men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4 Kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
2: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
3: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
4: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
3: Hannes Hervieu håller inte med.
2: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
3: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
4: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
1: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
5: Ja, men tack så mycket Sofia. Fredag morgon, P4 Malmöhus. Hanna Palm finns med dig i de närmaste, ja, men ungefär en sista 2 timmar. Sen tar förmiddagsgänget över. Assar och Ebba finns på plats på Gustav Adolfs torg i Malmö denna förmiddag. Kika in dina frågor till politikerna i Malmö på nummer 040-739-10. Ta chansen nu. Nina Börstad på trafiken, du har du något särskilt att berätta för oss?
6: Nej, inte direkt. Den här stora plastskärmen som låg på E65 från Svedala mot Malmö efter Oxie, den ska nu vara uppplockad. Och det var väl den störningen jag hade. Annars är det ju arbete på Öresundsbron som stökar till det lite grann. De tipsar om att använda blixtlåsprincipen så att köerna inte ska bli så långa. Man har ju stängt av ett körfält i varje riktning där på en sträcka av 1,5 kilometer. Så kommer det vara 7 veckor framöver.
5: Mm, det var det. Vill du ringa in och berätta någonting för Nina? Kanske inte riktigt om exakt vad som helst. Det får gärna röra den skånska trafiken. Då ringer du in på 020 999 444.

0: Ed Sheeran och Sapphire. Nu till en lite speciell säljhistoria från Blocket ska jag bjuda på här. Det var en man som sålde en citat otrohetssoffa. Den här annonsen blev viral på sociala medier, men ex-partnern stämde den här mannen då, tyckte inte att det här var jätteroligt, och nu åtalas mannen för grovt förtal. Det här rapporterar flera medier, TT till exempel. I slutet av september förra året så la mannen ut annonsen på Blocket och den fick snabbt stor nationell spridning. Den här mannen som bor i Småland skrev att han hade kommit på sin partner med att vara otrogen på soffan och att den var citat rengjord från allt förutom dåliga minnen. Den här annonsen fick över 700 000 visningar och soffan såldes sen för 10 000 kronor. Han tyckte, eller så här, beskrev det här som ja, men det var en liten rolig grej så där av någonting då som var tråkigt, men hans ex-partner tyckte inte det, att det var lika roligt, och stämde honom då för grovt förtal. Och nu åtalas han alltså, skriver SVT Nyheter. Ex-partnern kräver 50 000 kronor i skadestånd.
1: Oj.
0: Så att ja, vi får väl se om det är 10 000 för den där begagnade soffan. Kanske kommer det behöva användas då till det här skadeståndet som ex-partnern vill ha tillbaka. Man får fundera över hur man formulerar sig när man ska sälja, och på andra säljsajter för den delen. Du Moa, vad pratar vi om här hemma då?
1: Ja, men det handlar lite om hösten. En riktigt tråkig höst. Är du sugen på det, Hanna?
0: Men alltså, jag älskar ju hösten. Jag älskar ju den här. Vi går ju in i den bästa tiden på året. Fast det, höst är det väl kanske inte riktigt än, va? I september,
1: nej,
0: i Skåne.
1: Men det har ju regnat en hel del. Mm. Och det ska regna även idag. Men det är långt kvar tills vi kan blåsa faran över för de här låga vattennivåerna som vi har dratts med. Det här säger Mattias Lejon som är vd på Sydvatten. En riktigt tråkig höst med regn i princip varje dag. Det här är vad som behövs för att Vombsjön då ska återhämta sig, säger han.
0: Men är det, då är det väl inte en tråkig, alltså ur det perspektivet att vi behöver regn. Så då blir det ingen tråkig höst, då blir det en toppen höst om det regnar mycket.
1: Då blir det kul.
0: Så blir det jättekul för vattennivåerna. Vi får försöka tänka så.

0: Det här sa Paula som bor på Regementsgatan i Malmö. Och det var du, Moa Lundgren, som träffade henne.
1: Ja, det var det. Och hon är ju verkligen inte den enda Malmöbo som stör sig på det här. Så fort man nämner det här ordet buskörning så känns det som att alla har något att säga. Antingen att man själv är drabbad av de här störande ljuden eller att man har väldigt många frågor. Alltså, vem är det egentligen som håller på och kör så här? Och varför, undrar ju väldigt många.
0: Ja, det ska vi ju, har vi ju pratat lite grann om här tidigare under morgonen. Hanna Littner har ju träffat polisen. Men vi börjar då med beslutet att stänga av gatorna. Malmöbor vittnar ju nu om att det har bara flyttat på sig till andra raksträckor. Varför tänkte politikerna då att det här skulle vara en bra lösning?
1: Ja, men Malmöstyret beskriver faktiskt själva det här som ett ganska dåligt och trubbigt verktyg, just eftersom de som verkligen vill störa bara tar en annan gata då istället. Men också på grund av att de här körförbuden ju faktiskt slår mot personer som bor vid de här gatorna och behöver köra hem på natten från exempelvis jobb. Men, säger då politikerna, det här var det enda verktyget man hade kvar. Man hade provat då bland annat att sänka hastigheten, man hade lagt miljontals kronor på farthinder, men de här buskörningarna fortsatte. Så det här var det man hade kvar, och de som bor på de här avstängda gatorna, de har ju faktiskt också fått det lugnare på nätterna.
0: Men vem eller vilka är det då som sitter bakom ratten och ägnar sig åt det här? Det tror jag det är ju många som funderar över.
1: Ja, men Malmöpolisen, de säger att det här ofta handlar om unga personer, ofta män i 25-30-årsåldern som lägger väldigt mycket pengar på sina fordon och som i många fall är i övrigt skötsamma medborgare då med vanliga jobb. Det är både personer från Malmö men också från andra städer som åker hit för att köra snabbt och högt och visa upp sina fordon då. Och många kommer enligt polisen också från Danmark, för där finns det helt andra lagar som gör det möjligt för polisen att beslagta de här fordonen på plats. Och den möjligheten har inte polisen på samma sätt i Sverige, utan då blir det här då istället bara så att säga böter.
0: Men vad behöver polisen då för att få något slutgiltigt stopp på det här?
1: Ja, polisen efterlyser då lagändringar som gör det enklare att beslagta de här bilarna på plats. För 1000 spänn i böter, det blir inte tillräckligt kännbart enligt polisen då för en person med en medelinkomst som kanske lagt 30, 40, 50, 100 000 på att bygga om sin bil. Men om man däremot riskerar att bli av med bilen så tror polisen att det här skulle ge någon slags avskräckande effekt.
0: Och vad händer här näst nu då?
1: Ja, regeringen har tillsatt en utredning då kring vilka fler åtgärder som skulle kunna vara effektiva för att komma åt det här problemet, som ju faktiskt såklart inte bara existerar i Malmö utan också i fler städer. Och Malmöpolitikerna, de efterlyser ny lagstiftning som gör det möjligt för kommunen att dela bilder från kommunens buller- och hastighetskameror med polisen. Men några nya körförbud, det är inte aktuellt i nuläget enligt Malmöstyret, utan nu hoppas man då på hjälp från regeringen, och vi fortsätter klart följer den här frågan.
0: Och hela förmiddagsprogrammet sänder vi från Malmö idag, och där kommer representanter från alla invalda partier att vara på plats, och vi diskuterar bland annat trygghet och säkerhet i Malmö.

0: Ja, den här killen känner du väl igen, va? Det är Thomas Stenström och andas in, andas ut. Kan man behöva göra så här på fredag morgonen. Vi tar in Sofia Weston här på Ekot. Hon ger dig nyheter på 60 sekunder.
1: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt

Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.

0: Kim Wilde, You Came. Det är fredag och det blir en ganska så regnig sådan. Ja, det blir mycket av den varan nu. Regnig start på september månad. Men på söndag har vi fått veta från SMHI, ja men då kan faktiskt solen göra oss sällskap. Men fram till dess alltså läge att planera aktiviteterna så att det kanske inte är så mycket utomhus. Om det är så att det kan störas av sagda regn. Det om det, gott folk. Det är hög tid för lokala nyheter. Klockan är 8:30.
1: Störande och högljudda buskörningar har de senaste åren väckt mycket känslor i Malmö. Politikerna har svarat med att stänga av flera gator, men nu kommer nya larm om att problemet istället har ökat på andra raksträckor.
2: Ibland låter det ju så att man vaknar av det. Och sen har vi en hund då som är jätterädd för de här låtande bilarna. Så att periodvis har det varit väldigt, väldigt svårt att gå ut. Man har fått vänta till liksom senat tidig morgon.
1: Raksträckan här utanför Kronprinsen i Malmö är en av de senaste där grannar klagat på att buskörningarna ökat. Paula som bor här har nu lämnat in förslag på att stänga av Regementsgatan på natten.
2: Det är ju en stress att ha djur som inte mår bra i det här, för de vill man ju ta hand om på bästa sätt.
1: Men från politiskt håll finns inga planer på att stänga av fler gator än de fem som är avstängda på natten i Malmö hela eller delar av året.
3: Farhågan med att stänga av gatan var just det som vi ser tecken på nu, att störningarna skulle flytta på sig.
1: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden.
3: Det är ett trubbigt, dåligt verktyg, men då är det enda verktyg vi hade kvar. Vi hade prövat bygga fler farthinder, satt upp skyltar, sänkte hastighet. Ingenting av det gav ju effekt.
4: Det låter lite maktlöst, som att ni har tappat kontrollen över problemet.
3: Nej, det är inte maktlöst. Det handlar bara om att regeringen ska göra det kommunerna behöver.
1: Mest kritik mot körförbuden lokalt har kommit från Sverigedemokraterna. Regeringen har tillsatt en utredning kring vilka fler åtgärder som kan vara effektiva. Malmöstyret efterlyser ny lagstiftning så att kommunen kan dela bilder från bullerkameror med polisen, något Paula gärna hade sett.
2: Det vore ju naturligtvis ett bättre alternativ än att ha körförbud. Det finns de som har nattjobb och det finns de som har av olika skäl kommer hem vid den tiden.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Malmö stad satsar drygt 300 miljoner kronor på lokaler för utbildningar inom el och energi. Det handlar om ett kontorshus i Västra Hamnen som staden vill köpa och bygga om till utbildningar för gymnasiestudenter, vuxenstuderande och yrkeshögskoleelever. Utbildningarna inom el och energi kommer ske i samarbete med branschen och är ett försök att möta det stora behovet av arbetskraft inom energiområdet. Kommunstyrelsen har klubbat ärendet som slutligt avgörs på kommunfullmäktige i slutet av månaden. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Alltså jag kände mig som typ en seriefigur där i början.

0: över Malmö under morgonen. Det har det nu gjort. Mm. Det regnar på ganska bra på mig här. Det började ju redan när jag var på Nobeltorget här för en liten stund sedan. Så att regnigt, grått, lite blåsigt, ja, skulle jag säga.
1: Tycker att du sammanfattar dagen väldigt fint. Kommer komma in regn här så smått, men ja, blåsigt, tidvis friska vindbyar idag. Varmt blir det då inte kring 15 grader där någonstans. Så att ja, hörni, vi har en småruskig fredag här framför oss.
2: Då sa vi skapar ett parti.
3: Sveriges första parti skapat av personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning har bildats i Malmö. Kristina Dimitrio är en av dem som kom på idén.
2: Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
3: Lever du med funktionsnedsättning och har något som du skulle vilja berätta om i radio? Maila mig på p4malmohus@sr.se.

0: Katy Perry och Big Sean, Feels. Vad sägs om Radiosporten? Det får du vare sig du vill eller inte nu.
1: Och Zverev tar det. 4 timmar 33 minuter.
2: Den första sidade världstvåan Alexander Zverev undvik alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet på väg att tappa matchen, men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
0: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så

0: Och Boston, Armenien, motorcyklar och ja, präster ska man kunna säga. Alltså hur kan de här tre sakerna ha något med varandra att göra? Det ska vi försöka ta reda på nu med Kristoffer Danielsson, frilansande journalist. Välkommen hit, Kristoffer.
1: Ja, tack så mycket, Hanna.
0: Du reser ju till Jerevan nu på måndag och ska lära känna Armenien med hjälp av ett MC-gäng. Alltså, berätta hur det här kommer sig. Du ska alltså ta dig från Malmö till Armenien och göra detta. Nu, berätta.
1: Ja, men alltså, varför inte Armenien, tänker jag. Alltså, så här, för ett par år sedan så blev det ju väldigt hett med Georgien på grund av orangevinet, till exempel. Och vad visste man om Georgien innan det? Ja, möjligtvis kanske att Josef Stalin är född där, men annars inte så mycket. Men vad vet vi om Armenien, tänkte jag. Jag har en kontakt till mig som faktiskt bodde hemma hos mig. Och det var så lite idén föddes när jag hade möjlighet att åka iväg och göra ett längre resekulturreportage, kan man säga. Som satte mig i kontakt med andra personer. Och då följde sig så pass väl att det blev bikers, faktiskt. Men inte i ordets bemärkelse som vi kanske känner bikers, utan det här är mer frihetssökande på ett annat sätt, kan man säga. Så det är inte så mycket motsättningar utan mer gemenskap.
0: Men då ska du liksom, som jag förstår det, ska du upptäcka eller lära känna Armenien. Men alltså, ska du sätta dig på en hoj då och susa iväg med de här människorna, eller vad, alltså, hur kommer det här gå till?
1: Nej, alltså, det har jag faktiskt lovat min mamma, för att när jag var yngre så åkte jag, när prefrontala cortex inte var helt sammanväxt, så åkte jag till Thailand och hyrde en motorcykel, och det tyckte inte mamma om. Det kan vara så att jag hoppar upp på en hoj, men då sätter jag mig nu bakom någon och håller hårt om midjan, skulle jag säga.
0: Ja, du tror att kanske låter säkrast. Men vad kommer den här idén ifrån då? Alltså, jag förstår ju det här med att lära känna ett namn eller ett land liksom, som kanske inte är så känt sen innan, men liksom, hur känner man ändå men det här, jag kör på det här. Det låter väldigt spaceat, men jag kommer bara köra på.
1: Ja, men spaceat är det, men jag tänker att allting som är spaceat går till någon slags normalläge i slutändan. Alltså, jag tycker ju att det

0: Purple Rain. Moa har kommit in i studion här och det handlar om en arbetsplatsolycka.
1: Ja, precis. Det kommer larm. Det handlar om en man på en byggarbetsplats i hamnområdet i Malmö som har fått ett tungt föremål över sig. Och polisen och ambulansen, de larmades till den här arbetsplatsen strax efter 8 på fredagsmorgonen. Och patrull ska utreda den här händelsen. Vi har fortfarande inte fått några uppgifter om vilka skador den här mannen ska ha fått.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Damien Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silvertejp, Ebba Granat, min vän och kollega och ledsagare och kärna i livet. Hon är här nu. Hon har kommit in i studion och är påklädd med en liten vattentät och vindtät jacka.
1: Ja, så är det. För nu ska jag ut och mingla och vimla på Gustav Adolfs torg tillsammans med Malmös politiker.
0: Ja, de har ju en massa valstugor där, kan vi också nämna, så att det är verkligen politikens torg, och det kommer vi också bidra med idag. Valturnén går i mål alltså, ja. Kan du förstå det?
1: Det här är 20:e kommunen som vi sänder vårt förmiddagsprogram i, och det blir en del utfrågningar, för det är ju det som är själva upplägget, att vi vill ju ta reda på vad är politikernas målsättning inför kommande mandatperiod.
0: Ja, det är helt enkelt.
1: Hur vill man styra staden och kommunen?
0: Mm. Ja, och vill man skicka in sina frågor, gör man det på 040-739-10. Vill man se er in the flesh, så att säga, kan man kanske svänga förbi.
1: Ja, men det är Gustav Adolfs torg. Man får gärna komma och lyssna. Vi har högtalare och så på plats. Så det är bara att hänga på, tänker jag. Kul!
0: Ebba och Assar, kanske någon annan, lite medarbetare också.
1: Visst, det är ett helt... Johanna Hellström, Kajsa Sigvardsson.
0: Ni hör ju själva, kändisar från den här kanalen. Ta chansen, kom förbi torget, häng eller lyssna på oss i appen Sveriges Radio live hela dagen.

0: Joakim Bergland. Dags för nyheter, det kommer från Ekot, klockan är 9.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
3: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
4: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov, framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
3: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
5: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
1: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga

0: mittpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
1: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
0: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
2: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljarder dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
3: Först då, andra har varit helt okej. Men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
4: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skiv.
5: Kossorna!
4: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
3: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
4: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
6: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja ut foder på betet så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
2: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9 i studion Sofia Weston.
7: Det är fredag! Klockan är 9:05. Det är den 4 september. Ah, hörni, va? Vi har klarat oss så här långt in i den här dagen, in i den här veckan och in i detta lilla liv som vi har. Nina Börstad, jag tänker att vi... Ska vi ta en sån här vanlig? Eller är det något akut vi behöver basunera ut?
8: Vi har ju en störning. Det är en buss nämligen som står i höger körfält på E22. Från Lund mot Malmö. Det är ungefär 150 meter innan trafikplats Kronotorp nummer 18 där man ska svänga av mot yttre ringvägen. Så kommer du på E22 från Lund mot Malmö strax före trafikplats Kronotorp nummer 18 så står den här bussen ganska bra bit ut i höger körfält. Men det är väl det vi har just nu.
7: Något annat som händer? Ring in och berätta 020 999 444. The Rembrandts här. I'll be there for you. Och vi säger, kom och

0: I'll be there for you. Vi har ju hört om en arbetsplatsolycka här tidigare, Moa. För de som precis har slagit på radion kan vi berätta, vad är det vi vet hittills?
1: Larmet kom strax efter 8-tiden i morse. Det gäller en misstänkt arbetsplatsolycka i hamnområdet i Malmö. Och enligt polisen så handlar det då om en man som ska ha fått en gaffel från en truck i huvudet, och den här gaffeln ska ha fallit från någon meters höjd ungefär. Han undersöks av ambulans på plats, han ska vara vaken, men i övrigt så har vi inga uppgifter om skadeläget.
0: Det här kommer vi såklart att hålla ögonen på, berätta för er så fort vi vet någonting mera. Läge att ta ner appen där, det är absolut om du inte redan har gjort det, och veva igång den här livesändningen så att du kan lyssna på oss live var du än är. Och så kan man ju gå och spola tillbaka lite också om det var någonting man bara, men vad var det de sa där egentligen? Hur var det nu med den där grejen? Finns där appar finns, välj in P4 Malmö som din lokala P4-kanal.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Jätten att det har blivit ett tekniskt fel för förtidsröstningen och det här betyder att röster kan underkännas. Man har under natten då stoppat det här tekniska felet och ja, det är cirka 4000 väljare som antingen har prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Och det här felet ska ha berört röstmottagningen i röstningslokaler i nästan alla kommuner, skriver Valmyndigheten i det här pressmeddelandet. De bedömer att man troligtvis kommer att kunna identifiera en del av de här 4000 väljarna, men röster till väljare som inte identifieras kommer då att underkännas. Vi får såklart fortsätta uppdatera kring det här.
1: Ja, precis. Man säger ju att det här är en allvarlig händelse. Så att ja, vi får se. Och de vill då jobba på sitt bästa för att minimera då konsekvenserna för valresultatet. Så att ja, någonting som det finns anledning att fortsätta följa. Vi byter spår och riktar in oss på David Rasmusson, våran Nordenkorrespondent. God fredag på dig, David.
2: God morgon, god morgon.
1: Vi ska prata gödsel, gödsel, bara vanligt gödsel, eller? Är det vanligt?
2: Ja, det ska vi göra. Jag är här i Köpenhamn i regnet vid Kuletorvet. Och det ligger väl inte en bokstavlig stank av gödsel över Köpenhamn, men väl en bildlig sådan, får man väl säga. För att just gödsel har varit i fokus i dansk politik senaste veckan.
1: Ja, man känner ju Danmark som ett grisland, tänkte jag säga. Men man vet att det finns många bönder där. Många bönder, många traktorer. Ja. Då fattar man att gödsel är en het fråga. Vad är det kring gödslet nu då som får danskarna att vakna till?
2: Det är så att Folketinget, de har i veckan klubbat igenom en ny lag som ska begränsa gödningen på danska marker. Det är så att Danmark består ungefär till 2/3 av uppodlad areal. Jag tror samma siffra för Sverige är runt 6%. Så att det här är ett lantbruksland. Problemet med det är att utsläppen från de här gödningarna på de här markerna, ja, det ställer till det för danska fjordar och andra vattendrag som drabbas väldigt hårt. Och du vill alltså politikerna då för att rädda vattnet begränsa gödningen. Men det här har lett till ett regelrätt bondeuppror i Danmark. I tidigare veckan i tisdags så var det 300 traktorer på plats här i Köpenhamn. Som tog sig in och demonstrerade vid Christiansborg, där Folketinget håller till, och satte press på sina politiker. Och det är framförallt partiet Venstre som det här är ett stort problem för. Venstre är ett av de stora borgerliga partierna i Danmark, har varit det största ganska länge. Och det är ett parti som från början är ett lantbrukarparti, lite som Centern i Sverige, men som nu vill vara stora även i städerna. Och där försöker man som stå på två olika ben, och det går inte alltid. Och Vänster hade ju stöttat den här lagen som alltså begränsar utsläppen. Men bönderna menar ju att ja, men det här kommer att slå undan benen på danskt lantbruk. Och vissa ledamöter från Vänster, ja, de röstade emot det egna partiet, vilket i sin tur har då lett till liksom en kris för partiledaren Troels Lund Poulsen. Så att ja, det har varit ett bondeuppror i Danmark som fått otroligt mycket uppmärksamhet.
1: Ja, vad tror man då kommer den här typen av aktioner när traktorer intar Köpenhamn? Gör det någon skillnad för bondens sak, eller vad tror man, vad kommer hända här näst nu? Fortsatt politisk diskussion kring detta?
2: Ja, de antog lagen igår, men de gjorde vissa ändringar som bland annat undantar grönsaksodlare under en period. Men det har inte gjort lantbruket nöjt. Det är också så att en hel del handlar ju i valrörelsen om utsläpp från lantbruket. Man pratar mycket om kvaliteten på dricksvattnet och hur det påverkades. Samtidigt har lantbrukarna blivit trötta på att få den här skurkrollen som de har fått i dansk politik en hel del. Och de menar att ja, det är ju tack vare oss som vi har mat på bordet. Så att det här är en stor fråga i Danmark just nu.
1: En riktig, alltså förlåt för att jag säger det, men det är en riktig skitfråga. skulle man kunna säga.
2: Ja.

0: Ja.
1: Det kan man säga, i alla fall om du är vänsterpolitiker.
0: Jag är ingen politiker överhuvudtaget. Men ja, ska bli spännande att se vart det här tar vägen. Vi har David Rasmusson med oss och det är vi så glada för när vi vill få koll på vad som händer i Danmark bland annat. Du David, vi hörs när vi hörs.
1: Det gör vi.
0: Får du ha en härlig helg framför dig här. Passar det nog.

till Nick Kershaw och The Riddle innan vi får ekot på en minut. Ja du, vad fint att få spendera den här fredagen tillsammans med dig. Jag som tycker det, jag heter Hanna Palm. Klockan är 22 minuter över 9. Ja, vi tar oss an fredagen tillsammans. Fortsatt, du och jag.

Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har

inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de två länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på en minut.

0: Shakira och Burna Boy, die, die. Ja, nu flyter paraplyerna förbi här utanför fönstret på Balsarsgatan i Malmö som jag tittar ut igenom. Det betyder väl bara en sak, det är väl så att regnet har kommit in över länet. Hoppas att det är tört där du är i alla fall, om du föredrar det. Nu är klockan 9:30, det blir nyheter.
1: Under fredagsmorgonen har en man skadats i en misstänkt arbetsplatsolycka i Malmö. Enligt polisen ska han ha fått en gaffel från en truck i huvudet. Gaffeln ska ha fallit från någon meters höjd. Mannen undersöks av ambulans på plats. Han är vaken, men i övrigt är skadeläget oklart enligt polisen som utreder händelsen. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Störande och högljudda buskörningar har de senaste åren väckt mycket känslor i Malmö. Politikerna har svarat med att stänga av flera gator, men nu kommer nya larm om att problemet istället har ökat på andra raksträckor.
3: Ibland låter det ju så att man vaknar av det. Och sen har vi en hund då som är jätterädd för de här låtande bilarna. Så att periodvis har det varit väldigt, väldigt svårt att gå ut. Man har fått vänta till liksom senat tidig morgon.
2: Raksträckan här utanför Kronprinsen i Malmö är en av de senaste där grannar klagat på att buskörningarna ökat. Paula som bor här har nu lämnat in förslag på att stänga av Regementsgatan på natten.
3: Det är ju en stress att ha djur som inte mår bra i det här, för de vill man ju ta hand om på bästa sätt.
2: Men från politiskt håll finns inga planer på att stänga av fler gator än de 5 som är avstängda på natten i Malmö hela eller delar av året.
4: Farhågan med att stänga av gatan var just det som vi ser tecken på nu, att störningarna skulle flytta på sig.
2: Andreas Schönström är socialdemokratisk ordförande i tekniska nämnden.
4: Det är ett trubbigt, dåligt verktyg, men då är det enda verktyg vi hade kvar. Vi hade prövat bygga fler farthinder, satt upp skyltar, sänkte hastighet. Ingenting av det gav ju effekt.
5: Det låter lite maktlöst, som att ni har tappat kontrollen över problemet.
4: Nej, det är inte maktlöst. Det handlar bara om att regeringen ska göra det kommunerna behöver.
2: Mest kritik mot körförbuden lokalt har kommit från Sverigedemokraterna. Regeringen har tillsatt en utredning kring vilka fler åtgärder som kan vara effektiva. Malmöstyret efterlyser ny lagstiftning så att kommunen kan dela bilder från bullerkameror med polisen, något Paula gärna hade sett.
3: Det vore ju naturligtvis ett bättre alternativ än att ha körförbud. Det finns de som har nattjobb och det finns de som har av olika skäl kommer hem vid den tiden.
2: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
1: Malmö stad satsar drygt 300 miljoner kronor på lokaler för utbildningar inom el och energi. Det handlar om ett kontorshus i Västra Hamnen som staden vill köpa och bygga om till utbildningar för gymnasiestudenter, vuxenstuderande och yrkeshögskoleelever. Utbildningarna inom el och energi kommer ske i samarbete med branschen och är ett försök att möta det stora behovet av arbetskraft inom energiområdet. Kommunstyrelsen har klubbat ärendet som slutligt avgörs på kommunfullmäktige i slutet av månaden. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
0: Ja, det är kanalen som gäller om du vill veta vad det är som händer i Skåne län. Och vad det är som händer med vädret. Ja, det kan ju också vara kul att veta. Även om regnet ruskar. Åh, det känns som att jag har sagt det nu 1 miljon gånger. Men ja, så är det bara med den saken. Det kanske blir en blöt förmiddag på Gustav Adolfs torg i Malmö. Hanna, vad tror du för gänget? Vårat förmiddagsgäng?
6: Alltså, jag har ju dragit på mig regnstället här. Både regnjacka och regnbyxor. Regnar rejält gör det nu. Men jag kan trösta både dig, lyssnarna och kanske framförallt våra kollegor med att vi har slagit upp våra fina partytält. Vi är framme med huspartytälten här på Gustav Adolfs torg i Malmö. De skyddar bra från regnet och kommer också skydda men både de politiker som kommer hit och ska fråga sig ut och de lyssnare som kanske vill komma hit och ställa sin fråga.
0: Ja, det passar på. Kan man inte ta sig dit så kan man ju smsa på 040-739-10. Får hoppas att det inte blåser bort alltså tält eller politiker, för det kommer komma friska vindbyar senare under dagen här.

0: botten. Där blir det inget mindre än tennisdrama här. Varsågoda.
1: Friidrott.
2: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder.

0: Fotboll.
1: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat. Och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder. Som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
0: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
1: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
2: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
1: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
2: Jag tror att något av Stockholmslagen kommer att komma ikapp dem.
0: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
3: Och då ska vi till E22 mellan Lund och Malmö. Cirka 150 meter innan trafikplats Kronetorp nummer 18 om man kör mot Malmö så är den stillastående bussen står delvis ute i höger körfält. Det gör att det blir en del köer här. Så E22 alltså från Lund mot Malmö köer och det är på grund av en stillastående buss ungefär 150 meter innan trafikplats Kronetorp nummer 18. Den står dessutom en ganska bra bit ute i höger körfält.

0: Wilder. Break my stride. Vi hoppar över till Gustav Adolfs torg. Inte kanske riktigt ett stenkast från våran studio här på Balsarsgatan. Lite längre än ett stenkast. Men du, Hanna, aktivitet pågår där borta.
1: Ja, men det gör det verkligen. För från klockan 10 så sänder vi ju live härifrån Gustav Adolfs torg. Eva Grön, programledare, Asraf Selius, reporter. Med ett stort gäng från vår redaktion med sig och också med besök från några av politikerna här i Malmö. Nu är jag med mig Lolil, P från Malmöhus, valreporter med särskilt fokus på unga. God morgon!
2: God morgon, Hanna!
1: Eller nästan god förmiddag får man säga så här när vi är precis på gränsen. Du är också med i dagens valsändning. Vad kommer du göra här under förmiddagen?
2: Jo, men under hela veckan så har vi hört i våra lokala nyheter om den här scenen Vilket

0: stan, det handlar om vården, det handlar om skolan. Man kan tänka sig att det här är frågor som, ja, men delvis i alla fall kommer dyka upp här under förmiddagen.
1: Mm, och något som jag också kommer snacka om när jag ska sammanfatta vilket Malmö. För det, jag tror det är någonting som också berör de unga politikerna, eller i alla fall som de har snackat om i vilket Malmö.
0: Ja, men verkligen spännande ska det bli. Vi var ju lite oroliga. Oj, nu rullar in en jättestor postlastbil här. Det är så mycket som pågår. Så är det när man står mitt i stan. Men det kanske är de som sitter hemma som tänker att man skulle vilja komma hit och liksom se sändningen. Kanske ställa en fråga, träffa oss. Ja. Men så är man lite orolig för regnet. Men då kan vi väl ge dem lugnande besked.
1: Ja, trots regnet. Jag skulle inte säga regn. Det duggar. Kom hit.
0: Och det finns ett tält över oss.
1: Ja, det gör det.
0: Superfint. Tack Lolil. Du och alla andra ska ha lycka till här när det drar igång vid klockan 10. Jag ser att man, ja men Astrid Silius har fått på sig hörlurarna nu. Det är, ja, det är valsändning på gång.
2: Ja, det kan ni hoppa upp och sätta er på. Kan ni inte ta er till torget men ändå vill ställa någon fråga eller lyfta någon åsikt för våra Malmöpolitiker, smsa in på nummer 040-739-10. 040-739-10 är sms-numret. Passa på och ställ dina frågor. Viktor Lexell nu, lys på mig.

0: Och då gäller det E22 mellan Lund och Malmö där det just nu är långa köer. Det är strax före trafikplats Kronetorp nummer 18 riktning mot Malmö som det är en buss som står delvis ut i höger körfält. Just nu så ger det här mycket långa köer på E22 från Lund mot Malmö. Och det är alltså på grund av en stillastående buss i höger körfält ungefär 150 meter innan trafikplats Kronetorp nummer 18.
1: Ni, det händer så mycket här nu, ska vi se, får jag dra ner. Alltså det är, ni ska veta en sak, gott folk. När man ska ha en sändning utanför denna studio, då är det är så många kockar i denna radiosoppa. Mycket som pågår behind the scenes. Vill man ha chans att se lite grann av det, då kan man ju göra det som sagt på Gustav Adolfs torg i Malmö. Men du kan ju lyssna här också live om du tar ner appen. Är du på språng? Är du hit eller dit eller upp eller ner? Du kanske är någon

0: eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
1: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av två gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
0: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
2: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
3: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
4: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
3: Kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra det är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
5: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
3: Ja.
2: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
6: Tack så mycket Johan och varmt välkommen till P4 Malmöhus. Och det här är inte vilken fredag som helst. Valbevakningsturnén har stannat till mitt i Malmö på Gustav Adolfs torg. Varmt välkommen.

0: Det här är Army of Lovers med Give My Life i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Vi ska alldeles strax få bort det här bruset som vi hör just nu. Ja, det här är valrörelsen där det verkligen syns. Valstugorna står på rad och partiföreträdarna kommer också vara på plats här vid Gustav Adolfs torg. Man får gärna stanna till och kanske ställa en fråga, bestämma sig i allra sista stund. Under de här kommande timmarna så ska vi möta politikerna som vill styra Malmö efter valet. Vi ska prata om trygghet, skolan, ekonomin och äldreomsorgen. Och vi har valt de här ämnena utifrån Indikators opinionsundersökning av vilka frågor som är viktigast för väljarna i kommunvalet. Men också lyssna på vad malmöborna själva tycker är viktigast, Assar.
1: Ja, och när det handlar om just trygghet och skola så är ju en småbarnsförälder väldigt bra att prata med för att höra dina perspektiv. Maria, du har två barn, en nyfödd här i vagnen ser det ut som och en treåring. Om vi börjar och pratar om trygghet, är du som kvinna och mamma trygg i Malmö?
2: Överlag och i regel skulle jag väl säga ja. Som kvinna kanske lite mindre känner jag. På kvällar skulle jag nog inte känna att jag har samma trygghet som för några år sedan. Och som småbarnsförälder i regel så känner jag mig trygg att gå ut och gå på lekplatser och leka så här. Men när vi pratar skola, när det blir dags för äldsta dottern, så känner jag inte att den tryggheten som jag önskar finns där.
1: Men jag tänker vi kommer till skolan om en liten stund, men när du pratar om otrygghet, alltså vad består den av för dig här i Malmö?
2: Det är väl mer för mig som kvinna ur det perspektivet. Att röra mig kanske på kvällar. Att man inte har samma trygghet som man hade tidigare. Där har ju hänt horribla, alltså hemska saker här i Malmö nu på senaste. Något som för mig känns otänkbart egentligen i trygga lilla Sverige. Mm. Överfall alltså på kvinnor och ja, våldtäkter. Det är tragiskt. Och det är klart att det sätter jag sprang innan Ribersborg på morgonen. Och det är för mig otänkbart nu att gå så tidigt på morgonen och springa. Så att det är tradigt.
1: Så du har begränsat ditt liv på grund av den här otryggheten till följd av ett par olika händelser?

0: alltså våldsbrott och våldtäkter. Men vad skulle de lokala politikerna kunna göra för att stärka tryggheten i Malmö?
1: Det behövs ju framförallt mer poliser. Att de syns, att de är ute, att det finns resurser så de kan vara tillgängliga när de behövs. De jobbar ju utifrån sina begränsningar, tyvärr. Och jobbar, alltså brottsförebyggande. Syns de är ute så är det ju förebyggande. Och sen så, ja, tyvärr kanske mer övervakning.
0: Mer kameror, mer poliser på gator och torg. Och skolan, varför känner du dig som mamma med barn som snart ska in i den otrygg när det kommer till det?
1: Därför att jag känner att det är där besparingarna sker som alltid tyvärr i skola och vård. Det känns som att det finns inte tillräckligt med resurser. Lärare går på knäna. Man hör barn med behov som inte får den hjälpen de behöver. Och det i sin tur påverkar ju då kanske de som inte har behov. Så det blir orättvist åt båda håll.
0: Så vad behöver skolan?
1: Mer resurser. Mer resurser, mer pengar. Jag förstår inte hur man kan bespara på vår framtid. Det är liksom, det här är barn som sitter och som ska sköta och föra Sverige vidare om några år. Hur kan man spara pengar på dem?
0: Nu samlas ju Malmös politiker på Gustav Adolfs torg under förmiddagen i P4 Malmöhus för att duellera och svara på Malmöbornas frågor. Vilken fråga skulle du vilja ställa?
1: Varför besparar ni från skola och vård och omsorg? Där det behövs. Människor som är sjuka får inte vården de behöver. Barnen som är vår framtid, som jag sa, får liksom inte de resurserna de behöver. Det finns besparingar att göra på andra sätt. Det finns skattemedel att få in på andra vis. Nu när det föds mindre barn och det är forskning som återkommande visar att det här är liksom en farlig trend, så skär man ner istället för att försöka peppa folk till att skaffa barn. Man blir inte direkt peppad till att skaffa barn när kvinnor, vården ser ut som den gör och skolan ser ut som den gör.
0: Säger tvåbarnsmamman Maria här ifrån en ganska lugn gågata. Regnet hänger i luften, Ebba.
2: Ja, det är så verkligen. Vi är vid Gustav Adolfs torg. Ebba Granata Astrav-Selius gör det sällskap fram till klockan 10. Välkomna!
3: Malmö är en ung stad. Nästan hälften av dem som bor här är under 35 år. Det är också den storstad som växer snabbast i Sverige. Fiskmåsar, falafel och turning torso är kanske några av stadens mest kända symboler. Malmö har blivit kallat parkernas stad, men även för det mindre smickrande Sveriges Chicago efter att 12 personer skjutits ihjäl i staden på bara ett år. 8 år senare har antalet dödsskjutningar nu minskat kraftigt, men sprängningar utanför portar och bostäder var förra året återigen tillbaka på en hög nivå. Socialdemokraterna har länge styrt staden, just nu tillsammans med Miljöpartiet och Liberalerna. Allt fler Malmöbor har en högre utbildning och i staden bor människor från 187 olika länder. Oppositionen består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Hur både cyklar, bilar och bussar ska få plats i den växande staden är en het politisk fråga. Inte minst efter flera allvarliga trafikolyckor de senaste åren.
2: Berättar Moa Lundgren. Nu ska vi få Teddy Swings.

0: Det här är P4 Malmöhus med Teddy Swims, Mr. Know It All. 16 minuter över 6 och vi sänder direkt ifrån Gustav Adolfs torg i Malmö. Vi har varit ute på en valbevakningsturné nu hela sommaren. Kanske inte är bästa sommarvädret idag, men det blir bra ändå. Alltså vilket Malmö väntar unga då efter valet? Det har varit frågan i vår serie där Malmös unga politiker har fått måla upp sina visioner för framtiden. Och det är reporter Lo som har stått för intervjuerna. Nu är du här hos mig för att knyta ihop säcken. Välkommen Lo.
1: Tack Eva.
0: Du, till att börja med, hur var det?
1: Jo, men det som slog mig var att nästan alla pratade om möjligheter för unga. Men att de såg ganska olika hinder framför sig. För vissa var det framförallt svårt att få det första jobbet. För andra handlade det om trygghet, skolan eller möjligheten att ha råd och bo och leva i den här staden.
0: Och vilka skiljelinjer blev tydligast, tycker du?
1: Jo, men en tydlig skiljelinje handlade om jobb och företagande. Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna pratade mycket om vägen in på arbetsmarknaden. Det första jobbet och möjligheten att bygga sin framtid. Sen kopplade Sverigedemokraterna också ungas möjligheter till ett bättre företagsklimat i Malmö.
0: Och vad hörde du om skolan?
1: Jo, men där fanns också lite olika ingångar. Socialdemokraterna pratade om körkort för elever på yrkesprogram, praktikplatser och friskolor. Moderaterna lyfte lärarsituationen, alltså att man inte ska behöva tillbringa termin efter termin med vikarier i skolan. Och Liberalerna återkom till fortsatta satsningar på skolan som en väg till fler möjligheter senare i livet.
0: Och sen har vi det här med tryggheten, för visst är det så att den återkom också?
1: Ja, det gjorde den verkligen, Ebba. Men när man lyssnade på svaren så märkte man också att partierna la lite olika saker i det. Moderaterna tog upp hedersförtryck och trygghet i vardagen. Och Sverigedemokraterna, de pratade om att återfå en trygghet som de menar har försvunnit i staden. Vänsterpartiet, de kopplade trygghet till att unga ska ha samma möjligheter oavsett var i staden de växer upp. Och Miljöpartiet, de lyfte istället mötesplatser, kultur och grönområden som delar av ett tryggare Malmö.
0: Var det någonting som överraskade dig speciellt?
1: Ja, men kanske att så många också pratar om hur Malmö ska vara en stad att leva i. Miljöpartiet och Centerpartiet, de lyfter grönområden, mötesplatser och kultur, som jag sa innan. Att Malmö ska bli en mer levande stad. Liberalerna, de pratade om kultur och fritid som både livskvalitet och en väg till jobb. Och Kristdemokraterna, de betonade föreningslivet som en viktig del för unga.
0: Om du ska sammanfatta då hela serien, vilket Malmö ser unga politiker framför sig?
1: Ja, det är, men det är kanske ett Malmö där unga då liksom ska få fler möjligheter. Det var nästan faktiskt alla överens. Men svaren visade också att partierna har ganska olika idéer om vad som behöver förändras i staden. Först för att liksom nå dit. Och det är väl också det som blir tydligt när man ställer just den här frågan inför valet.
0: Om man vill ta del av serien, vilket Malmö, hur går man tillväga?
1: Ja, men då är det bara att gå in i appen Sveriges Radio, där finns alla inslagen. Och följ oss på våra sociala medier, där heter vi P4 Malmöhus.
0: Tack, valreporter Lo Lill.

0: Det här är Barbados med Kom hem i P4 Malmöhus. Politikerna i Malmö som vill styra efter valet, de kommer att dyka upp på Gustav Adolfs torg. De kommer att bli utfrågade inom en del ämnen som är viktiga, har vi fått reda på enligt en undersökning som handlar om vad är man intresserad av inom kommunpolitiken. Det är bland annat skola, trygghet, ekonomi och omsorg. Och Malena Rosén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet kommer att analysera vad politikerna säger här under förmiddagen. Men som väljare då, vad tycker du att man ska lyssna lite extra? Efter idag.
1: Ja, dels är det bra att lyssna mer övergripande vilka ideologier och mer helhetsbild som olika partier står bakom. Men också specifikt om det frågor man som väljare har som ligger en varmt om hjärtat. Alltså, hur ställer sig de olika partierna i de frågor som är viktigast för en själv?
0: Mm. Man kanske inte har bestämt sig. Det är ju 1 miljon människor i slutändan av valspurten som faktiskt inte har bestämt sig. Hur ska man tänka som en väljare som vacklar?
1: Ja, ofta har man kanske kokat ner det till några olika alternativ och försöka sätta sig in i de olika partierna då så mycket som möjligt. Och orkar man inte läsa valmanifest och liknande så är det ju alldeles utmärkt att lyssna, i alla fall när det nu gäller Malmöpolitiken på de närmsta timmarna.
0: Här är en hel del folk som ni hör. Valstugorna har öppnat. De är ju rätt bra. Sticka in huvudet i också.
1: Absolut. Valstugor är jättebra. Återigen, orkar man inte läsa en massa text eller tycker det är tråkigt, så gå och prata med folket i valstugorna. Ställ olika frågor som är viktiga för just dig till de olika partierna.
0: Om en liten stund här så ska vi göra det ganska enkelt för politikerna. De ska få 1 minut på sig att lägga fram sina vallöften. Så det är lika för alla. Man hinner ganska mycket på 1 minut, eller hur?
1: Ja, men det gör man.
0: Då har vi hört prov på under sommaren. Vi har gett alla som har varit med samma möjlighet. Det blir efter våra lokala nyheter. Nu ska du få Hunter X.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Hunter X med Golden i P4 Malmöhus. Vi är inne på vårt 20:e stopp. Det är ju val om bara några dagar, Assar. Vi tar temperaturen på Malmö idag.
1: Mm, och det är mindre än 10 dagar kvar. Alltså det är helt otroligt. Vi har vår final, sen går vi in i nästa del av slutspurten.
0: Mm, så är det. Och den slutspurten, den följer du såklart i den här kanalen P4 Malmöhus. Du är alltid välkommen att höra av dig. Det är rakt in i vår mejllåda om du skickar ett sms via 040 739 10. Det kan vara någonting som du tycker är viktigt. Det borde komma med i dagens sändning. Eller om det är någonting som du tycker vi ska ta med oss längre fram. Alltid välkommen du som lyssnar att höra av dig till din lokala kanal P4 Malmöhus. 040 739 10. Ebba Granat heter jag som är på plats i ett lite småregnigt Malmö, så är det i centrum idag. Mer väder efter våra lokala nyheter, nu är klockan 10:30.
2: Under fredagsmorgonen har en man skadats i en misstänkt arbetsplatsolycka i Malmö. Enligt polisen ska han ha fått en gaffel från en truck i huvudet. Gaffeln ska ha fallit från någon meters höjd. Mannen undersöks av ambulans på plats. Han är vaken, men i övrigt är skadeläget oklart enligt polisen som utreder händelsen. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Nu kommer regnet över Skåne och då är det inte bara lantbrukarna och grundvattennivåerna som jublar. Kajani Granat Msuo är en av många som passar på att leka i vattenpölarna i Folkets park när regnet kommer. Och regnglädjen smittar onekligen av sig på P4 Malmöhus reporter Madeleine Fritsch Lärka.
4: Vad tycker du om att göra när det regnar?
5: Plaska.
4: Att plaska i vattenpölar?
5: Mm.
4: Du, jag tänkte att vi skulle visa mig hur man gör. Nu har vi, vad har vi här? Här har vi en pöl. Ska man, kan man ta lite fart så här långt ifrån? Eller ska man hoppa? Eller hur brukar du göra?
5: Hoppa.
4: Hoppa? Jag hänger med här nu. 1, 2, 3. Oh, men nu när det regnar så där jättemycket. Är det kul att vara ute då?
5: Mm.
4: Blir du inte blöt då?
5: Ibland lite, ibland inte.

0: Ja, vi tar en sista hopp då. Ska vi det? Ska vi ta den stora där? Jag hoppar också nu då. En, två, och.
1: Emilio Garro och Madeleine Fritsch-Lärka, P4 Malmöhus.
2: Räkna med längre restid om du ska åka tåg på sträckan mellan Malmö och Stockholm i helgen. Natten mot lördag stoppas tågtrafiken på Södra stambanan. I 40 timmar kommer Trafikverket bland annat byta ut räls och besiktiga växlar mellan Hässleholm och Lund. Även annan tågtrafik i anslutning till den här sträckan kan påverkas. Från söndag kväll ska trafiken gå som vanligt igen. Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
3: Molnigt väder över Skåne idag. Det är ju också ett regnområde som passerar västerifrån. Temperaturen idag 13-16 grader och vi har en västlig vind med tidvis friska vindbyar.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart i P4 Malmöhus. Klockan 10:55. Vi är i Malmö. Det här är ännu en valbevakningssändning inför valet. Alla som representerar sitt parti ska få en minut att lägga fram vilka löften man ger väljarna. Katrin Stjernfeldt-Jammeh från Socialdemokraterna. Du, jag måste bara kolla med dig. Du har lett Malmö i över 10 år. När du träffar Malmöborna i valrörelsen, vad vill de prata med dig om?
1: De just nu upplever att många vill prata om att samhället är hårdare och kallare och att många är lite rädda och vill ha ett starkare samhälle och ett starkare skyddsnät.
0: Tung fråga. Mm. Mm. Du ska få en minut på dig nu. Vilket är ditt viktigaste besked till Malmöborna inför valet? Varsågod.
1: Tack. Malmö är en av Sveriges starkaste tillväxtmotorer. Näringslivet hos oss växer starkare än i resten av landet. Fler Malmöbor går idag till jobbet. Färre behöver vända sig till kommunen för att klara sin försörjning. Och samtidigt är rekordmånga elever behöriga till gymnasiet och klarar gymnasiet. Men vi socialdemokrater vill mer. Det här valet står mellan ett Malmö för alla eller ett Malmö för vissa. Ett Malmö där vi bekämpar arbetslösheten eller de arbetslösa. Ett Malmö där vi fortsätter att satsa på barnen, eleverna och deras framtid. Eller prioriterar sänkta skatter. Våra prioriteringar är glasklara. Mer personal till förskola, skola och omsorg. Fler jobb som Malmöborna kan ta. Ett Malmö som du har råd att leva i. I en tid när andra vill splittra väljer vi gemenskap och sammanhållning. Vi väljer ett Malmö för alla.
0: Tack så mycket, Katrin Stjernfeldt-Jammeh från Socialdemokraterna. Helena Nanne från Moderaterna. Vad snackas det för lite om i politiken, tycker du?
2: Alla fantastiska förutsättningar som Malmö har och skulle kunna leva upp till när en annan politisk ledning får styra den här staden efter ett maktskifte.
0: En minut ska du få på dig nu och berätta vilken förändring som Moderaterna vill göra nästa mandatperiod.
2: Jag tänkte vara väldigt tydlig och på ett mycket enkelt sätt berätta om våra vallöften till Malmöborna. Vi vill halvera Malmös arbetslöshet, bland annat genom en utbildningspakt med Malmös företagare. Vi vill ha en trygghetsgaranti i äldreomsorgen som består av 3 delar. Ett kontinuitetskrav där dagens 14 anställda man träffar på 14 dagar ska ner till 10. Rätten att välja kön på personalen och ett nytt måltidskoncept. Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan och klasser i skolan och kommer lägga 100 miljoner på det. Mer pengar i Malmöbornas plånböcker genom sänkt skatt och sänkta parkeringsavgifter, fler fotbollsplaner och Sveriges första avhopparprogram för barn i kriminalitet. 2000 nya radhus och villor för att barnfamiljer ska kunna uppfylla sin husdröm i Malmö och inte behöva flytta härifrån. Vi lovar att Malmö ska byggas med och inte mot Malmöborna och företagen. Därför ska vi stoppa Socialdemokraternas byggkaos. Och vi vill stoppa slöseriet med våra skattepengar för att de pengarna har Malmöborna jobbat väldigt hårt för. Därför ska de gå till lärare i skolan och inte inspelning av träddjur. Det är det vi lovar.
0: Det var exakt en minut där. Snyggt, Helena Nanne, Moderaterna, Anton Sauer, Centerpartiet. Om du skulle förändra en sak idag, eller kanske den 14, vad skulle det vara?
3: Att stärka näringslivs.

0: klimatet i Malmö stad. Det är en av de mest viktiga frågorna för att fler ska kunna få ett jobb att gå till.
1: Du ska få en minut nu och berätta om fler vallöften. Varsågod, Anton Sauer.
0: Nej, men Centerpartiet älskar Malmö. Och vill man bygga ett friare, grönare och roligare Malmö. Ett Malmö där fler klarar skolan, där fler får en försörjning, där fler kan starta och driva företag, så vill man ha ett friare Malmö. Vi vill ha ett grönare Malmö. Ett Malmö där vi har stadsnära odlingar, där vi tar tillvara på den åkermark som ligger i närheten av staden. Och där gröna investeringar är det som får leda stadens klimatarbete framåt. Och ett roligare Malmö. Malmö ligger i närheten av Köpenhamn och vi har alla förutsättningar att vara en häftig storstad. En storstad där det finns restauranger, ett levande nattliv, där det finns scener och kulturskola för barn och unga. Så vill man ha ett friare, grönare och roligare Malmö där vi satsar på att Malmö ska bli en attraktiv storstad, då röstar man på Centerpartiet den 13 september. Tack.
1: Tack så mycket, Anton Sauer från Centerpartiet. Tre nya minuter blir det efter Lena Philipsson.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Magdalena. Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det här var Lena Philipsson med Maria Magdalena och vi sänder från Gustav Adolfs torg. Ett regnigt sådant. Jag kikar ut över torget och där står ju valstugorna på rad. Politiker som företräder partierna är på plats här hos mig. Magnus Olsson, Sverigedemokraterna. Vad tror du kommer att avgöra valet i Malmö?
1: Jag tror jag kan bli trafikfrågor. Jag tror även trygghetsfrågor. Brukar vi... Skolfrågan är jätteviktig.
0: Du ska få en minut nu och berätta varför man ska lägga sin röst på Sverigedemokraterna under år. Ni ska få nästa mandatperiod om man tycker det.
1: Ja, tack så mycket. Nej, men vi Sverigedemokrater i Malmö, vi är välfärdens väktare. Vi är de som satsar mest på skola och omsorg, det vill säga det man brukar kalla kärnverksamheter. Och vi menar också att som Malmö vi måste använda våra pengar vettigt, på ett vettigt sätt och förnuftigt. Vi har inte råd att slösa bort pengar på massa lek och trams. Vi menar att våra barn och ungdomar de behöver pengar i skolan och behöver det för att kunna få en bra skolgång och kunna bli anställningsbara helt enkelt och hålla dem borta från kriminaliteten. Så tycker man att vi ska använda skattepengarna bättre här i Malmö, att vi ska prioritera välfärden, så ska man rösta på Sverigedemokrater den 13 september.
0: Magnus hörde vi här, Olsson, Sverigedemokraterna. Och in kommer i tältet Linda Eklund från Liberalerna. Du, om du möter en förstagångsväljare på stan, vilket budskap vill du skicka med en sådan?
2: Vill man att fler ska ha ett jobb att gå till, vill man att fler ska ha en bra skolgång som bygger en bra grund i livet, då ska man ju rösta på Liberalerna.
0: Nu har du en minut att berätta varför rösten ska hamna hos er i Malmö.
2: Det finns bara ett parti som alltid sätter skolan först och det är Liberalerna. De senaste 8 åren har vi sett till att prioritera skolan och det har gett resultat. Men vi är inte klara. Nästa steg, det handlar om att alla elever i Malmö ska gå i en skola som passar just dem med lärare som hinner göra sitt jobb. Och efter studenten, då ska man känna att Malmö är en stad som man kan leva och bo i hela livet. En stad som är enkel att ha att göra med och som hjälper till när det behövs. Och jag kommer inte lova allt till alla och jag vet att jag kommer behöva prioritera. Men jag lovar att då prioritera skolan, omsorgen och att göra staden enklare att ha att göra med. För att när alla får en rättvis chans i livet, man får vara den man är och möjligheten att förverkliga sina drömmar, då får vi en tryggare stad där vi mår bra. Och jag kommer jobba för ett tryggare, friare och enklare Malmö som alltid sätter skolan först. Och är det det Malmö som du också vill se? Rösta på Liberalerna.
0: Linda Eklund hörde vi här. Då är det dags för Vänsterpartiet och Anfal Mahdi. Välkommen fram här. Du möter ju Malmöbor varje dag. Vad tar de upp med dig när du träffar dem?
3: Jobben. Det är mycket arbetslöshet. Att man vill ha ett jobb att gå till. Många Malmöbor som skickas till praktik men inte går vidare med att få en jobbmöjlighet. Så det är verkligen något jag tar med mig som politiker.
0: En minut har du på dig nu. Vilka frågor vill Vänsterpartiet sätta främst efter valet?
3: Vänsterpartiet står på Malmöbornas sida. Vi står inte på miljardärernas sida. Vi vill frysa hyrorna, minska barngrupperna i skolan och förskolan. Vi vill att alla barn som har behov av särskilt stöd i skolan får det. Och vi vill höja lägstalönerna. Ingen i Malmö ska tjäna under 27 000 kronor i månaden. Vi vill även höja lägstalönerna för undersköterskorna i kommunen och ta bort minutstyrningen. De har en oerhört tuff arbetsmiljö. Styret har lovat dem att avskaffa minutstyrningen och ingenting har hänt. Det är dags för att man ska fixa deras arbetsmiljö. Och så vill vi ha mer kultur och fritid till Malmöborna. Malmö är en jättefin stad. Vi har jättemycket verksamhet som funkar. Men våra kärnverksamheter behöver bli bättre. Så med Vänsterpartiet så får ni satsningar på hälsa, vård och omsorg. Ni får skolsatsningar, satsningar på förskola och skola, men också på kultur och fritid. Så rösta på Vänsterpartiet.
0: Det var Anfal Mahdi där, Vänsterpartiet. Och alldeles strax efter musiken, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.
4: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: här är Myra Granberg tillsammans med Timbuktu från Malmö ju. Har du också känt den, eller om man är från Lund? Nu så ska vi fortsätta höra vilka vallöften som har formats inför den 13 september och nästa mandatperiod. Stefan Hotti i Miljöpartiet, om du skulle få lägga fram ett vallöfte för en ung väljare som kanske till och med inte ska rösta än, vad skulle det vara?
1: Absolut prioritet på att bryta barnfattigdomen i Malmö.
0: Barnfattigdomen. Nu ska du få en minut. Vilka frågor vill Vänsterpartiet sätta främst, vill Miljöpartiet sätta främst efter valet? Förlåt.
1: Men jag älskar ju Malmö, men jag nöjer mig inte med det Malmö sa som det är idag. För jag vet ju att staden kan bli både mer hållbar och jämlik. Jag tycker att vi ska vara både modiga och lite otåliga som politiker. Att vi ska våga förändra det som inte fungerar och göra vardagen både enklare och tryggare för fler. Vi behöver också jämna ut spelplanen så att vi har samma möjligheter oavsett var i Malmö du växer upp. Jag vill se ett Malmö där barn kan gå tryggt i skolan, där fler har råd med sin bostad och där vi planterar tusentals nya träd och skapar mer grönska nära människorna. Såklart också att vi minskar klimatutsläppen och ställer om här och nu. Och vi Malmöbor kan faktiskt välja vilken framtid vi vill leva i, och det är inte förutbestämt. Och jag jobbar ju för ett Malmö som är grönare, som är tryggare och som är rättvist. Och vet ni vad? Jag tror också när vi ser de senaste opinionssiffrorna, det är fler som än på länge som känner att den här förändringen faktiskt är möjligt.
0: Tack så mycket Stefan Hotti på Miljöpartiet, och in kommer Patrik Sackner Christensen, Kristdemokraterna. Du, vilken fråga tycker du har varit underskattad de senaste 4 åren?
2: Näringslivet, helt säkert näringslivet och idrott också. Vi behöver fler planer, helt enkelt, och en ny simhall.
0: Du ska få en minut här och förklara för Malmöborna varför de ska rösta på Kristdemokraterna. Varsågod.
2: Tack. Malmö kan bättre. Jag heter Patrik Sackner och KD skrubbeledare i Malmö. Jag driver eget företag, bor i Bunkeflostrand och pappa till 2. Jag har en bakgrund som elitesämmer och 20 års erfarenhet från näringslivet av att utveckla människor, ledare och organisationer. Vårt team består av människor med erfarenhet från näringslivet, föreningslivet och samhället. Vi är vana vid att lyssna, lösa problem, samarbeta och framförallt få saker att hända. Vi vill stärka skolan, föreningslivet och idrotten. Få fler Malmöbor i arbete och göra näringslivet till en partner och skapa en äldreomsorg med värdighet. Vi vill bygga trygghet genom tidiga insatser, och vi vill förändra den politiska kulturen. Mindre fokus på konflikter och personangrepp, mer fokus på lösning och resultat. För mig handlar politik om samma sak som ledarskap. Att lyssna, ta ansvar och få saker att hända. En högre med hjärta, mer handling.

0: Fäa Å. Tack.
1: Patrik Sacknare Kristensen, Kristdemokraterna här i P4 Malmöhus. Ett pärlband av vallöften har kommit ur dessa partiföreträdare, Assar.
2: Och här i publiken så står jag med Andreas som är malmöbo och 24 år gammal, trotsar regnet. Nu har vi hört politikerna berätta lite övergripande om deras vision för nästa mandatperiod. Men vad skulle du vilja höra att politikerna berätta mer om under förmiddagen här?
3: Jag tänker på trafikfrågan liksom med parkeringsavgifter och sånt. Alltså det har blivit en liksom större fråga nu sen Socialdemokraterna liksom höjde parkeringsavgifterna. Och jag personligen tycker att det har liksom blivit liksom nästan en klassfråga. Liksom, att nu har du inte liksom pengar för att parkera i centrala delen av stan, så ska du liksom inte komma hit med bil liksom och sånt. Och jag kan ju ändå förstå att man vill liksom få bort bilar från gatorna. Men samtidigt så tycker jag att alltså borde inte parkeringsavgifterna i till exempel parkeringshus bli lite kanske billigare då. För då får man ju bort bilar från gatorna och sånt. Men det känns som att avgifterna i parkeringshus, från vad jag vet, har inte blivit särskilt billigare. Alltså speciellt om man ska parkera på liksom kort tid. Så det är kanske den frågan jag är mest intresserad av att föra om.
2: Trafik och parkering alltså. Skulle Andreas här i publiken vilja att politikerna debatterar om?
1: Vi tar med oss detta. Nästa timme, då är det dags för dueller. Och då har vi valt trygghet, skolan, ekonomin och äldreomsorgen. Och vi har valt de ämnena utifrån Indikators opinionsundersökning av vilka frågor som är viktigast för väljare i ett kommunval. Men sen finns det mer tid efter det. Men duellerna sätter vi igång med efter klockan 11.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar. Men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
1: I Region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I Region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
2: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
3: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6%. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
4: Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Det är ett blött Malmö som vi sänder radio från idag. Det är ihållande regn faktiskt och det stämmer nog överens på de flesta delarna av länet just nu. Varmt välkommen!

0: Det här är Uptown Girl med Westlife i P4 Malmöhus. Malmö är ju stan som gick från krisande varvstad till en av Sveriges snabbast växande kommuner. Och vi ska prata om skola, trygghet, äldreomsorg och ekonomi. Ja, ekonomin. En viktig del för kommunväljarna.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: För mig är den viktigaste valfrågan att den jättefina utveckling vi har haft i Malmö de senaste 10-15 åren med högskolans utveckling och hela stadsbilden och allt det positiva som har hänt, att det ska fortsätta. Jag heter John Jönsson, jag är 52 och jag bor i Malmö. Jag uppfattar att det ändå finns en anda att fortsätta på det spåret som är faktiskt.
3: Vad tycker du politikerna ska göra då?
2: Det är viktigt att politikerna ser till att det går lätt att ta sig fram i stan, komma fram till högskolan till exempel, och att människor trivs och ser staden som en samlingsplats, som ett rum som är till för alla.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Nu så har jag med mig Katrin Stjernfeldt Jammeh från Socialdemokraterna och Helena Nanne från Moderaterna som företräder då oppositionen, och vi ska prata om ekonomi. Det kostar pengar ju i en kommun. Men först det här med parkeringarna som vi hörde. Är det för dyrt att parkera i Malmö? Vad säger Katrin?
4: Men jag har full förståelse för att man tycker att parkeringen har blivit dyrt, precis som väldigt mycket annat, elpriser och annat. Sen har vi parkeringsavgifterna, boendeparkeringen hade inte höjts på 12 år i Malmö. Och vi ser att vi behöver ju fortsätta investera i fler cykelvägar, vi behöver investera i förökad kollektivtrafik och så. Och det vi ser är att vi behöver, för den här mannen som ställde frågan lyfte också att det var en klassfråga, och vi ser att det är viktigt att framkomligheten, att alla har råd att ta sig runt, och det är därför vi driver på för att sänka priserna på kollektivtrafiken, att Skånekortet ska kosta 500 kronor, 300 för pensionärer och för ungdomar till exempel. Men för oss är också boendeparkeringen en fråga om att det måste vara rättvist, det måste vara lika i hela staden.
0: Moderaterna, säger Helena Nanne, vill du kommentera parkeringsfrågan i Malmö?
5: Men vi vill sänka parkeringsavgifterna i Malmö, och vi vill börja med att återställa den chockhöjningen som sossarna genomförde under förra året. Och det vill vi för att det är orimligt, och det är orättvist att Malmöbor som behöver bilen för att få livet att gå ihop ska straffas. Det blir ju som en extra skatt till kommunen. En extra skatt på att ta sig till jobbet, en extra skatt på att köra barnen till fotbollsträningen eller hälsa på mamma på äldreboendet.
0: Det här var ju en fråga som vi fick ifrån publiken. Katrin Stjernfeldt Jammeh, socialdemokrat, styrt Malmö under lång tid nu. Vilken är den största ekonomiska utmaningen för Malmö de kommande 4 åren, skulle du säga?

0: Ja, men man kan väl säga att Malmö är ju en stad som växer och har blivit mer attraktiv. Så de stora fördelarna är ju att näringslivet växer mycket här och att fler Malmö bör klara sin försörjning. För det gör att vi får ökade skatteintäkter. Vi får möjlighet att driva på den positiva utvecklingen. Den stora problematiken nu är väl snarare så att vi ser att väldigt mycket av skolpengarna går ut till de stora skolkoncernerna i vinster. Det är en sorts slöseri med elevernas skattepengar. Vi ser att så som staten styr statsbidragen så äter mycket av de statliga pengarna till välfärden äts upp av inflationen. Och där är jag glad att vi har ett vallöfte från vår partiledning efter många års kamp, ska jag säga, från kommunpolitiker. Att faktiskt se till att skjuta till kostnadsökningarna så att vi fredar förskolan, skolan och omsorgen.
1: Och Helena Nanne, Moderaterna, som ju vill ta över styret. Vilken ekonomisk kursändring tycker ni att staden behöver?
2: Men vi vill ge malmöborna mer pengar i plånboken och stoppa slöseriet. Och det vill vi göra genom att sänka skatten, sänka parkeringsavgifterna och att alltid prioritera välfärdens kärna först. Och malmöborna som anstränger sig och varje dag bygger vår stad, går till jobbet och hjälper andra, de förtjänar också att behålla mer av sina egna pengar istället för att de slösas bort. Och de skattepengar som kommer in, de ska gå till välfärdens kärna.
1: Malmö står ju inför stora investeringar samtidigt som välfärden behöver resurser. Vilka investeringar eller satsningar tycker Socialdemokraterna är viktigast för Malmös utveckling under den kommande mandatperioden?
0: Vi behöver ju fortsätta hålla i och få fart på bostadsbyggande efter den lågkonjunktur som har varit nu. Vi behöver fler trygghetsbostäder, vi behöver fler studentbostäder. Vi behöver se till att familjer kan bo bra under livets alla skeden. Vi behöver fortsätta investera i kollektivtrafiken, cykelvägar. Men vi behöver också investera i de offentliga miljöerna som människor möts. Det som gör Malmö attraktivt är att vi är en stad som håller ihop.
1: Hur ser Moderaterna på de prioriteringarna?
2: Nej, men det viktigaste är ju att alla malmöbor som skulle kunna jobba har ett jobb att gå till på morgonen. Malmös arbetslöshet är näst högst i hela Sverige. Och då måste vi sänka dem och satsa på yrkesutbildningar. Men också satsa på Malmös skolor så att man får en chans att lyckas tidigt i livet. Och det är det vi vill prioritera.
1: Finns det något annat som ni skulle vilja prioritera annorlunda? Vad säger Katrin Stjernfeldt-Jammeh?
0: Ja, men jag tänker det som jag var inne på tidigare. Jag skulle vilja att alla pengar gick till det de var avsatta för. Att vi slapp betala ut till de stora skolkoncernerna i vinst så att vi kunde återinvestera det till Malmös elever. Det handlar om hundratals lärare som vi går miste om för att skolföretagen vill plocka ut vinst. Så vi vill fortsätta investera både i skolan och förskolan och äldreomsorgen. Vi behöver också få en uppbackning och se till att vi kan använda alla de resurser som vi faktiskt öronmärker för de verksamheterna att det går till det de ska. Idag slösar Sverige.
1: Alltså Malmö har ju länge haft en ganska hög arbetslöshet. Vad är den viktigaste åtgärden enligt Moderaterna att få fler jobb?
2: Det finns inte en enda åtgärd som kommer att fixa Sveriges näst högsta arbetslöshet. Men vi vill ha en utbildningspakt med Malmös företag så att de får vara med och påverka utbudet av utbildning. Så att vi utbildar till de bristyrken som finns. Och att företagen också ska vara med och bidra med praktikplatser och annat. Stora satsningar på yrkesutbildning. Varenda krona som Malmö kommer att spara på bidragstaket som införs vill vi öronmärka och lägga på yrkesutbildning. Och vi måste få ett mycket, mycket bättre företagsklimat. Företagsklimatet i Malmö har sjunkit kraftigt under de senaste åren och det finns mycket, mycket mer att göra för att de som faktiskt skapar jobben ska få synas och höras och släppas fram.
1: Helena Nanne där i Moderaterna. Du får kommentera Katrin Stjernfeldt-Jammeh.
0: Jag skulle säga att så som näringslivet växer fram i Malmö så hade det vuxit lika starkt i resten av Sverige hade Sverige haft 200 000 fler jobb. De 10 senaste åren har ungdomsarbetslösheten halverats. Men i Sverige är det så att regeringen är ansvarig för arbetsmarknadspolitiken och de låter inte Arbetsförmedlingen använda sina pengar så att de faktiskt rustar malmöborna. Jag skulle säga att hela Skåne sticker ut med att regeringen inte har anpassat arbetsmarknadspolitiken till vår region. Så det här är inte en Malmöfråga.
1: Lite kort nu där, om ni vinner valet på 15 sekunder. Vad kommer malmöborna märka först i sin vardag när det

0: fortsätter investera i det som gör Malmö attraktivt och bra för Malmöborna att bo i.
1: Säger Socialdemokraterna och Moderaterna Helena Nanne.
2: Att de får mer pengar i plånboken varje månad, att pengarna de betalar in i skatt går till välfärden och att de får en politisk ledning som inte skiljer varje misslyckande på regeringen.
1: Där sätter vi punkt. Tusen tack båda två. Nu ska vi till trafikredaktionen.
3: Och det handlar om riksväg 17 som just nu är avstängd vid Marieholm. Det påverkar dig som kommer från Landskrona, kör mot Eslöv. I höjd med Marieholm är det två bilar som har kolliderat in i rondellen. Polisen är på platsen, bärgning är beställd. Men just nu är det helt stopp i riktning mot Eslöv i höjd med Marieholm.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: från ett regnigt Gustav Adolfs torg i Malmö. Himlen är alldeles grå, så hörde vi här Pernilla Andersson med Rosor. Vi är på väg mot valet den 13 september. Nu ska det handla om skolan i Malmö.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Min viktigaste valfråga är skolan. Jag heter Alma Blad, jag är 23 år gammal och bor i Malmö. Det funkar, men det finns ju mycket inom skolan som hade kunnat utvecklas och bli bättre. Stöd generellt, man ska ju ta bort så här extra anpassningar och sånt nu, vilket gör att alltså barn som hade behövt små anpassningar inte får möjlighet till det, utan att då behövs det extra pengar, vilket inte ges till skolan.
1: Så om du skulle visualisera en perfekt skola eller en så bra skola som du skulle vilja ha, hur skulle den se ut?
2: Nej, men det skulle finnas mer pedagoger, det skulle finnas utrymme att så här göra bara utöver det som finns nu. Mer och bara.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Malmö är en ung och växande stad, men också en stad där elever växer upp med olika förutsättningar beroende på var någonstans man bor. I denna utfrågning Linda Eklund från Liberalerna och Anfal Mahdi från Vänsterpartiet. Liberalerna beskriver skolan som Malmös främsta framtidsmotor. Hur ska den motorn gunga på i nästa mandatperiod?
1: Ja, men allt börjar ju i skolan. Det är där man lägger grunden för resten av livet. Och det absolut viktigaste nu att göra för Malmö skolor, det är att se till att lärare har tid att göra sina jobb. Och att lärare har tid att se alla elever.
0: Håller Vänsterpartiet med om att det är rätt prioriteringar?
2: Vi håller helt med, men sen så ser vi att det är annat som händer i verkligheten. Vad vi har sett de senaste åren när Liberalerna har förvaltat skolan i Malmö. Många vuxna som har fått lämna skolan. Vi har fått, trots att elevantalet har ökat med över 500 elever. Så
0: det... Vad vill ni göra då?
2: Vi vill återanställa all personal som har fått gått under den tiden

0: personer med särskilda behov som är i behov av anpassningar i skola och särskilda undervisningsgrupper eller anpassad skolgång. Det är en grupp som vi inte får glömma, som också har blivit försummade under den här tiden.
1: Hur ser Liberalernas åtgärder ut för elever som behöver stärkas, som behöver extra stöd?
2: Men jag tänker så här, för det första, Liberalerna vill införa två lärarskap på fler skolor i Malmö. Det betyder att man har två behöriga lärare i klassrummet istället för en. Dessutom så vill vi se till att den här historiska reformen vi äntligen har fått igenom i regeringen med tak på undervisningstiden blir verklighet i stadens skolor. Sen har ju vi redan nu sett till att det finns resursskolor i Malmö, det finns akutskolor, det finns dessutom mer tidigt stöd med fler speciallärare i skolan. Och det Anfall säger om att det skulle vara färre lärare i skolan, det stämmer inte. Vi har fler behöriga lärare i skolan idag än vad vi har haft tidigare, och det ser vi också i rekordresultat i gymnasiebehörigheten. Så att när liberal skolpolitik blir verklighet så ser vi skillnad för elevernas vardag.
1: Liberalerna vill införa en lägstanivå på 30 timmar i förskolan. Vi pratar lite om de yngsta eleverna eller ja, barnen just nu. Även om föräldrar då är studerande eller föräldralediga. Varför är det viktigt med 30 timmar i förskolan?
2: Jag tycker förskolan, det är det första steget i utbildningskedjan. Och vi vet att med en bra skolgång och en bra grund i förskolan, då går det sedan bättre i grundskolan. Och just nu så är det ju så att om man har en stora syskon hemma så är det ett tak på 15 timmar. Och det är många barn som hade mått bättre av att få mer stimulans och få språket till exempel som man får i förskolan. Och då vill vi göra det möjligt. Men viktigt också att säga att ha rätt till 30 timmars förskola betyder inte att man måste utnyttja alla 30 timmar, men det ska vara möjligt för alla barn i Malmö.
1: Hur ser Vänsterpartiet på det förslaget?
0: Jag måste bara svara på det Linda sa med att jag sa att det var mindre lärare i skolorna. Jag menar att det är mindre vuxna i skolan, och tar man bort elevassistenter och mindre vuxna, det är klart att vi får mer behöriga lärare i skolan, men det betyder inte att det är bra att vi får mindre lärare i skolorna. Sen är det 140 elever som är i behov av särskilda anpassningar som totalt har försummats i staden.
1: Ja, nej, jag vill ha en reaktion på dina tankar kring förskolan.
0: Mer timmar för föräldralediga, för föräldrar att kunna ha sina barn i förskolan. Och nu har ju regeringen med Liberalerna vill ju att folk ska ha så aktivitetskrav och allt. Då måste ju barnen kunna vara i förskolan om föräldrarna behöver någonstans att vara så för sin aktivitet.
1: Malmö beskrivs ju ofta som en stad där elever har olika förutsättningar beroende på var någonstans man växer upp. Hur vill Liberalerna att skolan ska bidra till att jämna ut de skillnaderna?
2: Under den tiden som vi har styrt skolorna i Malmö så har vi ju sett att skillnaderna har minskat markant i Malmö, och det är jättebra och jätteviktigt. Men sen vill ju vi se fler alternativ att välja mellan. Så här, alla är olika. Då kan vi inte ha en skola som alla ska passa in i, utan då måste vi ha olika typer av skolor. Som sagt, fler resursskolor vill jag se. Jag vill se fler spetsutbildningar och profilutbildningar. Jag vill att man ska känna att jag kan välja en skola som passar mig utifrån mina intressen och utifrån mina behov. Vänsterpartiet vill ju andra sidan ta bort det fria skolan. Så att man inte ska ha någon möjlighet överhuvudtaget. Då skulle man inte ens kunna välja en resursskola till exempel, som har varit en liberal reform som vi äntligen har fått till i Malmö.
1: Vänsterpartiet, lika möjligheter oberoende var man bor någonstans. Vad är Vänsterpartiets tanke kring det?
0: Ja, men det vill vi. Men det vi har sett i staden är en ökad barnfattigdom. Hyrorna har gått upp. Vi har fått börja servera frukost i Malmö skolor som Vänsterpartiet vet har drivit på. Och att säga att ta bort det fria skolvalet gör att barn som har behov av att gå i resursskola inte kommer kunna få det, stämmer ju inte. Vi har en kommunal resursskola som kommer funka utmärkt, som vi kan ju ha. Varför vi är emot friskolesystemet är ju för att det är ett marknadsskolesystem som plockar upp miljontals kronor i vinst. Pengar som egentligen ska gå till våra elever som hamnar i fickorna på friskoleägare. Så vill vi ha en jämlik skola, vill vi att alla barn i Malmö får ge samma förutsättningar, då ska vi satsa på alla skolorna i Malmö. Men för att kunna klara en skolgång, då spelar det också roll vilken boendeform du bor i. Det är hushållets sammansatta inkomst och hur du växer upp. Så alla faktorerna måste beaktas. Så mer pengar i plånboken till malmöborna.
1: Om Liberalernas skolpolitik går igenom på 15 sekunder, hur kommer föräldrar i Malmö att märka det?
2: alla elever i Malmö får den hjälpen och det stödet de behöver. Och lärare mår bra på sin arbetsplats. Liberalerna har styrt stadens skolor. Då har vi sett skillnad. När Vänsterpartiet styrde över skolorna så var det när det gick som sämst.

0: Malmöskolor, vi har ett kvitto på det här.
1: Linda Eklund där från Liberalerna. Lite kort får du svara på 15 sekunder då, Anfal Madi i Vänsterpartiet.
2: Tack. Liberalerna har ju haft makt över skolan. De styr ju nationellt, sitter de i regering och i styret i Malmö. Och vad har vi sett? Inget av det Linda nämner för har förverkligats. Tvärtom har vi sett att det har blivit försämringar i Malmös skolor. Att det har blivit personal som har fått gå från skolorna och att det har varit totalt kaos. Tack.
1: Nu blev det oense här.
0: Ja, men det är ju helt falskt. Kolla på statistiken.
1: Sist hörde vi Liberalernas Linda Eklund innan dess Anfal Madi i Vänsterpartiet. Assa, du står ju ute med publik. Vad är funderingarna?
3: Ja, men då tänker jag att vi backar lite grann till debatten mellan Helena Nanne, Moderaterna, och Katrin Schäfeldt Jamme, Socialdemokraterna, som pratade om parkering och trafik. Det var ju du som lyfte den frågan, Andreas, här i publiken. Känner du att du har blivit klokare efter att du hörde vad de hade att säga?
4: Jag har redan hört detta innan, så det var inget nytt. Alltså, jag tror det som har gjort den frågan lite mer intressant är att kanske ta in liksom så där med parkeringshus. Alltså, om man vill liksom behålla parkeringsavgifterna som det ser ut idag liksom, ute på gatorna, så kanske man måste göra parkeringshus mer attraktiv för folk som kör bil att parkera där istället då, liksom, genom att kanske sänka avgifterna där eller på något sätt liksom göra det liksom bättre alternativ då, för annars kommer man ju att utesluta alla människor som behöver eller vill köra bil liksom.
3: Tack så mycket. Så Andreas vill alltså gå längre än de konkreta förslagen vi hörde. Socialdemokraterna vill ju sänka priset på kollektivtrafik och Moderaterna vill återställa de här höjningarna av parkeringsavgifterna.
1: Efter nyheterna, då ska vi prata om trygghet och omsorg.
5: Det här är P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

0: Radio. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap under förmiddagen. Vi är i Malmö och sänder direkt ifrån Gustav Adolfs torg. Nu är klockan 11:30 och du ska på lokala nyheter.
1: Under fredagsmorgonen har en man skadats i en misstänkt arbetsplatsolycka i Malmö. Enligt polisen ska han ha fått en gaffel från en truck i huvudet. Gaffeln ska ha fallit från någon meters höjd. Mannen undersöks av ambulans på plats. Han är vaken, men i övrigt är skadeläget oklart enligt polisen som utreder händelsen. Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
2: Och härmed förklarar jag barnstadsindelen invig.
3: Jag så lät det när barnen i Malmö fick inviga sin egen och Sveriges första barnstadsdel i norra Sofielund.
4: Ja, men det handlar just om att barnens perspektiv är i centrum för det vi gör.
3: Daniel Wolski är projektledare för den nya stadsdelen som kommer att byggas fram under 5 år. Bland annat kommer trafiken att kraftigt begränsas med fler farthinder, lägre hastighetsbegränsning och fler gågator.
4: Mer plats för lek, mer trygga miljöer, mindre bilar, plats för häng, plats för sociala ytor, mer grönska och mer olika kreativa ställen att leka på.
3: För att ta fram den nya stadsdelen har Malmö stad tagit hjälp av både barn och engagerade föräldrar.
5: Jag har sagt att jag tyckte en hoppborg skulle vara här, men de sa att de måste fråga de som bestämmer.
3: Tim Andersson var på plats under invigningen med sin bror och sin vän. Och de hade alla fått ett bra intryck av stadsdelen hittills.

0: behöver vara rädd när man till exempel cyklar till skolan. Om det kommer typ en bil och kör på en. Ja.
1: Tycker du att det känns bra att vara här då?
0: Ja, jättebra.
2: Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: Regnet hänger tungt över Skåne, men det är långt tills vi kan blåsa faran över för de låga vattennivåerna.
4: Det är väldigt positivt att det regnar, men vi saknar ju fortfarande mycket vatten.
3: Mattias Lejon är vd på Sydvatten som förser 1 miljon människor i Skåne med dricksvatten.
4: Marken är så uttorkad att det kommer krävas väldigt mycket vatten, nederbörd helt enkelt, innan marken släpper vatten. Och dessutom är vi fortfarande inne i växtsäsong, så att växtligheten suger upp allt vatten den behöver.
3: Sydvatten har under hela sommaren uppmanat befolkningen att spara på vattnet, detta efter 2 nederbördsfattiga år. Ett ösregn som det natten mot torsdag ger inte mer än plus minus noll. Om Vombsjön ska återhämta sig krävs en riktigt blöt höst.
4: Vi vill ha stora kontinuerliga fronter som rullar in med massvis med blöta dagar, och det ska vara helst dagsregn i lagom takt. Vi behöver en riktigt tråkig höst där det regnar i princip lite grann varje dag.
3: Ebba Granat, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
5: Man kan säga att Gud hörde bön där, för att det är väldigt regnigt i Malmö i alla fall just nu. Jag tror att det stämmer in på större delen av länet. 13 till 16 grader, och vi har en västlig vind med tidvis frisk.

0: Ja, men på grund av otryggheten som hon känner har försämrats så pass mycket efter våldsbrott och våldtäkter som har uppmärksammats i media, så har hon slutat med det. Hon har alltså begränsat sitt liv för att hon känner sig otrygg. Och nu vill hon se konkreta åtgärder. Från politiken så vill hon att de ska verka för fler poliser på gator och torg och mer kameraövervakning.
1: Nu ska jag prata med Magnus Olsson från Sverigedemokraterna och Anton Sauer från Centerpartiet. Då ska vi börja den änden då, tryggheten och att man inte längre vågar sig ut på morgonen och jogga.
2: Jag tycker det är oerhört tråkigt att höra faktiskt, men då är det tur att vi har Tidöregeringen nu som har ju satsat mycket på polisen, vi har skärpt på lagar och straff och så vidare, så jätteviktigt behövs. Men för, rent konkret för frågan, alltså det är ju ändå jättesvårt. Det traditionella är att man ökar belysning och man klipper häckar och så vidare, men vi föreslår ju också kommunala ordningsvakter till exempel, och vi vill ha utökad kameravakning över hela Malmö.
1: Vi ska komma in på detta, där var Sverigedemokraterna, Anton Sauer, Centerpartiet, att inte vilja gå ut och springa på morgonen som man gjort innan.
3: Nej, det är ju såklart hur olyckligt som helst att människor inte känner sig trygga i vår stad, och det är ju någonting vi behöver arbeta aktivt med, bland annat genom fler upplysta stråk så att människor känner att det finns någon i närheten, men också liksom att vi har fler butiker med mera så att det är människor ute och rör sig i områdena, för vi vet att den största trygghetsskapande faktorn är att människor rör sig och ser dig.
1: Sverigedemokraterna lyfter ofta fram fler poliser, som du var inne på, fler kameror. Om ni får välja en åtgärd som ska göra Malmö tryggare under nästa mandatperiod, vilken är den?
2: Ja, det bästa är att människor slutar begå brott och är snälla med varandra. Det är kanske absolut enklaste. Nej, men det gäller att Tidöregeringen får fortsatt förtroende, för det är inte kommuner som styr över polisen. Fler poliser och ytterligare lagskärpningar, det är mycket viktigt tror jag.
1: Kommunen kan styra en hel del över kameror.
2: Det kan man göra, och framförallt också över kommunala ordningsvakter till exempel. Så det är någonting man kan göra. Sen har vi en viktig grej också i Malmö som man glömmer bort ibland. Vi har Tryggare Malmö som jobbar mot olika illegala och kriminella verksamheter som finns i kommunen. Tidigare var det mycket med smuggelcigaretter och sådana saker. Jätteviktig verksamhet som vi vill stärka.
1: Centerpartiet talar ju ändå oftare om förebyggande insatser. Vad säger du om SDs, Sverigedemokraternas prioritering, Anton Sauer?
3: Nej, men jag och Magnus Olsson är ju inte eniga om exempelvis kameraövervakningen. Sen tror jag att från nationellt håll så finns ju en enighet om att vi behöver fler poliser och utbildade. Men det absolut viktigaste långsiktigt nu är att vi ser till att skapa ett tryggare samhälle genom, som sagt, att det finns mötesplatser för människor, att barn och unga klarar skolan så de inte riskerar att hamna i kriminalitet. Men också att vi i Malmö bygger fler stängda innergårdar så att inte de kriminella lätt kan plocka upp de barnen som sitter och ser lite ensamma ut. För det är där den första rekryteringen ofta sker.
1: Och vilken är den viktigaste insatsen då så att barn och unga inte rekryteras in i kriminella nätverk?
3: Nej, men det är alltså långsiktigt, så är det ju tillbaka till att om deras föräldrar har ett jobb att gå till, så ser många barnen framtidsutsikt och då klarar de skolan i högre utsträckning. Så det är väl den mest förebyggande insatsen vi kan ha. Men det går ju inte att lösa tryggheten med bara en fråga. Det är ju ett gitt av olika frågor som man måste satsa på för att fler ska känna sig trygga i vår stad.
1: Hur mycket kan sociala insatser lösa problemet jämfört med polisens och rättsväsendets arbete, tänker Sverigedemokraterna?
2: Jag tänker att det är viktigt att man i tidigt skede fångar upp barnen. Det finns ju forskning som visar att man kan redan se i förskola vilka barn som riskerar hamna snett. Det är därför vi menar att vi måste satsa mer på välfärden i Malmö, för det behövs mer pengar så det blir mindre barngrupp och så vidare. Så att pedagogerna får chans och möjlighet att ta hand om våra barn och hjälpa dem rätt. För det börjar tidigt, det vet vi.
1: Men vi har varit inne på det innan här under timmen. Malmö har ju stora skillnader mellan olika stadsdelar när det gäller inkomster och skolresultat. Och den upplevda tryggheten. Vad ska Sverigedemokraterna göra där?

0: hamnar i kriminalitet.
1: Så om er trygghetspolitik då får genomslag nästa mandatperiod efter valet, vad är den tydligaste skillnaden som en Malmöbo ska märka i sin vardag om 4 år?
0: Ja, men jag tror att den tydligaste skillnaden som Malmöborna kommer att märka är att det är många fler barn som klarar skolan, barn som har fritidsaktivitet och barn som ägnar sig åt annat än just kriminalitet. Det kommer att vara det tydliga. Man kommer att känna sig säkrare på kvällen. Men det här är en fråga vi aldrig kommer att bli klara med.
1: Anton Sauerda från Centerpartiet. Vad svarar Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, om 4 år? Om ni är kvar eller finns med i kommunledningen. Hur ska det märkas?
2: Jag vill bara säga, vi är inte med i kommunledningen. Vi backar nuvarande regeringen. Men alltså, om man röstar på oss och vi får inflytande i Malmö efter valet. Om vi då pratar här.

0: Det här var Paid My Dues med Anastasia i P4 Malmöhus. Och under den här timmen så ser vi till att politikerna får komma till tals. Och det handlar nu om omsorgen i Malmö.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Ja, men hur vi löser det här med vår vård och omsorg. Jag heter Jeanette Midio och jag är 65 år. Jag menar att det finns tillräckligt med händer, tillräckligt med bra personal där ute som hjälper våra gamla och så vidare.
3: Så hur kan man nå dit rent politiskt?
2: Ja, jag tror nog det är att omfördela budgeten, prioritera detta.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Vi ska prata om äldreomsorgen nu i Malmö. Även om det är en ung stad, så beskrivs Malmö, så kommer ju alla att bli äldre vad det lider. Och äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Det vet vi. Miljöpartiet har ju styrt Malmö tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna under mandatperioden. Om du ska peka ut en sak som har blivit bättre i äldreomsorgen, Stefana Hotti, de senaste 4 åren, vad skulle du säga att det är?
4: Jag skulle säga att det ändå är det politiska beslutet som vi fattat att vi ska avskaffa minutscheman. Vi är inte där än med genomförandet, men en väldigt tydlig signal om att vi vill att vår personal ska ha mer tid för bemötande och ta hand om människan och inte springa ihjäl sig i de kvinnodominerade yrken.
0: Och Kristdemokraterna då och Patrik Sackner Kristensen, vad ser du för brister i Malmös äldreomsorg idag?
5: Ja, jag ser fortfarande behovet för att man har tid med de äldre. Det är fortfarande mycket minutstörning. Vi har inte varm mat alltid. Jag tycker verkligen, som jag hörde i radion i morse, att man ska ta hand om de äldre, vi ska ta hand om barnen. Och det här, det är viktigt att vi använder vår fokus på.

0: att man får stöd, men jag tror också att man ser ofta på äldre som en homogen grupp som har mycket fördomar om vad äldre vill ha. Jag tror att vi behöver ha många mittemellan lösningar med trygghetsboende, med gemensamhetsboende, med vissa olika funktioner, med mötesplatser till exempel i området och liknande som kan bryta det här, men där kan man bo hemma så långt som möjligt och vet också vetenskapligt att man håller sig friskare och lever längre så att som en särskild boende är egentligen för livets slutskede.
1: Om er politik då får fortsatt genomslag efter valet, vilken är den tydligaste skillnaden en äldre kommer märka i sin vardag om 4 år?
0: Men för första att vi tar höjd för alla äldre, inte bara de som behöver särskild omsorg. Och det innebär att vi vill ha fler mötesplatser just, till exempel gemensamhetsodlingar där man kan socialisera, mer motion för äldre tillsammans i våra parker med grönska och klimatanpassning så att ens hälsa inte påverkas negativt. Som du sa, god mat i äldreomsorgen och många fler trygga som kan hjälpas åt att höja livskvaliteten.
1: Stefana Hotti där från Miljöpartiet. Om 4 år, Patrik Sackner, Kristensen, Kristdemokraterna. Hur märker en äldre om ni får makten?
2: Nu kommer vi inte få makten själva, men vi kommer att ta oss in och påverka politiken. Och då tror jag att det man kommer att uppleva är att vi pratar

0: Ska i P4 Malmöhus. Det är många ämnen såklart som engagerar Malmöborna just nu, Assar.
1: Bland annat buskörningen som man ju har försökt åtgärda med en rad olika insatser. Man har sänkt hastigheten på ett par gator, man har satt upp bullersensorer på Bergsgatan, stängt många gator kvälls- och nattetid. Anton Kolinder, du är Sofielundsbo och boende i Malmö sedan 20 år ungefär. Varför tror du att det här inte räcker?
2: Ja, jag bor ju inte där så att jag får uttala mig egenskaperna som inte gör det. Men jag tror att de som håller på med detta vill göra det och tycker det är kul. Så att man får väl möta dem och försöka baxa ner dem till hamnen där man

0: Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
1: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4% det är stort och man hamnar under 28% och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
2: Enligt Indikatoropinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3%, vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
1: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
2: Läget för

0: större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6%, vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
1: De rödgröna går in och är favoriter, men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
2: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du, vad är det viktigaste i den här mätningen?
3: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
2: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
3: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018 som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen

0: Och liberalerna då, hur allvarligt är läget för dem?
1: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger indikatorn att de ser en svag ökning för liberalerna under slutet av den här mätperioden.
0: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
1: Ja, det är fortfarande ett tydligt gap, men det är inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
0: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
2: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
3: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har felregistrerats.
2: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare, och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
0: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gåtts igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekord.

0: befarat attacker mot elinfrastruktur. Och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
1: Vilket dels momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
0: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
1: För att man då har på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
0: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
1: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket vill göra att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
0: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
1: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
2: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
3: Mitt i lunchen ska vi fortsätta prata om viktiga frågor som hör till Malmöpolitiken, bland annat om buskörningar och trafiksituationen i staden. Och på tal om det, Maria Mattsson, du har ju koll på trafikläget just nu.
4: Ja, just nu verkar ingen busköra, inget som jag känner till här i Malmö åtminstone. Däremot så rapporterade jag tidigare om två bilar som stod illa till på väg 17. Det var mellan Landskrona och Eslöv vid Marieholm.

0: omkörningar så är ju problemet att, att polisen inte har kunnat lagföra dem.
1: Ett problem som fortsätter, Helena Nanne, moderat.
2: Ja, men, och vi har ju varit överens om de åtgärder som har gjorts lokalt. Vi har också velat ha mer automatiska farthinder. Men det här är ju en fråga som behöver lösas med lagstiftning. Jag har jobbat hårt de här åren för det. Och jag tror att Gunnar Strömmer kan intyga att jag har tjatat hål i huvudet på honom. Och det har gett resultatet att regeringen har beslutat om en utredning som ska titta på befintliga straffskalor. Och man behöver nya brottsrubriceringar och möjligheter att återkalla körkort och beslagta bilarna. Så att det händer grejer nationellt också.
1: Och det här med beslagta bilar, det kan man ju inte göra i Sverige, men det kan man i Danmark. Och i Danmark så finns det också buskörare och de åker över bron till Skåne och till Malmö. Vad gör man åt detta?
0: Ja, men det är ju därför vi krokar arm och driver på. Mitt budskap som kommunpolitiker är ju ofta att vi ska göra vad vi kan i kommunen. Men det händer också att vi behöver en annan lagstiftning på plats. Så här är det så väldigt, väldigt tydligt. Det här är farligt, det är hänsynslöst, det stör nattsömnen, det har skett under lång tid och samhället står lite handfallet. Så vi behöver en ny lagstiftning. Och när vi krokar arm så är vi starka och kan få regeringen att ändra sig. Vi är inte riktigt i målen, men vi är på rätt väg.
1: Finns det någonting som man kan göra innan den här lagstiftningen har blivit verklighet? För det kan ju ta tid.
0: Alltså det är ju det vi har försökt till...
1: Har någonting mer?
0: Jag tänker att vi nog ändå har försökt alla de förslag som har kommit fram. Och det som händer är ju att... jag menar, en del blir nöjda med avstängningarna för att de får sin nattsömn tillbaka. Andra är missnöjda för att de inte kommer fram och upplever att det flyttar sig. Så jag tror verkligen vi är överens om att det är en ny lagstiftning som krävs.
1: Vi pratade med Anton här och han uttryckte sig så här att vad ska kidsen göra istället då? Alltså buskörra, det är ju störande och det är ju olagligt. Men det är ju också någon form av kultur. Är det en kulturförändring som egentligen kan vara något att satsa på?
0: Men jag tänker att det är ett ganska litet antal. Om man förminskar det lite när man säger buskörning. För det är vansinneskörning. Det är främst unga killar som vill flexa, visa upp sina bilar och som vill störa och bryta normen. Det hjälper inte för alla dem att vi öppnar upp i hamnen för racing och annat. Så att det är någonting annat som ska till här. Och samhället behöver visa att man faktiskt bemästrar situationen. Och då krävs en ny lag.
1: Vad säger Helena Nanne, moderat? Är det en förändring i själva upplevelsen att störa? Att det är en kulturförändring?
2: Nej, men det här är ju människor som terroriserar folks nattsömn. Människor behöver lämna sina hem, flytta från de här mest drabbade gatorna. Tusentals människor som inte får sova om nätterna. Det här är ju ett allvarligt och extremt störande samhällsproblem. Det som regeringen också har gjort är ju att förändra lagstiftningen kring sekretess. Så att nu som huvudregel får ju också kommun och polis dela information med varandra. Och där har vi ju också varit överens om mellan partierna i tekniska nämnden om att vi också ska använda den lagstiftningen. Och behövs det så får vi väl utmana den. För att det här handlar om att människor faktiskt ska få sova om natten. Det är ett rätt grundläggande behov.
1: Om vi blickar framåt då, när kommer Malmöborna att märka en förändring? I sömnen kanske?
0: Ja, men så fort lagstiftningen är på plats.
1: Och hur lång tid kan det ta?
0: Jag ser framför mig att oavsett hur det blir med regering här så har vi en samsyn att den här lagen måste fram.
1: Katrin Stjernfeldt-Jamme, socialdemokrat, och Helena Nanne, moderat. Tusen tack.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Olivia Lobato med Syrener i P4 Malmöhus. Ja, vi har hört dueller under förmiddagen. Malmö styrs idag av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Och oppositionen består av Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och Centerpartiet. Nu ska jag fråga Malena Rosén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet. Du har väljarna fått några tydliga besked i duellerna under förmiddagen?
1: Ja, en del frågor så har partierna varit ganska tydliga, och i inledningen när alla fick lite utrymme att säga vad som var viktigast för deras parti så tog nästan alla partier upp skolan. Och där fick vi en del konkreta förslag på vad de vill göra. Socialdemokraterna vill till exempel ha mer personal. Vänsterpartiet och Moderaterna ville ha mindre barngrupper, för att ge två exempel.
0: Det är väldigt konkreta exempel inför den här valrörelsen. Och nästa mandatperiod. Var det någonting som du upplevde att man undvek att svara på som politiker?
1: Jag tycker inte att det var något som man direkt undvek. Och sen hade vi här i slutet en diskussion om de här buskörningarna eller vansinneskörningarna i Malmö som har varit mycket uppmärksammade. Och där var ju både Socialdemokraterna och Moderaterna ganska ense. Man har varit överens om de åtgärder man har tagit till och som då inte har räckt. Och vad som nu behövs från nationell nivå med eventuellt ny lagstiftning och annat. Och där var det ju svårt för dem att exakt säga vad som kan hända framöver, utan den bollen ligger nu lite mer på den nationella nivån.
0: Man har tagit till många åtgärder ju i Malmö som har fått sådär resultat. Vilken bild av Malmö tycker du att politikerna försöker förmedla?
1: Ja, det finns ju utmaningar. Vissa partier uppmärksammar att Malmö har en relativt hög arbetslöshet, och det har man ju. Men man ger ju också en positiv bild av Malmö. Det är en stad som växer, det är en ung befolkning. Malmö

0: Olika från olika partier såklart. Vissa partier tar särskilt upp betydelsen av att arbeta ännu närmare näringslivet. Och det är framförallt borgerliga partier, inte oväntat. En sån sak, skolan, för att återkomma till den. Många partier tar upp hur viktigt det är att man redan från tidig ålder har en fungerande skolgång, eftersom det motverkar många problem längre fram.
1: Och man var ju också inne på det här med att områden har olika förutsättningar och att jämna ut skillnaderna.
0: Precis, och det var ju framförallt Vänsterpartiet och Miljöpartiet som tog upp det här att vi behöver jämna ut skillnader mellan olika områden.
1: Var det något parti som du tycker lyckades bäst under duellerna idag? Det hettade ju till lite också.
0: Ja, det hettade till. Inte minst kanske mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gällde frågor om ekonomin och orsakerna till den höga arbetslösheten.
1: Men det är så det ska vara inför ett val.
0: Lite lagom hetta behövs.
1: Ja, verkligen. Vi ska fortsätta prata mer om förmiddagen efter våra lokala nyheter som du får när du har lyssnat på Chic.

0: tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
1: Och nu i P4 Malmöhus, direkt ifrån Gustav Adolfs torg i Malmö, så ska vi se till att du får bli uppdaterad här i våra lokala nyheter nu när klockan är 12:30.
2: Bakom ratten på de högljudda bilar som buskör i Malmö sitter ofta i övrigt laglydiga medborgare som spenderar mycket pengar på sina bilar och inte sällan har kört hit från andra sidan bron.
3: Vi vet ju att många av dem som kör snabbt inne i Malmö är danskar.
2: Mattias Nilsson är lokal polisområdeschef i Malmö City.
3: Eftersom den danska lagstiftningen ser helt annorlunda ut

0: Ofta istället böter, men det räcker inte för att komma åt problemet enligt polisen.
1: Det märker vi att det har ingen avskräckande effekt om man redan har lagt hundratusentals kronor på att modifiera eller hotta upp sin bil. Många av de här som sagt är ju i övrigt laglydiga medborgare som har jobb och då är inte 1 000 kronor, då är det värt det priset.
0: Moa Lundgren och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
2: Den barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarat en stor mängd hjärtsjuka barn har fått sin läkarlegitimation indragen på läkarens egna begäran. Det här rapporterar Dagens Medicin. P4 Jönköping avslöjade hösten 2025 att läkaren felaktigt friskförklarat ett 80-tal barn i Region Jönköping. Läkaren har senast jobbat på Barnhjärtcentrum i Lund men stoppades från att arbeta med patienter efter avslöjandet. Han har också anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av både Region Jönköping och Skåne. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Regnet hänger tungt över Skåne, men det är långt tills vi kan blåsa faran över för de låga vattennivåerna.
4: Det är väldigt positivt att det regnar, men vi saknar ju fortfarande mycket vatten.
3: Mattias Lejon är vd på Sydvatten som förser 1 miljon människor i Skåne med dricksvatten.
4: Marken är så uttorkad att det kommer krävas väldigt mycket vatten, nederbörd helt enkelt, innan marken släpper vatten. Och dessutom är vi fortfarande inne i växtsäsong så att växtligheten suger upp allt vatten den behöver.
3: Sydvatten har under hela sommaren uppmanat befolkningen att spara på vattnet, detta efter 2 nederbördsfattiga år. Ett ösregn som det natten mot torsdag ger inte mer än plus minus noll. Om Vombsjön ska återhämta sig krävs en riktigt blöt höst.
4: Vi vill ha stora kontinuerliga fronter som rullar in med massvis med blöta dagar och det ska vara helst dagsregn i lagom takt. Vi behöver en riktigt tråkig höst där det regnar i princip lite grann varje dag.
3: Ebba Granat, Mattias Rankina, P4, Malmöhus.
5: Och en del av den här nederbörden har ju landat i Malmö i alla fall under förmiddagen som det har regnat. Och det fortsätter att vara mulet under resten av dagen enligt prognosen. 13-16 grader i Skåne och friska vindbyar.

0: här är Niklas Strömstedt med Om i P4 Malmöhus. Ja, vi har ju under förmiddagen pratat en hel del politik och vad de olika partierna i Malmö vill under nästa mandatperiod. Och vi valde ut fyra ämnen att duellera. Det var bland annat då trygghet, skolan, ekonomi och äldreomsorgen. Indikators opinionsundersökning har visat att det är just de ämnena som är viktiga för väljarna i kommunen och kommunpolitiken. Om vi tittar lite på vad som sa om tryggheten, Malena Rosén Sundström, vad kan man sammanfatta då? Vad hade man för inställning?
1: Ja, de två partier som fick tillfälle att prata lite mer om trygghet var Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Och i rikspolitiken är vi vana vid att de har väldigt olika åsikter. Här fanns en hel del samstämmighet kring att det är viktigt med tidiga åtgärder, att man skapar trygghet genom att satsa på barn och skolan. Så redan tidigt i livet så läggs grunden. Båda tog upp att det är viktigt att öka belysningen, att ha

0: Ett ämne som vi diskuterar under en ganska lång stund. Vad ser du för skiljelinjer där?
1: Ja, då hade vi Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och Kristdemokraterna fäste ganska mycket vikt vid personalen. Just hur man ska kunna rekrytera och behålla personal. Att det är viktigt att personalen känner sig mindre stressad. Och det nuvarande styret har tagit beslut om att avskaffa minutstyrningen i äldreomsorgen. Men det är inte implementerat än. Så att där fanns ju en samstämmighet om att detta är något man måste prioritera mellan de här två partierna. Och Miljöpartiet tog också upp att det är viktigt att ha olika lösningar. Att man inte bara ska se äldre som en homogen grupp, utan olika äldre kan till exempel behöva olika boendelösningar.
0: Nu är ju Malmö en ung stad. Många som lever här är under 40. Tror du att den här frågan ändå väger tungt även i Malmö?
1: Ja, för även i en ung stad så är det ju en fråga. Vi har föräldrar som är äldre, eller man har mor- och farföräldrar som är äldre, och givetvis vill man att de ska ha det så bra som möjligt.
0: Tack så mycket, statsvetare vid Lunds universitet, Malena Rosén Sundström.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Astrid Selius har varit på plats här på Gustav Adolfs torg sedan klockan 10 idag. Det är ju inte den enda platsen som vi har besökt, kan man säga, när det kommer till vår valbevakningsturné. Assar, vilken runda vi har varit i Skåne.
1: Ja,

0: på kommunpolitiken. Vad tar du med dig?
1: Alltså jag tar med mig att de flesta har en stark vilja att möta kommuninvånarnas frågor och det som är viktigast för dem. Vi har ju kunnat plocka upp det som kommuninvånarna har berättat om. Känslor av otrygghet, känslor av att man satsar för lite på skolan. Idag har vi pratat om trafiken. Och så hör man politikerna berätta om vad de vill göra för att komma till rätta med de här problemen. Den direkta kontakten mellan medborgare och politiker är det jag tar med mig.
0: Mm. Vet man fortfarande inte var någonstans man vill lägga sin röst så finns det ju mängder med information att hitta. Dels i Sveriges Radios app och på sajten. Vi har en valkompass tillsammans med Sveriges Television som man kan göra om man känner sig osäker kring hur värderingarna stämmer överens med partierna. Och dessutom så finns det ju valstugor som man kan besöka. Det brukar Malena Rosén Sundström, statsvetare, alltid skicka med att det det är bara att titta in och ställa de frågor som man är osäker på. Nu ska vi få lyssna till Sara Klang.

0: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
1: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
0: Reporter Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Otiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Otiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finnskogarnas befolkning, utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
2: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
0: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserades stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Rågbröd.
4: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
3: Rågbröd. Sirapslimpa.
5: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
6: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag.
3: Rågbröd.
7: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
0: Summa summarum, rågbröd vinner med 5-3. Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nikki Bergman.
8: Behåller Molly Sandén och Victor Lexell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
9: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
8: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag

0: bara sin titel.
1: Konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu Allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i Allsvenskan Isak Bjärkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjärkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets Allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes, men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
2: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten och Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har först.

0: Benz & Boone, Mystical Magical, inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtaget rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg då? Vad används det som?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassad också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: De senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser jag det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.

0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här sig till rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att jag menar, Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att säkra skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml?
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, så visst kan de. Men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Och så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Mm. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga. Och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning? För det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem. Och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Mm. Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Mm. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar. Om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag, ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Och sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Mm. Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå.
0: Mm.
1: Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt. Mm. Gjort med humor, men för att ta reda på hur marken, hur nedbrytning i olika jordmån ser ut.
0: Ja, kan du ta det där igen?
1: Ja,
0: vad alltså handlade de här 2000 nedgrävda kalsongerna om?
1: Det började med att de grävde ner 2000 kalsonger i Schweiz. Uh-huh. De lät odlare, vanliga människor, gräva ner det här. Och så fick de ligga där i 2 månader, och så skulle man se i vilken jordmån det bröts ner mest, var det fanns mest maskar och bakterier och fukt och sådär. Mm. Men sen så fick det här så mycket uppmärksamhet så det spred sig. Så nu har det här gjorts i 25 länder, så det är allt det här som belönas. Och då ser de att vissa fuktiga jordar så är det mer nedbrytning än annat. Det hade man ju kunnat göra på ett annat sätt, men det här var liksom ett kul sätt att göra det, men vetenskapligt.
0: Vet man om man gjort i Sverige?
1: Jag vet att en del av det här, för en del av projektet handlade också om att gräva ner tepåsar, och det har gjorts som ett så här medborgarforskningsprojekt i Sverige, så att, men kalsonger vet jag inte om vi var med och gjorde. Har du grävt ner några kalsonger?
0: Inte medvetet.
1: Nej, ekologisk bomull ska det vara på dem. Ska som man
0: du, kan det här leda till någonting seriöst då?
1: Ja, alltså många av, menar du just det här projektet?
0: Ja, det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
1: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning. Man kan väl förändra jordmån och sådana saker, så absolut.
0: Ja, det fanns ju ett annat forskningsämne också. Bästa sättet att snyta sig på.
1: Ja, den där.

0: Ja, och det är en japansk forskare som inte lever längre, men han gjorde det här på 70-talet. Han gjorde det mycket seriöst med liksom mätare i båda näsborrarna och mätte luftflöden och tryck och så. På något vis så förstod jag det som att det fanns en kulturell skillnad och att kanske att man i Japan kanske var lite mer diskret och snyta sig, och då får man ju inte ut alla smittämnen, så därför ville han liksom instruera folk i hur man snyter sig bäst. Mm. Och det gör man länge och kraftfullt och helst i båda näsborrarna samtidigt. Mm. Man ska inte vara så blyg.
1: Nej, man ska ju otvunget snyta sig och vara generös mot sig själv.
0: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
1: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser, att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
0: Ja, skäl och skäl, men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
1: Kom man fram till varför det så?
0: Det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
1: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
0: Precis.
1: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
0: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Och oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra, och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visade det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om.
1: Mm.
0: Så vi är inte riktigt så goda kanske.
1: Nej, som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
0: Ja, det är lite status i det här. Det är alltså vanliga äkta Nobelpristagare som är med och tycker det här är kul och delar ut priserna till dem som får det. Och forskarna blir nästan alltid glada, tror jag, för att man får ju också väldigt mycket uppmärksamhet. Mm. Och jag har pratat med tidigare Ig Nobelpristagare som tror att det här har hjälpt dem i forskningen, för att de får så mycket uppmärksamhet. Så sen blir de igenkända också av andra forskare på konferenser och sådär. Och kan göra att forskningssamarbeten blir bättre. Ja, kanske påverkar liksom hur forskningen går. Så att de flesta blir ju
1: lite
0: glada.
1: Kändisar.
0: Ja, även om du också kan...
1: Titta, där går han som lärde oss att snyta oss.
0: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra.
1: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning?
0: För forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
1: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.
0: Tack!

Somber och Homewrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit istället, ja, då blir rösten ogiltig. Så är det. Totalt finns 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Valdeltagandet vid förra valet låg på drygt 30%.

0: Marianne Mörk har kommit in i studion under Cindy. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala nyheter.
1: De får du från P4 Malmöhus, klockan är 13:30. Vi börjar med en barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarat en stor mängd hjärtsjuka barn. Att han har fått sin läkarlegitimation indragen på läkarens egna begäran. Det här rapporterar Dagens Medicin. Det var P4 Jönköping som avslöjade hösten 2025 att läkaren felaktigt friskförklarat ett 80-tal barn i region Jönköping. Läkaren har senast jobbat på barnhjärtcentrum i Lund men stoppades från att arbeta med patienter efter avslöjandet. Läkaren har nu slutat och flyttat utomlands. Läkaren har också tidigare anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av både Region Jönköping och Region Skåne.
2: Bakom ratten på de högljudda bilar som buskör i Malmö sitter ofta i övrigt laglydiga medborgare som spenderar mycket pengar på sina bilar och inte sällan har kört hit från andra sidan bron.
3: Vi vet ju att många av de som kör snabbt inne i Malmö är danskar.
2: Mattias Nilsson är lokal polisområdeschef i Malmö City.
3: Eftersom danska lagstiftningen ser helt annorlunda ut så kör man hellre snabbt i Malmö än i Köpenhamn, för där riskerar man att bli av med sitt fordon mycket snabbare och mycket lättare.
2: Politikernas svar på buskörningarna har bland annat varit att stänga av flera gator i Malmö på nätterna. Men varken politiker eller polisen ser det som någon långsiktig lösning. Under sommaren har istället problemet bara flyttat till andra raksträckor och polisen efterlyser ny lagstiftning för att komma åt problemet.
3: Vi hade velat att vi får större möjlighet att ta ett fordon i beslag till exempel för att göra en teknisk undersökning om vi misstänker att det är modifierat för att låta högre på något sätt.
2: Idag blir straffet ofta istället böter, men det räcker inte för att komma åt problemet enligt polisen.
3: Det märker vi att det har ingen avskräckande effekt om man redan har lagt 100 000 kronor på att modifiera eller hotta upp sin bil.
2: Moa Lundgren och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
1: Och så en titt på vädret över Skåne som är molnigt för det mesta. Lite regn också som passerar här västerifrån. Temperatur 13-16 grader. Vinden är västlig. Ikväll så blir det också ganska hårda vindbyar. Rätt så blåsigt alltså, och lite skurar även ikväll och i natt. Imorgon molnigt och passerande skurar. Mellan skurarna kan solen kika förbi.
0: Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist, varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till P4 Extra.
4: Tusen tack.
0: Du ville inte jag skulle presentera dig så långt för att du blev generad, sa du?
4: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
0: Ja.
4: Och då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite, ja, generad.
0: Är det så?
4: Ja, det är det.
0: Ja.
4: Jag har mitt yrke och alla har sina yrken, och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort.
0: Ja.
4: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
0: Ja, är det det? Är det lite jante där?
4: Ja, vad det nu kallas, men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet, och jag älskar jobbet, och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
0: Ja, det blir det.
4: Jag kan inte hjälpa det.
0: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
4: Ja, tack så mycket.
0: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
4: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.
0: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
4: Den är bra.
0: Ja.
4: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Skalateatern. Britt-Marie var här och det har ju varit premiär, och nu är det väl tredje dagen tror jag vi spelar. Och så den är, ligger lugnt.
0: Ja, för det gick ju för utsålda hus innan, va?
4: Ja, tre år.
0: Ja, tre år, ja. Hur gick det i förrgår då?
4: Jo, men det ska du inte fråga mig.
0: Varför det?
4: Nej, men jag kan säga, tycker jag är snygg? Du kan inte fråga så. Ska jag säga, oh, gud, det var jättebra. Jag var jättebra.
0: Ja.
4: Det går ju inte att svara.
0: Men hade du ingen känsla i magen? Alltså?
4: Jag har känsla i magen, alltid. Ja. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
0: Nej.
4: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen. Så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd, och där stämmer överens om vad han har skrivit. Och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så det är klart att man försöker göra så gott man kan, och publiken är med, det hör jag ju.
0: Publiken var där i alla fall,
4: ja,
0: och du var där.
4: Ja.

0: Peter Extra lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Scalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Det är, om du tänker att du, vad ska jag säga, svår fråga. Om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Mm. Och då gör du ju alla rollerna, utan att du tänker på det. Så det låter ju, så säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne.
0: Mm.
1: Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, ska jag svara på det? Jag kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flytt

0: då, men hon brinner för fotbollen. Och hon står stark i detta.
1: Aha.
0: Det är tomt samhället. Allt är nedlagt. Och dit kommer ju Britt-Marie. Eftersom hennes make har varit otrogen så har hon levt hela sitt liv. Ja, nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
1: Mm.
0: Och städat, putsat fönstren med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
1: Mm.
0: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset. Jo, hon har gåvla handlar.
1: Mm.
0: Men denna trogna, pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem, maten klockan 6,
1: mm,
0: kommer ut i

0: Hämtar du mycket av dig själv igen?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem, om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna. Och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Och sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, så att säga. Med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbordet så ligger allt på rad. I storleksordning, pennor och tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt. Mm. Vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är oordning. Det får det inte. Ja, jag vet, det är sjukt. Men jag trivs.
0: Ja, du stör någon slags mönster. Så någon
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, är det, det måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled, utan jag böjer mig väl ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du?
0: Hej och hopp?
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Inte säga.
1: Nej, det är inte så. Pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Är så larvigt så?
0: Du, jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Då är det bättre, bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om dig själv.
0: Ja, av dem att du ser det på något sätt. Alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga, jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 12:30 med en tallrik bevis sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att avstå från?

0: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Foodora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat?
0: Nej, jag har inte funderat på det. Det gör jag jättetacksam att det ringer på telefonen.
1: Mm.
0: Och jag tänker så här, jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv. På något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
1: Just det.
0: Ja, också. Och en Nelly Rapp-film kommer till.
1: Ja.
0: Sista filmen i den serien. Sen när jag konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensieri.
1: Mm. Finns det någon skräck där att de ska sluta ringa eller att pensionen kommer?
0: Jag tror inte det.
1: Nej.
0: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har just mycket att göra hemma. Jag vill så gärna dödstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
1: Dödstäda?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
1: Okay.
0: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa.
1: Mm-hmm.
0: Så ska det vara så. Ordning och reda.
1: Det ska vara ordning och reda när du
0: har
1: blivit
0: bort det. Ja, det ska inte vara massa... Åh gud, hon har lämnat den. Men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
1: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller? Är det så?
0: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
1: Ja, det är så det är.
0: Mm. Mm.
1: Och du har din katt Pysen också?
0: Nej, jag har ingen Pys längre.
1: Har du ingen Pys längre?
0: Nej, han gick bort. Han fick en... cancer i tarmarna.
1: Aj då.
0: Mm.
1: Hur känns det?
0: Det är tomt. För det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och så går kväll. Får jag hoppa upp här? Ja, fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
1: Ja.
0: Mm.
1: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
0: Oh.
1: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
0: Ja.

0: P4 Extra är det som drabbar dig och jag sitter framför skådespelaren Marianne Mörk som är 70-ish. Åldern fortfarande inte tackar nej till jobb. Du är aktuell med Britt-Marie i den här föreställningen. Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen. Och du undrar om, gjorde hon rätt, Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge och hon var väldigt bra på

0: inte att bo ensam, utan jag bor själv. Mm. Och så vet jag att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten, eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
1: Gör du själv det? Är du en social person?
0: Går
1: du
0: inte ut och, alls.
1: Går du,
0: jag dör. Nej, men jag menar, jag...
1: Du vill se när andra gör det, eller?
0: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam.
1: Nej.
0: Jag är ju så osocial som det går. Uh-huh. Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
1: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
0: Nej, men jag orkar inte.
1: Orkar vadå?
0: Nej, men alla... Kommer du? Du skulle ju varit hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen. Mm. Och vart och handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då? Okay. Du behöver ju en butler ju. Alltså, nej, men vad är det? Bort!
1: Ja.
0: Orkar inte.
1: Ingen tvåsamhet?
0: Nej!
1: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimitet?
0: Nej, jag är inte kär någon, jag saknar inte kärleken.
1: Nej.
0: Nej, jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det snurrar hela tiden.
1: Men någon kar i huset, det går bort.
0: Ja, det är livet.
1: Aldrig livet.
0: Fet bort.
1: Fet bort. Okej. Okay. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort, finns det någon roll som gjort störst avtryck på dig?
0: Ja, det blir ju alltså första rollen man har fått, The King and I, det jag gjorde I då, Anna Leon Owens, det finns ju naturligtvis Kristina från Duvemåla som gick rakt in i hjärtat och som var en miljoner människor såg den, och jag... Det var en fröjd att gå in varje kväll med det här fantastiska gänget. Jag var också regiassistent på den.
1: Mm.
0: Och levde mig in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju, alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik.
1: Mm.
0: Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltigt på något sätt. Och det är Britt-Marie också. Mm. Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
1: Hur gammal var du när du slog igen?
0: Vi skulle inte prata årtal.
1: Nej.
0: Jag kommer inte ihåg.
1: Du kommer inte ihåg?
0: Nej, men vad slog jag? Jag vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
1: Första rollen då, sen?
0: Ja, första rollen, 20.
1: 20?
0: Ja.
1: Okej. Okay. Om vi tar, för det jag vill komma åt, det är liksom 20-åriga Marianne.
0: Ja.
1: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
0: Flyg! Stanna inte kvar, flyg! Det finns så mycket utanför. Mm. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu börjar jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven-butik, för jag tänkte det ordnar väl sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara och sen så var det på den vägen och så fick jag solistkontrakt.
1: Mm.
0: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
1: Mm.
0: Som första kvinnliga. Regissör där uppe åker till Sydkorea och regisserar Ida i Danmark och regisserar Kjell Lammemor.
1: Du flög?
0: Jag flög, förstår du?
1: Ja.
0: Och jag flyger på nätterna.
1: Ja,
0: jag har fått prata så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar och hej och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
1: Nej.
0: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
1: Du, vi ska avsluta intervjun här, Maria.
0: Ja, nu pratar jag för mycket.
1: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort.

0: Är det en dröm fortfarande på agenda?
1: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu. Mm. Men det är en dröm om jag kan, för det första är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
0: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar?
1: Jag tycker det är rekorderligt. Det är bra, det är man ser bra där uppe. Ha. Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna. Mm. Och sen att dra ett släp och nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu.
0: Mm. Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant och roligt att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Förgyllde denna fredag.

0: The Cure, Friday I'm in Love i P4 Extra. Och vi är tillbaka efter Ekot. Sen kommer du.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som vill ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UK:s partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som

0: P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. Alltså, de går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Mm. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högervarv på Socialdemokraternas partihögerkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen. Som sagt, 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså här är det ju, alltså tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. De når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3, det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu, och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken

0: Och den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra något ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanten av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som jag sett ett tag. Mm.
1: Och så Liberalerna då, bara för några dagar sedan så kom rapporten om att det är uppe i 3,5% nästan.
0: Men det finns olika mätningar och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet, Göteborgs universitet som indikator och opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså folk får hem ett kuvert i brevlådan, inte en aning om att de ska få svara på den här frågan, gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat. 2,2 procentenheter.
1: Fortfarande alltså?
0: Ja, trots att det gått upp på andra. Trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Mm. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart
1: de ligger pyr till.
0: Ja, det skulle jag ändå säga.
1: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
0: Alltså då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3% försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna. Då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna, de rödgröna och Tidö, växer. Så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
1: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning som du kan se?
0: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent, precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan ha haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att sådana skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka. Mm. Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
1: Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
0: Tack.
1: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Johan Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael!
2: Hallå!
1: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen. Så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna sådär så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta. Deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
1: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni att hos er?
2: I eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
1: Jag kan tänka mig att det här är ju väldigt extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste ju vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa på

0: läsa partiprogram, alla vallöften. Sen har det ju kommit en väldigt massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i. Och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
1: Ni har ju faktiskt publik också.
0: Men, det är jätteroligt.
1: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut, eller?
0: De tog slut direkt.
1: Mm.
0: Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
1: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
0: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
1: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
0: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1:s ordinarie tid, så fram till 17:45, och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
1: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell, som tillsammans med Johan Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: En profetia om valet nästa söndag. Ingen vinner. Mauro Scocco i P4 Extra. Och nu undrar jag, är det nu i höst som du äntligen ska komma igång med journaling? Det ska i alla fall Ellen Barksten göra, som varje dag i september ska svara på en ny fråga i sin dagbok. Och detta kan ge både insikter och skapa nya vanor. Och vet ni vad? Ellen har gjort mig sällskap här i studion. Välkommen hit, Ellen.
1: Så trevligt. Och så roligt att du väljer att kalla min då journal för dagbok. Ja. Men det här kanske vi ska prata om också, eller hur?
0: Ja, det ska vi ju göra. Vad ska du skriva om det här mötet idag då?
1: Att du sitter här. Spännande. Kanske om det blir krisigt och ångestigt eller om det blir en rolig upplevelse. Vi får väl se om det handlar i highlight-sektionen eller inte.
0: Ja, du brukar prata om journaling på dina sociala medier, men vi reder ut begreppen. Vad är skillnaden mellan journaling och att skriva en klassisk dagbok?
1: Ja, alltså jag tänker att journaling har nog utvecklats mer till ett större koncept på de senaste åren tack vare sociala medier eller på grund av vad man nu vill kalla det. Och att det rymmer lite mer än vad klassisk dagbokskrivande har gjort tidigare. Och att det kanske inte handlar så mycket alltid bara om att så, vad hände idag? Vad kände jag över de här sakerna? Utan mer att du kan skriva olika massa typer av saker. Jag till exempel är illustratör i grunden, så jag gillar att göra små illustrationer i mina journals, kanske på så hudvårdsprodukter jag använt eller platser jag varit på eller vad som. Och ja, men, du kan skriva massa olika typer av lister. Jag gillar att läsa jättemycket, så jag har en book journal där jag liksom, ja, men, för lista över de böcker jag läst, skriver en liten notis, ett litet betyg. Det finns så mycket mer som ryms i det. Och i, ja, men, på TikTok eller Instagram, också mycket på Pinterest. Det finns otroligt mycket inspiration. Det finns många olika skolor inom journaling. Så det är liksom ett större begrepp än vad man kanske tänker att så klassiskt dagbokskrivande var. I alla fall när jag var liten och man hade en sån liten fluffig rosa journal, eller liksom dagbok då, som man skrev i. Att det ryms liksom lite mer i det.
0: Är med en daglig anteckningsbok på något sätt då, eller?
1: Ja, alltså man behöver inte ens använda den dagligen. Det är om man vill. Okay. Eller så kan man ha den flera gånger dagligen. Alltså jag kanske har lite mer av en rutin så. Några grejer jag gör på morgonen, några grejer jag gör på kvällen. Eller så har man så bara mer månadsmässigt eller bara när man läser ut en bok. Man behöver inte göra det dagligen om man inte vill. Men
0: du har ju journalsen framför dig här.
1: Ja, jag tog med mig. Det kanske är dåligt för radio, men du ser ju i alla fall.
0: Ja, det är en rosa.
1: Och det här är två stycken av mina. Jag har fyra stycken i rotation, men det är inte riktigt. Det finns då en sak som heter så journaling ecosystem, så då kan man ha liksom en uppsättning journals där man har dem för olika saker.
0: Ja. Är det hänglås på dem också? Som man har bara...
1: Inga hänglås. jag bor själv, så det är ingen som läser mina grejer, men jag har dem här för lite olika saker. Men,
0: vad är den rosa till för?
1: Den rosa är mer som jag gör saker som jag vill göra content på. Så där gör jag olika spreads eller då uppslag som är mer som jag vill ha på mina sociala kanaler och visa upp. Så till exempel där så gjorde jag den frågelista som du pratade om först. Så då gjorde jag ett spread som slog så. Så då gjorde jag som en kalendervy. Och skrev varje då fråga per dag i den här kalendervyn.
0: Det är ett rutmönster. Liksom. Helt enkelt, du har gjort din egen kalender och skrivit väldigt smått för varje dag.
1: Någonting. Ja, jag har en ganska spetsig penna, så det går att skriva, det går att skriva smått i den.
0: Vilket jobb. Alltså, om vi går till dig då, varför gillar du att göra det här?
1: Alltså, jag använder journaling för lite olika sätt. Dels för att jag tycker att det hjälper mig att organisera upp mitt liv. Jag gillar att ha ett veckouppslag där jag liksom kan skriva in vad som ska hända under veckan. Jag får en bättre överblick. I den här då så skriver jag till exempel per dag olika highlights som jag tycker att, till exempel som jag kommer skriva om det här P4-upplevelsen. Att det var väldigt trevligt och hur otroligt lång du är, för jag tycker det var kul eftersom jag har en lång pappa. Och sen kanske skriva så om min rörelse, så jag gillar att springa, så jag skriver en liten notis om det. Och sen så har jag också en habit tracker.
0: Habit tracker.
1: Så en van tracker. Ja, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska.
0: En spårare eller?
1: Ja, men lite så. Så jag har liksom olika vanor som jag vill hålla koll på dagligen och kanske få lite extra liksom, visuell motivation till att göra. Så då har jag det uppslaget och fyller i dagligen liksom, de saker jag har gjort. Så att det till slut blir så, liksom ett ifyllt uppslag också.
0: Måste man ha dagbokskrivandet i sig?

0: reflektion, dels kan du göra. Du kan också göra som jag då, så planera upp ditt liv mer. Och också jag som är illustratör i grunden, jag älskar pennor och papper. Det här är mycket ett kreativt uttryck för mig.
1: Du skriver för hand?
0: Ja,
1: det är väldigt viktigt alltså.
0: Men alltså, jag tycker att det är en väldigt viktig del av det. För det är ju också så, vi lever i väldigt mycket digital ålder. Mm. Vi spenderar, eller i alla fall jag och väldigt mycket av mina vänner, spenderar otroligt mycket tid framför skärmar. Vi skriver jättemycket på skärmar. Jag tror också att ungdomar som går i skolan använder otroligt mycket skärmar och liksom inte använder effekten av att skriva saker för hand för att ha det som ett extra hjälpmedel att lära sig saker. Mm. Och men det är någon helt annan...
1: Liksom, vad händer när man skriver för hand?
0: Men det är, jag tycker att det är någon helt annan koppling till alltså, hjärnan och att använda händerna. Alltså att det är verkligen så mer... Ja, men typ förlösande för att använda ett litet larvigt ord liksom. Men jag tycker det ger så mycket mer. Också att det blir...

0: rutinen kring själva skrivandet för att komma igång då?
1: Ja, om du vill ha det kort, då tycker jag att det lättaste är, då är det precis som jag gjorde för september här då, att du väljer satta frågor inför en månad så att du har en fråga per dag.
0: Mm. Kan det vara till exempel?
1: Vilka 5 vanor vill jag ta med mig in i hösten och fortsätta med från sommaren?
0: Mm.
1: Och sen så sätter du klockan på 5 minuter. Du beställer en viss tidpunkt på dagen. Det måste vara samma tidpunkt varje dag helst. Och sen så skriver du bara i 5 minuter. Du får inte skriva längre. För då kommer det kanske liksom komma till den punkten när hjärnan börjar tycka det är tråkigt. Och dit vill vi inte.
0: Nej.
1: Så kanske även om du har mer att skriva så skriver du inte längre än 5 minuter. Och sen håller du det här. Det är det korta. Korta tipset. Du får den korta versionen. Det lät som att du inte hade mer tid.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit, Ellen Backsten, och berättade om journaling.
1: Tack!

0: hjärtsjuka barn har fått sin läkarlegitimation indragen på läkarens egna begäran. Det här rapporterar Dagens Medicin. Det var P4 Jönköping som avslöjade hösten 2025 att läkaren felaktigt friskförklarat ett 80-tal barn i region Jönköping. Läkaren har senast jobbat på Barnhjärtcentrum i Lund men stoppades från att arbeta med patienter efter avslöjandet. Han har nu slutat på Skånes universitetssjukhus och flyttat utomlands. Han har också tidigare anmälts till inspektionen för vård och omsorg av både region Jönköping och region Skåne. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Och härmed förklarar jag barnstadsindelen invig.
2: Jag så lät det när barnen i Malmö fick inviga sin egen och Sveriges första barnstadsdel i norra Sofielund.
3: Ja, men det handlar just om att barnens perspektiv är i centrum för det vi gör.
2: Daniel Wolski är projektledare för den nya stadsdelen som kommer att byggas fram under 5 år. Bland annat kommer trafiken att kraftigt begränsas med fler farthinder, lägre hastighetsbegränsning och fler gågator.
3: Mer plats för lek, mer trygga miljöer, mindre bilar, plats för häng, plats för sociala ytor, mer grönska och mer olika kreativa ställen att leka på.
2: För att ta fram den nya stadsdelen har Malmö stad tagit hjälp av både barn och engagerade föräldrar.
4: Jag har sagt att jag tyckte en hoppborg skulle vara här, men de sa att de måste fråga de som bestämmer.
2: Pim Andersson var på plats under invigningen med sin bror och sin vän. Och de hade alla fått ett bra intryck av stadsdelen hittills. En bild som även 8-åriga Edith Palm Ekholm delade.
5: Att här får barnen vara fri.

0: Och Karin Isaksson, du är här för att berätta mer. Välkommen till P4 Extra, Karin.
1: Hej, tack så mycket.
0: Ja, vissa av de här teckningarna är ju flera hundra år gamla. Varför är det viktigt att spara barns teckningar och deras berättelser, tycker du?
1: Det är viktigt för att försäkra om barn att de också har en yttrandefrihet, så att det finns specifika arkiv där deras berättelser genom språket bild bevaras, så att också framtiden får veta att det finns ett barnperspektiv på samtiden och det som händer, och att de får ta reda på hur barnen tyckte om just det som har hänt eller det som var på den tiden som barnet ritade sin bild.
0: Vad är det som framgår då i barnteckningar?
1: Det kan ju framgå allt möjligt som är i barnens värld, så att säga. De kan ju rita om det som de har omkring sig. En referensram som vi alla har omkring oss när vi funderar på vår existens, så att säga. Men då kan man ju få syn på det som har hänt under dagen. Hur har det varit i skolan? Genom att de ritar kanske också figurer som de ser på tv eller böcker som de har läst. Eller deras vardag. Eller stora händelser kanske som har hänt. Som saker som krig och aktuella händelser runt om i världen. Så det kan man ju få syn på hur barnen har berättat om i sina bilder.
0: Vilka motiv är vanligast?
1: Det finns forskare som säger att det allra vanligaste motivet i en barnteckning är trädet. Och det kanske kan vara så. Det finns ju med i alla tider också.
0: Vet man varför det är så?
1: Nej, men det är väl det som är närmast. Det finns omkring en. Man ser det och man kanske ser det genom sitt fönster eller tycker om att vara i skogen eller bland träd. Så att det är lätt att rita det.
0: Jag vet att ni har ju teckningar som är flera hundra år gamla. Vad kan man se för skillnad mellan barn då och barn idag?
1: Ja, den stora skillnaden är ju såklart hur samhället ser ut, om man ska titta i motiven, vad de har ritat. Att det är för hundra år sedan var det kanske, eller för länge sedan så var det inte bilar, eller på samma sätt det var häst och vagn, båtar och ånglok. Det kan också synas på vilken teknik man har använt, alltså vilken typ av färg, olika färger. Som för hundra år sedan fanns till exempel inte glitterlim eller tuschpennor, vilket finns nu som barnen använder. Men också att det var dyrare med material förr och barn ritade mera heltäckande och använde material och papper som var dyrt på ett annat sätt. Idag har barn kanske ritat lite mindre på varje papper för att man har mer tillgång till materialet. Så det är lite olika.
0: Barn ritade överhuvudtaget mer förr än idag?
1: Barn ritade kanske inte, beror på hur långt tillbaka som vi går, hör du menar med förr. Men om man tänker flera hundra år sedan så var det ju att det var inte alla som ritade, utan på grund av det här med att materialet var lite dyrt. Men för några år sedan nu kanske man tänker att barn inte ritar så mycket för att man är mera vid datorn. Mm. Men det är ju också ett skapande kan vara. Man kan skapa på datorn istället. Så att, ja, och det är ju under vissa perioder kanske i barnets liv som man ritar och målar lite mer.
0: Ni har ju också teckningar från stora händelser som 11 september och coronapandemin. Vad berättar barnens bild om hur de upplevde de här traumatiska händelserna?
1: Ja, vad gäller coronapandemin så skickade vi ut fråga till barn i Sverige ganska snabbt när vi märkte att det började hända någonting, att det var någon sjukdom. Och fick över 1000 svar på 3 månader då 2020. Och barnperspektivet var ju mycket då regler och sånt som man inte fick göra. Till exempel om man inte fick gå på sin träning eller skulle man vara i skolan eller inte. Och en oro för vem som kunde bli sjuk och hur det skulle gå för ens äldre släktingar. Mm. Så att det är ju sådana saker. Mycket är ju skillnad om man har upplevt en sak själv eller om man har hört via nyheter eller annat. Och som till exempel 9/11 så var det väl någonting man pratade om i skolan. Vad som hade hänt, och det är mycket nyhetsåterberättande, så att säga, som man kan se där.
0: Karin Isaksson, om du själv fick välja ut en enda teckning av era 700 000 teckningar, vilken skulle du vilja lyfta fram och varför?
1: Det där är en jättesvår fråga, därför att när man jobbar i arkivet så ser man det som är viktigt. Alla barns, vi bedömer ju inte bilderna utifrån estetisk eller teknisk kompetens, så att säga, eller skicklighet, utan alla bilder blir viktiga därför att alla bär på en berättelse. Och då är det ju den berättelsen som jag jobbar med för tillfället som blir viktig. Och där barnet själv får använda sitt uttryck, att använda det estetiska språket bild för att få berätta, och att det just inte blir dömt och att det får bevara.

0: sparas i ett arkiv. Så det är svårt att säga att en enskild bild, för alla bilder blir ju liksom tillsammans, enskilt och tillsammans, lika viktiga i arkivet.
1: Mm. Karin Isaksson, arkivarie på Svenskt barnbildarkiv. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack så mycket.

0: Cassiopeia heter de, I Can't Get Enough. Komikern Mårten Andersson ska ut på stor turné han, där hans alter ego och hans inre serbiske man ska få komma ut och skoja om kulturkrockar. Hallå, välkommen till Mårten Andersson.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Välkommen Mårten Andersson.
1: Ja, det är ju faktiskt det jag är. Mårten Svetkovic som satt i mitt huvud, han har fått återvandringsbidrag så han är tillbaka i Serbien.
0: Din show här heter Mårten Svetkovic 2.
1: Ja.
0: Och är uppföljaren av din förra show.

0: mentor som försökte göra mig till en riktig man enligt Balkan-normer i förra showen. Och då handlade det mycket om skämten kring liksom svensk mjukiskultur och balkansk machokultur. Men den här nya showen som heter Mårten Svetkovic 2, den tar ett mycket större grepp. Så det är egentligen kulturkrockarna mellan oss svenskar och alla andra härliga kulturer vi har i vårt land. Det är utgångspunkten. Mm. En rolig hyllning till våra olikheter, istället för som det känns som att väldigt många stör sig på våra olikheter, och jag försöker tänka att man inte bara ska acceptera dem utan kanske till och med inspireras.
1: Vilka var den omedelbara krocken?
0: Mellan mig och den senaste nu är ju att du ser ju mitt hår. Jag har ju flikar så att håret, och så har jag blivit tunnhårig, så hon skriker. De pratar inte med varandra serber, de skriker. Men det här är ju också så här, det handlar om liksom araber som sitter på araber, men liksom folk från andra kulturer som sitter på i offentliga miljöer och inte har på sig hörlurar när de kollar YouTube-klipp. Och det kan vara folk som liksom vi svenskar som måste ha sån här barnkalas som måste vara exakt 2 timmar och servera prinsesstårta. Och men det kommer vara massa olika roliga saker som jag har liksom tänkt på.
1: Din flickvän är ju serbiska.
0: Ja.
1: Och ni har varit ihop i ganska många år nu. Ja. När ni först blev ihop, vilka var kulturkrockarna då?
0: Det var att hon upplever mig, och det gör hon fortfarande, som ibland ganska avstängd och konstig. Därför att hon kommer från en kultur, och igen, jag generaliserar lite här nu.
1: Jag tycker inte du är avstängd och konstig.
0: Nej, men det tycker inte jag heller.
1: Men,
0: jag,
1: men hon tyckte det.
0: Ja, hon tycker fortfarande det. Som till exempel, ett exempel då från den här nya showen är att jag brukar säga hej då till våra gäster i köket.
1: Ja.
0: Och det är tydligen jättekonstigt. Utan man ska då gå med dem till dörren. Och det räcker inte att gå och säga hej då vid dörren. Man ska titta alla i ögonen. Och sen tänker man, där är klart. Nej, det är inte klart. Då ska jag fortsätta ut genom dörren till bilen. Öppna bildörren. Och helst ska vi åka med bilen också. Och natta dem.
1: Ja.
0: Så att det här är ju, det är en kulturkrock så att också att deras dörr är alltid öppen. Mm. Och i Stockholm i alla fall är dörren alltid stängd. Det är inte så ute i resten av landet. Mamma är från Hudiksvall. Där är dörren ofta öppen, ja, och grannar pratar med varandra.
1: Ja.
0: Du vet, men annars är det generositeten, ska jag säga.
1: Och du gick all in på det serbiska. Så du följde med det här sällskapet till bilen?
0: Ja, det måste jag ju. Om jag inte ska tappa ännu mer hår.
1: Nej, okay.
0: Så mycket som hon skriker. Jag har inga hårstrån kvar, det är det.
1: Ja, det var det.
0: Jag fattade kopplingen. Kommer hem 100 meter från huset, så hör jag hon pratar i telefon. Mm. Jag kom hem och hon pratar med någon kompis från Serbien som bor i Belgrad. Mm. Jag sa, du kan lägga på luren. Han hör. Han kommer höra.
1: Så serber skriker, är det det?
0: Ja, jag ska säga hela Balkan. Det gäller greker och alltså alla nere på Balkanhalvön.
1: Okej.
0: Okay. Och sen har de ju till självförtroende. Så det är ju en stor kulturkrock som jag kommer skoja mycket också om. Mm. Hur vi jantelag svenskar skulle liksom anamma det där lite mer Zlatan-beteendet. Mm. Han blev ju vald för övrigt till ödmjukast i hela Balkan, Zlatan.
1: Ja.
0: Så att det säger en del. De har det här självförtroendet i att liksom, de kan allt. Det vi kallar killgissningar, det är liksom deras mantra.
1: Det är normaltillståndet,
0: ja. Ja.
1: Hör du, Mårten, förut var du den eviga singeln och festade upp en pensionsförsäkring, mer eller mindre.
0: Nu kunde jag fått hela, en veckokonsumtion för mig hade dödat hela Paradise Hotel.
1: Okay. Nu lever du i alla fall ett helt annat liv.
0: Ja.
1: Hur har den förändringen varit då?
0: Underbar.
1: Ja.
0: Jag hade ju längtat enormt länge efter familj. Det var ju i min första soloföreställning som heter Under ytan, så var jag ju väldigt självutlämnande och liksom kände att en stor tomhet kring det här flyktbeteendet att liksom, ja, vara ute och festa och leva ett oseriöst liv. Och så jag hade längtat efter familj jättelänge. Mm. Och nu har jag då 2 pojkar som är 6 och 8. Och varit ihop i 10 år med min fästmö då.
1: Längta kan man göra, men var det svårt att anpassa sig till någonting?
0: Vet du, det var det. Och jag hade gjort jättemycket terapi, för att annars hade jag aldrig träffat en tjej av Stashas liksom kaliber. Hon är klok, jättesnygg och rolig och allt det här som jag liksom tycker om, och empatisk och liksom massa saker. Och hon hade sett rakt igenom den här festprisen om inte jag hade gjort massa jobb. Så jag hade liksom inte druckit på 15 månader då, och jag hade gjort massa terapi och tänkte, nu är jag klar. Men sen när relationen började, det var då jag insåg att herregud, det är nu jobbet börjar på allvar.
1: Ja.
0: När man får den här spegeln, och dessutom en kulturkrocksspegel som bonus.
1: Mm.
0: Så att det har inte varit lätt, men jag tar i trä här, men jag är jättelycklig. Livet är fantastiskt.
1: Du har ju skojat om att du blivit hemmafru till en serbisk general.
0: Ja, i förra showen, ja, precis. Ja. Den ligger på SVT Play gratis, ja, om man vill se den.
1: Just det. Men du, kanske uppenbart, men vem är det som bestämmer hemma hos er?
0: Jag ska säga att det faktiskt är, även om jag skojar väldigt mycket om att det är hon som är en serbisk general och att jag är liksom hemmafru, så är det, vi är väldigt

0: samspelt.
1: Ja, jag skulle säga att det är jag som är presidenten.
0: Ja, nej då. nej, utan vi, styrkan i vår relation är kommunikation. Ja. Och att vi liksom, finns en ödmjukhet för att man är inte perfekt och man har massor att jobba på. Jag har en terapeut som är otrolig, jag vet inte om jag hinner med att säga det här, men hon sa det att hon bara, jag blir så trött på alla som par som kommer till mig och säger att det inte pirrar längre. Och så frågar hon mig, men vad har ni gjort för att det ska pirra? Ja, men vad menar du? Ja, jag menar precis vad jag sa. Och hon sa att, vet, folk läser böcker för att bli smartare. De går på gymmet för att bli starkare. Men när det kommer till kärlek, ja då ska det bara fungera. Och man måste jobba på kärleken.
1: Så parterapin har hjälpt det?
0: Ja, ja. Men det har vi inte gjort jättemycket. Men det var en av de första grejerna vi gjorde.
1: Varför gick ni till parterapi?
0: Därför att jag kände direkt då, som jag sa, att när jag gick in i den här relationen, jag bara, shit, jag trodde
1: alltså,
0: jag var klar.
1: Gjorde det direkt?
0: Ja. Oh. Och hon är ju liksom från Balkan. De är kanske inte världsmästare på att gå i terapi. Så hon tyckte nog att det var konstigt. Men sen tyckte hon att det var också jättehärligt att få någon som utifrån att kunna hjälpa oss.
1: Ja. Det är val snart. Din show börjar snart. Klimatet är ganska hårt där ute i valdebatterna. Finns det något politiskt budskap i din show?
0: Ja, den var jättepolitisk först när jag skrev den. Och sen satt jag och kollade på det här. Jag bara, men vänta, jag är inte Olof Palme. Jag är Mårten Andersson. Jag är liksom, till och med ChatGPT sa att folk kommer för att skratta. Inte för att se en professor från Uppsala disputera i politik. Så att jag skrev om den jättemycket. Och nu är det liksom jätteroligt. Men det är klart att det finns, som alltid i mina shower, ett underliggande budskap om medmänsklighet. Och att liksom, just i ett Sverige som drar mot att nästan att man tycker att alla ska ut urskiljningslöst. Det är något jag absolut inte kan relatera till. Utan jag tycker Sverige skulle stanna utan våra invandrare. Mm. Och så jag tycker att, inte bara som sagt att acceptera våra olikheter, utan försöka inspireras. Och att alltså våga säga hej till varandra mer. Och lite som det är ute i Sverige i landet, borde vi bli i storstäderna också. För jag tror att många av dem som kanske är främlingsfientliga och så vidare, de umgås inte som jag gör med folk från andra kulturer. Och jag ska säga att den jag har blivit idag, som jag ändå tycker är en ganska trevlig och delvis härlig person till och med ibland, är tack vare det liv jag har valt att leva, inspirerad av massa olika kulturer, inte bara den svenska.
1: Sickens vardag, Mårten. Jag tror att jag har en keps på mig. Så
0: nej, men jag träffade Marianne Mörk utanför. Hon lärde mig hur man ska...
1: Mårten Svetkovic 2, premiär alltså 24 september i Gävle. Kul att du kom förbi, Mårten.
0: Tack för att jag fick komma.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partiet.

0: Sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Då är det dags för fredagslåten och den här veckan kan jag presentera världens mest fastnaglade fredagslåt. Låt mig förklara. I min ungdom reste jag jorden runt ett par år. När pengarna tog slut hamnade jag 6 månader.

6 timmar med paus för lunch satt jag blickstilla på en hård pall medan japanska tonåringar stod på huk 40 cm framför mig och studerade min näsa, haka, pose och beniga fingrar. Det kändes olidligt länge. För att få tiden att gå och räkna minuterna gick jag igenom en specifik låt i huvudet om och om igen. Den var 4.03 och när den var slut nynnade jag om den igen i mitt huvud. 15 gånger i timmen, 3 timmar, 45 gånger, 6 timmar, 90 gånger. Fredagslåten inpräntades duktigt. Jag satte varje gny, wailande, basgång, textrader på kassenslag. Som det där.

0: Fredagsklåten i P4 Extra. Dennis Edwards med hjälp av Sida Garrett. Don't look any further. Strax kulturnytt med Vivica Blad, och du märks att det är val snart, Vivica.
1: Ja, inte minst i tv. Och vi tittar lite närmare på att det är, idag är exakt 70 år sedan den första valbevakningen sändes i tv.
0: Tack så mycket. Imorgon så kommer vi att tala om vallöften som ju duggar tätt just nu. Har Sverige råd att verkligen uppfylla det som lovas av alla politiker? Du träffar också Mikael som ärrade en 11-åring med sin egen räddade, ska det vara, sin egen 11-åring med sin egen hjärtstartare. Karin Bengtsson är programledare, tekniker idag. Maria Stockhaus, producent Martin Svensson, och jag heter Anders S. Nilsson. Hej då!
1: Ja, idag är det precis 70 år sedan den första reguljära tv-sändningarna gjordes i Sverige, och redan i första programmet handlade det om valet. Sedan dess har valbevakningen i tv förändrats. Per Westerlund forskar i mediehistoria.
2: Det är ju en väldigt saklig historia som annonseras om att här ska vi informera väljarna om politik. Och man har en väljare i studion, en kvinna som är hemmafru vill jag minnas att det är, och hon får då information om de här olika möjligheterna som det finns att rösta på.
3: Valdebatterna blir sedan successivt allt mer anpassade till tv-mediet.
2: Det finns en anpassning efter de tv-kändisar som leder programmen. Och politikerna har någonstans kommit i bakgrunden, och de blir istället personer. Och det här är ju en utveckling som finns under 60-, 70-, 80-talet.
3: Och sedan dess har tvns valbevakning ofta fått kritik för att vara osaklig.
2: TV och celebritetskultur är ju väldigt sammanknippande, men den här lekfullheten har successivt blivit allt mer betonad.
1: Reporter Hjalmar Karlsson. Och i vår serie om partiledarnas syn på kulturens roll och betydelse så svarar idag Miljöpartiets språkrör Amanda Lind på frågan om vad svensk kultur är.
4: Det är ju väldigt svårt att fånga in begreppet svensk kultur. Delvis är det något, tror jag, vi känner intuitivt. Det är något som utvecklas och formas. Den så kallade svenska kulturen ser inte likadan ut nu jämfört med för 150 år sedan. Ett starkt samhälle förmår att både fånga upp kulturarvet och ha en stark samtidskultur, en samtidskonst som inkluderar nya uttryck. Det är inte alltid så lätt fångat, och det är därför som jag tror att vi inte ska fånga det heller i en kulturkanon, utan att snarare uppvärdera kulturen i samhället, se till att alla har tillgång till kultur.
5: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå få offentligt stöd?
4: Ja, jag tycker att inom ramen för yttrandefriheten och inom ramen för såklart de lagrum som finns, så tycker jag att det är viktigt att de kulturstöd som delas ut ska hålla armlängds avstånd mot politiken. Sen är det också viktigt när det gäller att skapa konstnärlig frihet, så skapar vi ju också det genom att säkra upp att det finns många intäktskällor för konstnärer, att det finns bra trygghetssystem.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju hör du i appen Sveriges Radio. Och nu är det klart. I april nästa år släpps den tredje och sista delen av dataspelserien Final Fantasy 7.
6: Det ser vi fram emot. Nu så ser vi fram emot en eftermiddag tillsammans. Jimmy Larsson är P4 Malmöhus. Vi är tillsammans fram till klockan 5:30. Vi berättar bland annat att polisen i Malmö vill ha nya verktyg för att komma åt de här buskörningarna. Böter räcker inte. Och många av de som kommer hit och buskör, de är

0: från Danmark tydligen. Ja, det och det senaste får du här in under fredags eftermiddagen. Nu Johan Hellström, Ekot, klockan är 3.
1: Här är Ekot. Liberalerna ligger kvar på 2,2% av rösterna i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion, alltså långt under riksdagsspärren på 4%. Simona Mohamsson är Liberalernas partiledare.
2: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
3: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
2: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt ut. Och jag fortsätter jobba hårt. Det är valdagen som avgör. Men jag tror att nu är det allt fler som förstår att den stora frågan det här valrörelsen och vad hela valet 2026 handlar om är: kommer Liberalerna klara det, eller blir det en vänstersmäll i Sverige?
3: Senaste veckans diskussioner om stödröster till Liberalerna, Jimmy Åkessons utspel och ultimatum, har det varit till gagn för Liberalerna eller tvärtom?
2: Jag tycker vi ska fokusera på att vi är ett blågult lag som försöker stoppa en rödgrön smäll. Och att Liberalerna är matematiskt och en helt avgörande del av att stoppa det, det tror jag är bra att fler har insett.
1: Reporter Karin Rundblom. En 60-årig man åtalas för mordförsök efter att tre personer sköts vid en bostad i ett villaområde i Älvsjö i södra Stockholm i maj. En person träffades i buken, en i armen och en i fingret. Mannen som förnekar brott åtalas också för grovt olaga hot samt grovt vapenbrott. Enligt åklagaren så var personerna som sköts på plats vid bostaden med anledning av en pågående hyrestvist med den nu tilltalade mannen. Och den kontroversiella influeraren Andrew Tate åtalas nu i Rumänien för bland annat handel med minderåriga och penningtvätt enligt landets åklagarmyndighet. Han anklagas också för sexuell handling med minderårig. Hans bror Tristan Tate åtalas för medverkan. Bröderna Tate sitter just nu häktade i USA misstänkta för våldtäkt och sexhandel. Och Storbritannien har begärt om utlämnade för att ställas inför brittisk domstol för totalt 59 brott. Malaysia har utlyst undantagstillstånd i delstaten Sarawak på ön Borneo på grund av kraftiga luftföroreningar från en brand i grannlandet Indonesien. 647 skolor ska nu hållas stängda under nästa vecka som en följd av undantagstillståndet. Ekot, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan, som vi hör här hela eftermiddagen uppdaterar oss vad som händer i Sverige och världen. Och så lägger jag och Petra Haup till vad som händer i vår lilla del av Sverige. Det är inte så dumt det, va? Du är så varmt välkommen in till mig den här fredags eftermiddagen. Där vi också håller stenkoll på trafikläget, och det är en hel del att hålla koll på, Maria.
4: E6:an just nu mellan Malmö och Vellinge efter Västra Klagstorp ligger den tappad stege mitt på vägen, påverkar trafiken som kör mot Trelleborg. E6:an alltså efter Malmö, efter Västra Klagstorp nummer 11. En tappad stege mitt på

0: avstängd, en singelolycka, och det är precis efter trafikplats Eket nummer 70 för dig som kör norrut mot Markaryd. Just nu så finns det ingen prognos. Och sen ska jag också bara berätta att det står en bil illa till på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Den här bilen står efter Rydebäck nummer 27 och det påverkar trafiken som kör mot Malmö. Så rätt så stökigt är det just nu här i Skåne, och jag ska försöka hinna svara av alla samtalen, men det är mycket samtal om vatten och det kan vi väl undvika att ringa om, utan vi ringer om andra trafikstörningar.
1: Mm, vi vet att det är vatten på vägarna.
0: Nu vet jag det faktiskt. 020 999 444.
1: Mycket bra. Vi behöver veta så att vi kan berätta för dina medtrafikanter. Häng med mig, Maria och Petra här under eftermiddagen.

0: Tänk om med Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén. Det är ju fredag, så vi kommer bjudas på en hel del ny musik. Både från Sverige och resten av världen. En av världens största artister. Men ny singel idag, bytt artistnamn dessutom. Ja, kommer vi få höra här under eftermiddagen. Vi hör också Petra Haupt som håller lite extra koll på nyhetsläget. Vad är det senaste, Petra?
1: Ja, men vi rapporterar om den här barnhjärtläkaren som jobbade i Lund och som för ungefär ett år sedan avslöjades med att när han hade jobbat i Jönköping så hade han felaktigt friskförklarat ett stort antal barn. Och det gjorde att sjukhuset här ju, han togs ur tjänst på så vis att han inte träffade patienter längre. Nu har han fått sin legitimation, sin läkarlegitimation återkallad, och det ska ha skett på egen begäran. Och ja, det är Dagens Medicin som rapporterar det här. Och läkaren jobbar inte längre kvar i Lund, utan han har sagt upp sig och slutade i somras och ska enligt uppgift då befinna sig ut eller ha flyttat utomlands.
0: Tack så mycket, Petra. Vi ska få en liten lektion i också hur börsen funkar. Stockholmsbörsen visar dystra siffror här under dagen. Varför då? Jo, för att arbetsmarknaden i USA utvecklar sig starkare än väntat. Alltså fler får jobb helt enkelt. Fler jobb skapas. Och det ökar sannolikheten för räntehöjningar i USA. Något som i sin tur då är negativt för aktiemarknaden över hela världen. Och då trycks det ner också på Stockholm.

0: Du är ju bra på att förklara, Jimmy.
1: Ja, jag har fått god hjälp. Jag har förpestat vardagen för många ekonomer på Lunds universitet. Hur funkar det här egentligen? Ja. Berätta nu för mig.
0: Det är så att svårt jag att förstå, tycker jag. Så att, tack för det.
1: Ja, vi fortsätter att försöka hålla lite koll då, tillsammans. Madeleine Fritsch-Lerke är dessutom med oss idag. Vi har ju lite extra fokus på Malmö. Vår egna lilla valturné har ju gått i mål idag. Alla våra 20 kommuner har vi besökt. Tack så jättemycket för alla frågor och ilskna och glada tillrop som har kommit här. Mer om hur malmöborna tänker inför valet här i eftermiddag.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Och lite drygt en vecka kvar till valet. Idag så har vi på P4 Malmöhus zonat in på Malmö, där politiken här under förmiddagen fick ge svar på tal på dina frågor. Hoppas att du känner dig lite mer upplyst. Och Madeleine, på Malmö universitet nu, där undrar man ju hur de här studenterna går i sina funderingar kring valet.
1: Ja, vi satt här och hade lite skön fredagskänsla och lyssnade på låten och gissade. Du fick 10 poäng där.
2: Ja, precis. Det var I'm like a bird med Nelly Furtado.
1: Ja, snyggt. Ja, vi liksom känner känslan här. Och det är jag och det är...
3: Kristina,
1: efternamn.
3: Elvos.
1: Ja, och du heter...
2: Hubert Wikström,
1: som sitter här vid ett bord. Och vi snackar lite om politik och... Du ska rösta för första gången i det här landet, kan man säga.
3: Ja, det ska bli spännande. Jag har ju bott här nu i 5 år. Och även fast liksom norsk och svensk politik är typ lite lika, så finns det ju ändå kulturella skillnader i dem. Liksom. Så det har varit lite att sätta sig in i. Men nu känner jag mig ännu liksom mer ruttad än jag gjorde för senaste valet. Det känns bra.
1: Ja. Snackar ni politik med varandra? Någonting?
3: Alltså vi två?
1: Ja, eller alla på, liksom på skolan?
3: Ja, alltså kanske inte i skolan för jag har precis börjat plugga. Jag gör det med kompisar. Jag känner att jag har lärt ganska mycket av dem. Speciellt de som är svenska och som vet lite mer om politiken runt omkring. Och det är också lite så, men vad tycker du? Om det är någonting man inte fattar. Speciellt jag kan vara så, vad menar ni med det här? Jag skulle säga att man snackar politik. Kanske inte liksom jättemycket. Men speciellt nu. Alltså nu är det ju ännu mer.
1: Men ni bor båda i Malmö. Och är det något som, om ni tänker, är det någonting som skulle, ni skulle vilja ha ändra på eller göra bättre eller sådär? Någonting som ni har funderat över?
2: Senare öppettider.
1: Senare öppettider?
2: På barer, nej ska jag. Men det kan man ju säga.
1: Ja, det får man absolut säga.
2: Om man har flyttat hit från Stockholm liksom. Och nej, nu låter det som en dryg stockholmare. Fuck. Nej, men alla barer stänger ju 1. Man skulle ju kunna stänga 3. Ja. Några, kanske. Var en tanke.
3: Är det 1? Alltså bara på vardagar också.
2: Ja.
3: Men i helger kör det längre. Men helger är det längre.
1: Ja. Lite delade meningar. Men finns

0: tillräckligt mycket ställen att röra sig på kvällar?
1: Alltså, jag är ju en möllan.
0: Ja, det får man absolut säga. Jo,
1: får man säga.
0: Du hänger på möllan.
1: Ja, men jag ska säga någonting annat. Ja. Jag ska inte säga det. Men jag hänger på möllan, jag bor på möllan. Jag tycker det är skitnice att allt är så nära och så. Mm. Men uteställen, typ klubbar och så. Jag är inte jätteförtjust i techno.
0: Nej.
1: Det känns som att det är antingen inkomst eller grand, kanske.
0: Ja. Alltså det finns en del att välja på ändå. Men lite längre öppettider. Ja, men så låter det här runt bordet, Jimmy. När jag hänger lite på universitetet, Malmö universitet, och snackar politik.
2: Mm. Längre öppettider, tyckte Hubert, som flyttat till Malmö från Stockholm. Barnen borde ha öppet längre på natten.
3: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
4: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
3: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
4: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
2: Ja, och P4 Malmöhus. Vi valvakar ju också på valnatten kvällen strax innan klockan 8.

0: Cool and the Gang Celebration. Man kan gissa att den här kommer spelas på en och annan valvaka hos de partierna som utmanat själv som segrare. Men det kan bli lite klurigt, för förra valet så var det nästan som att alla utropade sig till segrare i riksdagsvalet. Får vi se hur det blir i år då. Fokus på Malmö och kommunpolitiken som sagt. Vi sände ju från Gustav Adolfs torg för middags. Företrädare för partierna fick frågor från du som lyssnar och de som var där inför valet då 13 september. Kajsa Sigvardsson, reporter som var med där. Fanns det någon fråga om förlängda öppettider?
1: Nej, jag tänkte just på det när vi hörde från Malmö universitet. Nej, faktiskt så kom vi inte in på det. Men vi kanske borde följa upp den då. Det låter ju spännande. Vad heter det? Men det var ju en ganska regnig dag i Malmö idag. Det är fortfarande när jag tittar ut här genom studiofönstret. Och det var rejäla skurar emellanåt. Men så fort det liksom blev lite uppehåll så kom det väldigt många och tittade på vår sändning på Gustav Adolfs torg. Där hade vi ju samlat Malmö politiken, eller politikerna, för att lyssna på dem och följa diskussionerna. Och det märktes verkligen att det finns ett stort intresse. Det var unga människor, det var äldre, det var många som var intresserade och många som också har ställt frågor och velat liksom delta i den här de här diskussionerna och duellerna.
0: Mm, vilka frågor var det då som stod i fokus? Vad ville folk veta?
1: Ja, en fråga som verkar verkligen vara en viktig fråga för malmöborna, det är skolan. Redan under morgonen, här i morse då, så träffade vår reporter Hanna Litner som jobbar som morgonreporter. Hon träffade malmöbon Linda Önby. Vi kan lyssna på vad hon säger här.
2: Jag tycker att skolan är en viktig fråga för mig som har två barn på skolor i Malmö. Och jag förstår och läser och ser att det är stora skillnader mellan vilken skola man hamnar på utifrån var man bor kanske, eller när man har ställt sig i kö på en särskild skola. Så det är jag nyfiken på, hur Malmöpolitikerna vill arbeta med detta så att vi får en skola där fler barn kan känna att de vill gå dit och där utbildningen och undervisningen faktiskt är lika och mer jämn över hela Malmö.
1: Precis, den här frågan då om skolsegregation och olika förutsättningar beroende på var man bor kom ju då upp till exempel i skolduellen. Vi hade fyra olika dueller på fyra olika teman, och när det gäller skolan så var det Liberalerna och Vänsterpartiet som duellerade, och där blev det tydligt att partierna har lite olika lösningar på det här. Liberalerna lyfte bland annat upp tvålärarskap, att det ska bli standard i Malmö skolor.
0: Två lärare i klassen.
1: Exakt, två legitimerade lärare i varje klassrum, fler resursskolor och fler valmöjligheter för eleverna. Vänsterpartiet och sin sida så ville hellre då istället se fler vuxna rent generellt i skolan, mindre elevgrupper och större satsningar på den kommunala skolan och inte valmöjligheter så som Liberalerna kanske tänker på friskolor och så vidare, utan de ville ha de skolorna kommunala. Men det som var spännande, och det var liksom genom alla dueller egentligen, så kom många till samma grundfråga. Hur ska Malmö ge fler barn en bra start i livet? Oavsett vilken stadsdel de växer upp i. Det var liksom ett återkommande tema kan man säga.
0: Var det något annat som stod ut här under förmiddagen?
1: Ja, trygghetsfrågorna engagerar många. En malmöbo som vi pratade med i morse, Maja, 55 år, hon ville veta vad politikerna tänker göra för att stoppa att unga dras in i grov brottslighet. Och det är ju en viktig fråga såklart. Den här frågan dök upp i trygghetsduellen som stod mellan Sverigedemokraterna och Centern. Där betonade Sverigedemokraterna att de vill ha fler trygghetskameror, ordningsvakter och hårdare tag mot kriminaliteten. Centerpartiet lyfte istället fram förebyggande insatser som att fler, återigen där så kom skolan upp igen, även om nu pratade vi kriminalitet och trygghet så kom man in på skolan, att meningsfulla fritidsaktiviteter etc. ska kunna liksom förebygga såna här.
0: Var det något som förvånade dig som var på plats?
1: Jag ska inte säga att det förvånade kanske, men alltså Malmö är ju en ganska ung stad. Vi har en ung demografi här i vår stad, och till slut, till syvende och sist, så handlade det väldigt mycket om det vi pratade om. I alla frågor när det gäller framtid, ekonomi, arbetsmarknad, så handlade det om barn och unga. Oavsett om politikerna pratade om skolan eller vad det nu kan vara, så landade många resonemang i hur ska vi se till att Malmö ger fler.

0: unga bättre möjligheter i livet. Och där finns det ju olika vägar som man vill gå.
1: Mm, och på tal om vägar då, så är det här med buskörningen som vi har hört om i våra nyheter idag, där polisen i Malmö berättar att ja, men vi ger böter och det är det vi kan göra, men de här personerna som kör för fort, de betalar sina böter och så fortsätter de att köra för fort. Vad avhandlades det här på något sätt?
0: Ja, det här är en fråga som verkligen engagerar. Som du sa, vi har gjort mycket journalistik kring detta. Boende i Malmö vittnar ju fortfarande om sömlösa nätter, trots att kommunen har testat allt från avstängda gator till bullersensorer, och säg vad de inte har försökt med, säger de själva. Och Socialdemokraternas Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Moderaternas Helena Nanne möttes i en duell om just det här med buskörningarna. Så var de faktiskt ganska överens. Båda menade att kommunen redan prövat de allra flesta saker och att det nu behöver ske en lagändring, alltså att polisen lättare ska kunna lagföra de här förarna och i vissa fall beslagta fordon. Så att det slutade i en ganska ganska stor, i alla fall i en fråga så är de överens över blockgränserna i Malmöpolitiken.
1: Mm, och där behöver de hjälp av lagstiftning.
0: Precis.
1: Vad det verkar. Vi får väl se hur det blir med det. Tack så mycket, Kajsa. Nästa söndag avgörs det ju när Sverige går till val. Det är ju en himla massa som redan har förhandsröstat. Vi kommer ju följa det här under valnatten i vår lokala valvaka. Börjar som sagt då strax innan klockan 8 i P4. Som du kan hitta i Sveriges Radio-appen också. Tack så mycket, Kajsa.
2: P4 Malmöhus.

0: Get In Girl med Meghan Trainor. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. Härligt att du är med oss den här eftermiddagen. Vi är tillsammans i 2 timmar till. Du får allt det senaste hos mig. Som nu, för klockan är 4:30. Här är dina nyheter.
1: Omkring 4000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. I Malmö visste man under fredagen ännu inte om kommunen är drabbad.
2: Jag har fått informationen att Valmyndigheten ska höra av sig till de drabbade kommunerna. Vi har själva ställt frågan till Valmyndigheten och sagt att vi vill veta om vi är drabbade, om våra väljare är drabbade, men ännu inte fått svar.
1: Matilda Liljekvist, valsamordnare för förtidsröstningen i Malmö. Enligt Valmyndigheten har alltså omkring 4000 förtidsröster spridda över landet felregistrerats. Man hoppas kunna identifiera ett antal av dem, men inte alla. Röster till de väljare som inte kan identifieras kommer underkännas. Under natten mot fredagen har man löst felet.
2: Och då har vi fått uppmaning att vi ska fortsätta ta emot röster precis som vanligt. Och det har vi gått ut med till våra röstningslokaler.
1: Bland förtidsröstare inne på köpcentret Hansa i centrala Malmö är åsikterna spridda.
3: Du sa 4000. Ja, det är ingenting. Jag hade skitit i det.
1: Andy Lu som röstade under fredagen. En annan som var på plats för att lägga sin röst var Ulf Andersson.
4: Ja, vad ska man säga? Det är klumpet. Att det är problem med datasystem. Det är inte sån millenniumprogrammet i regionen och så vidare. Där sitter tyvärr många klumpiga människor på fel poster. Kan det vara? Det vet jag. Jag är bara en gammal gubbe.
1: Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
5: Den barnhjärtläkare som felaktigt friskförklarat en stor mängd hjärtsjuka barn har fått sin läkarlegitimation indragen på läkarens egna begäran. Det här rapporterar Dagens Medicin. Det var P4 Jönköping som avslöjade hösten 2025 att läkaren felaktigt friskförklarat ett 80-tal barn i region Jönköping. Läkaren har senast jobbat på Barnhjärtcentrum i Lund men stoppades från att arbeta med patienter efter avslöjandet. Han har nu slutat på Skånes universitetssjukhus och flyttat utomlands. Han har också tidigare anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av både region Jönköping och region Skåne. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
6: Polisen varnar för bedragare i Folkets Park i Malmö under Special Olympics Sweden Invitational Games. Polisen skriver på sin hemsida att en kvinna utgör sig för att representera ett förbund för personer med funktionsnedsättning för att lura till sig pengar via Swish eller en kortläsare. En besökare säger till polisen att han gick med på att donera 100 kronor, men vid närmare eftertid såg han att det stod 100 euro på kortläsaren och avbröt donationen. I nuläget är det oklart hur många personer som har drabbats. Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: När vi tittar på vädret och min lilla radarkarta här där jag kan se vart det faller regn just nu, så är det i princip i hela Skåne. Det är helt täckt av regn. Där regnområdet passerar nu väster.

0: Från och drar österut 13-16 grader. Friska vindbyar då i den här västliga vinden. Och hur mycket regnar det på dig just nu, Madeleine?
1: Så jag undrar nu om jag ska kalla det här för duggregn eller ihållande. Jag skulle säga ihållande regn. Det är liksom inte öser inte ner, men det är liksom bara fortsätter och fortsätter och fortsätter på något sätt.
0: Kan man säga ihållande duggregn?
1: Ja, det kan man kanske säga faktiskt. Det kan man säga. Man klarar sig ut en liten stund, men sen börjar man liksom surna till efter ett tag.
0: Det vill vi inte vara med om.
1: Nej, men det är väldigt kul att det finns så många namn för regn alltså. Spöregn, hällregn. Alltså det är väldigt mycket spännande glosor för det här vätskan som kommer ovanifrån.
0: Ja, men det, så är det ju. Det blir viss förvirring hemma hos mig kan jag säga. Det här med skurar. För mig är ju en skur då, och det tror jag har rätt i, alltså någonting som övergår. Alltså det kan vara en störtskur eller kan vara en lätt skur, men det är någonting som är övergående. Men ibland så blir det förvirring hemma, för min sambo tror då att jag menar att det liksom ska ösa ner när jag säger att det kommer en skur, att det är skurar liksom.
1: Men det kan ju vara lite olika skurar.
0: Vi behöver hamna lite på samma samma bana där. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra, men jag tror att hon lyssnar nu, så att kanske är det avgjort en gång för alla. Vi får väl se. Det finns mycket att säga om regnet. Det kommer att regna mer här under eftermiddagen. Var så säker. Jag och Madeleine, Maria och Petra är med i här hela eftermiddagen. Och nu, Maria McKee.

0: Och vi inleder med en tuff nöt att knäcka.
1: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff borta match mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två borta matcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
2: Nej men en rolig lottning, en väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på, eller är ni glada att slippa det?
2: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt där borta och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
1: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
0: Och i Europa Cup så möter Hammarby Glasgow Rangers medan Malmö FF får möta österrikiska Sankt Pölten. Reporter Selma Jennervall. Mer internationell fotboll. FIFA-presidenten Gianni Infantino står inför ett presidentval inom organisationen och har stort stöd bland medlemsländerna, men inte av Svenska Fotbollförbundet. Vi hör förbundsordföranden Simon Åström om deras tankar.
3: Ja, men att det har varit ett antal händelser här nu som egentligen har pågått under det senaste året som påverkar trovärdigheten för hur fotbollen globalt styrs. Samtidigt tror vi att det här har gått så långt så att respekten för och fotbollens trovärdighet och integritet, det är för många som ifrågasätter det nu. Så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald.
0: Svenska Fotbollförbundets ordförande Simon Åström där intervjuad i P1 Morgon. Och en längre intervju med honom finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Från gräs till snö.
1: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Vi hör Anders Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar ha normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det sist ordet är sagt om det där blir verklighet eller ej.
1: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
4: Det är en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan

i Uppsala fram till 2030. I kvällens sportextra bland annat Diamond League-finalen i friidrott från Bryssel och två toppmatcher i Superettan i fotboll. Norrköping, Ljungskile och Öster, Nordic United. Finns anledning att ha radioinställningen kvar. Rock.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what your bad romance.
1: Bad romance, Lady Gaga, fullt fokus på Malmöpolitiken inför valet här om drygt en vecka idag. Madeleine, du är på Malmö universitet. Och där kan man ju tänka sig att det finns en och annan klok tanke och ett engagemang för det som händer, eller?
2: Ja, men ett surr. Ja, det var roligt precis när jag klev innanför dörren och började leta. Så klev jag rakt in i en grupp tjejer som stod och pratade just politik.
1: Ja.
2: Och ja, det var ju faktiskt en liten flake. Så jag snackade med Ureza Feitsulahu, Mekedes Sime och Sara Al-Hassan. Och frågar dem om hur de funderar saker och ting.
3: Jo, det är ju mycket vi pratar om det. Vi går i statsvetenskap som sagt, och därför så är vi, det är många i vår klass som är politiskt insatta. Och sen så jobbar vi också med lite med fall som de olika partierna, vad de vill. Och idag hade vi ju ett seminarium om vallöften, om Socialdemokraternas vallöfte, om dubbla barnbidrag till exempel. Så det presenterar vi om. Så det är mycket man pratar om, särskilt när man går i ett sånt här program.
2: Men hur mycket pratar ni om hur ni själva ska rösta? Snackar ni med varandra om det, eller?
4: Ja, det är klart, det händer mycket, speciellt nu när, som min vän här sa, att vi går i statsvetenskap. Vi får ju också ganska mycket intryck från överallt, så det blir ju stort snack.
3: Och så satt vi också här lite innan, jag och en annan här, och så pratade vi med någon annan i klassen som berättade lite, har ni röstat? Så pratade vi lite om det vi röstar, diskuterade lite varför vi röstat, det vi röstar och lite sånt snack.
2: Kan det gå lite hett till när man pratar politik sådär? Alltså att man har olika åsikter så?
5: Ja, det kan gå hett. Men när vi snackade innan med en kille som är helt andra åsikter om just politik. Men då var det mer lugnt att vi sa vad vi tyckte. Men att vi ändå så fattade att man har olika åsikter. Så det behöver inte alltid bli att det blir diskussioner så. Utan man kan ändå fatta varandra varför man röstar på det och det andra.
2: Mm. Nu bor inte alla ni i Malmö, men du bor i Malmö.
3: Ja,
2: har du funderat lite om vad personer i din ålder skulle behöva i Malmö?
3: Jo, alltså jag har ju funderat på det lite grann. Jag är inte jätteduktig att veta exakt vilka partierna vill. Men jag hade sagt typ, i Malmö är det ju jättemånga ungdomar. Det finns ju... skolan är en viktig del av eleverna och barnen här i Malmö, men också typ nöje, liksom att få barnen att ha olika saker att göra i sin fritid, engagera sig i olika fritidsaktiviteter och så. Det hade jag sagt är viktigt för barn och ungdomar också, för det är mycket som, alltså, det är en stor stad fast ändå liten, hade jag sagt, för att jag bor här så länge. Och då så är det ju att man alla känner alla, men man kan ju inspirera varandra att göra så bra saker. Oj, förlåt, bra saker i sin fritid och så.
2: Ja, du viftar med händerna så, ja. Som man ska som politiker. Men du, om man tänker på de i er ålder,
3: ja.
2: Vad är det ni skulle vilja ha mer av? Då kan ju ni vara med som inte bor här också, men för ni kanske också känner något. Är det något som ni saknar liksom, som ni skulle tycka är viktigt?
3: Alltså jag hade ändå sagt att just nu så tycker jag att det går bra i Malmö. Det finns ju mycket som har skett nya saker. Vi har ju under sommaren så finns det ju festivaler och så för ungdomar att gå till. Skolan tycker jag är ganska bra. Vi har ju Malmö universitet här som vi går på, vilket jag tycker är jättebra. Vi får de möjligheterna vi behöver och så. Så det är inget direkt jag kan tänka på som är, detta vill jag ha liksom. Nej.

0: Utan jag tycker det går så bra som det går liksom just nu.
1: Ni andra, har ni saknat nu något? Ni alltså, pendlar?
2: Ja, jag pendlar ju mycket. Men alltså, i och med att vi är studenter så är väl CSN en väldigt stor fråga.
0: Ja,
2: precis. Om ett höjt CSN. Eller något extra bidrag till exempel vi som pendlar. För det blir ju rätt så mycket pengar att lägga på det.
1: Har ni röstat än då?
2: Jag har inte röstat än, men jag ska.
0: Jag har faktiskt gjort det.
1: Yes. Du förtidsröstade?
0: Yes, det gjorde jag i en sån vallokal med min kompis.
3: Mm. Jag har inte heller röstat än, så jag väntar med det lite.
1: Typ valdagen kanske?
3: Ja, jag tror det.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
7: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

overseas. I rock my country med Jill Jonsson. Idag så har den uppmärksamma kunnat se FC Rosengård flaggor på Malmö stadsbussar. Det är ju en signal om att det är hemmamatch. Det roterar ju HK Malmö, Red Hawks, FC Rosengård, Malmö FF och så vidare. När det är hemmamatch, just problemet då som Sydsvenska rapporterar om här, det är ju att det är ju ingen match ikväll för FC Rosengårds fotbollsdamer. Det är ju imorgon och då är de i Stockholm. Det är den andra felflaggningen på bara drygt en vecka. Sydsvenskan uppmärksammar ju också att det inte var MFF-flaggat när de himmelsblå mötte Djurgården hemma. Och

0: Roligt pinsamt, säger Nobinas kommunikationschef Malin Säker till tidningen. Som hon utvecklar och säger att man har brustit i sina rutiner, begått ett misstag. Vi är väldigt ledsna. Vi behöver göra en ordentlig översyn. Ja, rättning i ledet och bättring kommer det att bli. Jag har alltid undrat hur de prioriterar när flera av lagen har match samma dag. Det händer ju då, nu drar ju hockeysäsongen snart igång också, så Red Hawks kommer vara igång ibland samma dag väl som Malmö FF eller FC Rosengård. Ja, får se hur det blir med det här i framtiden. Det är en trevlig liten detalj som vi kan njuta av att ha här i den här delen av Skåne, av Sverige, lite klurigare exempelvis i Göteborg eller Stockholm eller andra ställen där man har flera lag. Går det inte bara att trycka upp lite AIK-vimplar när de och Hammarby spelar hemma samma dag? Ja, så kan det vara med det. Vi får hoppas på en seger nu för FC Rosengård. De behöver ju det, de harvar ju i botten av tabellen, kämpa för att överleva. Det hoppas vi alla såklart att de gör. Ju fler skånska lag i de högsta serierna, desto bättre.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.
0: Och där är jag, Jimmy Larsson, som är med dig. En hel del ny musik får vi här under eftermiddagen. En hel drös här nästa timme. Det bjuder också på en hel del som är lite äldre, men nog så gott som här, Guns N' Roses. Varsågod.

0: Nytt. Johan Hellström har koll på läget. Ekot nu, klockan är 4.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge

0: in i räcket och där behöver man då bärga. Det är en rätt så avancerad bärgning, kommer att ta minst en och en halv timme till. Men det är ett körfält öppet i vardera riktning, så räkna med att det blir trångt att passera, men det går att passera mellan Eket och Ljungaskog på E4. Vi kan annars berätta om vatten på vägarna. Det är rätt så mycket samtal om just den varan, och där det ligger väldigt mycket är precis i slutet av Hallandsåsen. Om man kommer uppifrån åsen så, och kör söderut mot Helsingborg, så precis där nere där har det lagt sig i en stor mindre sjö, skulle jag vilja säga. Ja, så att där går det att köra, men det är många som bromsar in häftigt och det blinkas och hålls på där nere. Så det är precis söder om Hallandsåsen vi pratar om, och det påverkar såklart trafiken åt båda hållen. Ja, vi håller dig uppdaterad om saker och ting som händer, och du kan tipsa på 020 999 444.
1: Så sant som det är sagt. Och så tar vi ett titt på vädret då. Fanny Sarela på SMHI, god eftermiddag.
2: Hallå.

0: Det tar vi. Tack så mycket Fanny och trevlig helg på dig.
1: Tack detsamma.
0: Ja, det kommer att regna här närmsta dygnet och lite till. Och sen har vi då en god förhoppning om att få lite uppehåll och kanske till och med lite sol då på söndag. Ja, lite både och, det tar vi va? Regnet behövs ju.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims, Peter Haup tar koll på det lokala nyhetsläget. Och i Malmö så är det ju här under helgen Special Olympics Invitational Games, tror jag hela namnet är.
1: Ja, precis. Det är ju ett internationellt idrottsevenemang för personer som lever med intellektuell funktionsnedsättning, och det invigs ikväll om jag har rätt för mig. Och där har nu då polisen gått ut med en varning om ett bedrägeriförsök kopplat till det här. I Folkets park så ska en kvinna idag ha utgett sig för att representera ett av de här förbunden och samla in pengar. Och då har hon försökt få besökare att donera 100 kronor med hjälp av en kortläsare, och när personen då ska skänka pengar så har, har en person upptäckt att det stod 100 euro.
0: Ja.
1: Ja. Det här är kvinnan är inte identifierad och gripen, och det är oklart hur många som har drabbats.
0: Och just nu, Petra, Ekots stora partiledardebatt.
1: Ja, spännande.
0: Aftonbladet live-refererar. Jag kan ju inte lyssna samtidigt av förklarliga skäl, så att jag får läsa lite här. Det är ekonomi som är på tapeten. Ulf Kristersson menar att Magdalena Andersson svartmålar svensk ekonomi. Nooshi Dadgostar från vänstern tycker att de rika har fått det bättre. Det tycker hon inte är bra. Jimmy Åkesson menar att A-kassan totalt sett har blivit bättre och funkar bättre. Och så vidare och så vidare.
1: Ja, spännande. Det här hade man ju velat följa om det inte var så att det var i en annan kanal.
0: Ja, om det inte var så att du som lyssnar

0: Linnea Henriksson lyckligare nu. Ja, 1,4 miljoner röstberättigade svenskar har redan förhandsröstat. Och på många skolor runt om i landet så har elever också fått rösta i årets riksdagsskolval. Vår valreporter Lolil tog sig till sin egen skola Malmö Latin för att testa hur det här går till och höra vad eleverna tycker om att få prova på demokratin i praktiken på det här sättet. Välkommen Lo.
1: Tack Jimmy.
0: Hur var det här då?
1: Jo, det var mycket spännande. Skulle jag ändå vilja påstå. Det kändes ändå på något sätt som ett riktigt val. Och det var det också på sätt och vis. Samtliga röster kommer att räknas och redovisas i MUCFs, Myndigheten för civilsamhälle och ungas officiella... de har en officiell valvaka helt enkelt. Den 11 september och redovisa alla röster. Så alla röster, de spelar roll för skolvalsresultatet även om de förstås kanske inte då påverkar det riktiga valet. Riktigt. Och när jag var på Malmö Latin, då fick jag själv prova att rösta. Vi ska lyssna på hur det lät nu.
2: Nu ska vi gå upp här bakom ett litet bås där det finns valsedlar. Vad svårt det var att få i. Och så skulle man slicka på kuvertet. Så, nu har jag lagt i valsedeln i valkuvertet. Ni är så kallade röstmottagare idag, eller?
3: Jajamän.
2: Hur känns det?
3: Det känns bra.
2: Så.
4: Nu har vi gjort skillnad.
2: Nu har vi gjort skillnad och vi har använt vår demokratiska rösträtt.
0: Nå, ja, gymnasieeleverna då, som du. Ja, man ska faktiskt slicka på kuvertet. Det är fortfarande,
1: ja, man ska
0: lite
1: göra det. Jag vet inte, det är den där smaken av, ja, kuvertet. Jag vet inte, det är inte jättekul.
0: Nej. Men själva valet då, hur resonerade gymnasieeleverna här kring vad de skulle välja?
1: Ja, men det är kanske liksom inte riktigt helt enkelt. Det finns ju otroligt många partier att välja mellan och mycket liksom att sätta sig in i när det just handlar om politik. Men om man lyssnar till eleverna på Malmö Latin så var det ändå ganska bestämda ungdomar som jag mötte idag.
4: Tack så mycket, och sen kan jag lägga in den.
2: Hur kändes det där?
4: Det kändes coolt. Nu har jag gjort min röst här.
2: Men jag tänker, det finns jättemånga olika partier man kan rösta på. Mm. Hur lätt är det att bestämma sig för ett?
4: Det är ju... För mig är det ganska självklart och lätt.
5: Jag håller faktiskt inte med någon av partierna 100%, så jag tog blankt. Jag tycker det finns bra grejer med olika. Alla har en grej jag håller med om. Men sammanlagt tycker inte jag att det finns något som är exakt vad jag vill.
1: Mm. Det sa Senja och Sissi efter att de röstat i skolvalet. Men alla, de hade inte landat i sitt val än. Vi ska också få höra Leia som fortfarande vägde olika alternativ mot varandra.
2: Har du bestämt dig för vilket parti du ska rösta på?
6: Nej, det står mellan två stycken.
2: Har det varit svårt att bestämma sig? Vad är det som gör att det är så svårt i så fall?
6: Inte jättesvårt, för det finns alltid...

0: alltid, eller liksom, det finns två partier som jag pendlar mellan. Men det är svårt att liksom bestämma sig vilket parti som har bäst skolfrågor och för unga.
1: Mm, det är inte helt lätt, oavsett vem man är och vilket val man röstar i. Men det här skolvalet, Lo, hur stort är det här i Sverige?
2: Ja, men det är faktiskt ganska stor satsning. Över 1700 skolor har anmält sig och skolvalet genomförs i nästan alla Sveriges kommuner.

0: som journalist så börjar man ju direkt tänka, det här kanske förutspår det riktiga valet om 4 år igen då.
1: Ja, det kan
0: de här ska rösta.
1: Ja, det kan man tänka, men egentligen så handlar det om demokratikunskap, att öka den. Tanken är att elever ska få testa hur ett riktigt val går till i praktiken och lära sig mer om politik och det demokratiska systemet. Utvärderingar från tidigare skolval har också visat att många elever upplever att de fått bättre kunskap om politik och demokrati efter att ha deltagit. Och när jag pratade med eleverna på Malmö Latin så var det också flera som beskrev just den bilden för mig.
0: Mm, och det här skolvalet, det är inget nytt va?
1: Nej, skolval det har faktiskt funnits i över 60 år. Och MUCF har faktiskt haft en central roll sedan 1998 och har ansvarat för riksdagsskolvalen sedan 2002. Så det har blivit liksom en tradition kan man säga under valåren.
0: Mm, och valvaka då den 11 september får vi veta hur gymnasieungdomarna har röstat.
1: Det ska vi följa upp, Jimmy.
0: Det gör vi.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio. Let's go.

0: Vad är det här för partylåt, undrar kollegorna här utanför studion? Det är Miley Cyrus som är tillbaka. 10:e studioalbumet kommer här om ett par veckor. Hon har kortat ner sitt artistnamn nu, bara Miley. Det ska väl signalera någon typ av riktningsförändring. Ja, och det här är ju inte Flowers som vi har hört de senaste åren här. Base Persuades heter singen. Albumet heter Samma kommer om 2 veckor. Mer av Miley kommer vi få höra. Nu till något helt annat. För ett fel i förhandsröstningen gör att flera tusen röster kan slängas i papperskorgen. Ja, det handlar om runt 4 000 väljare som lagt sin röst och där fel personer har prickats av i röstlängden. Eller att en väljare prickats av 2 gånger. Valmyndigheten hoppas efter det här IT-systemfelet kunna hitta de berörda väljarna så att de kan lägga sin röst igen då. Men man kommer inte kunna identifiera alla, och de man inte hittar, ja, deras röster kommer att underkännas. De kommer inte räknas. Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet, har jag med mig nu. Välkommen.
1: Tack.
0: Hur reagerar du på det här?
1: Det är klart att det hade varit bättre om det här inte hade hänt. Givetvis är det ju inte bra att just nu finns 4 000 röster som vi inte säkert vet ifall de kommer att kunna räknas eller om de är bortkastade.
0: Ja, och så har vi ju då över miljoner svenskar som har förhandsröstat. Det handlar ju om hela Sverige, det här felet. Som då inte vet om man är bland de här 4 000 väljarna och bland de här rösterna som kommer att slängas i papperskorgen då. Alltså, vad gör det här med svenskarnas förtroende för vårt system, tror du?
1: De som har förtidsröstat

0: Och även om det då finns en liten risk att vårt förtroende för valsystemet och röstningsprocedurerna naggas i kanten, så är det ändå viktigt att man berättar att det har blivit ett fel. Det finns en liten risk då att ett antal tusen röster kan gå bort, men att man ändå nu har löst det och vi vet om att det har hänt.
1: Effekten på valrörelsen då? Kan det ha någon effekt på sista veckan här?
0: Jag tror inte att det kommer ha någon effekt på själva valrörelsen. Däremot så kan det ju vara något som kommer upp efter valet om det skulle bli otroligt jämnt. Vi får hoppas att det inte blir så jämnt så att det här kommer att bli en diskussionsfråga efter valet.
1: Mm. För man har ju sett runt om i världen hur det på flera håll ifrågasätts då. Är det här valresultatet på riktigt? Har valprocessen funkat som den ska? IDEA som jobbar världen över med valövervakning bland annat, de har ju sagt att det är vanligare med misstro mot själva valprocessen i stort. Och det menar du, det kan man tänka sig också skulle kunna hända här efter valet?
0: Jag tror inte att vi kommer ha någon stor misstro till vårt valsystem som trots allt under väldigt lång tid har fungerat alldeles utmärkt. Och nu har vi haft det här problemet. Men såklart hade det varit bättre om det inte hade hänt. Men jag tror inte att det kommer att leda till ett stort legitimitetstapp när det gäller vår syn på valsystemet.
1: Och valmyndigheten, de menar ju att det här beror ju på ett sorts IT-problem och att det ska vara åtgärdat och att man inte ska ha det här problemet framöver. Och då får vi verkligen hoppas att det är så. Malena Rosén Sundström, statsvetare vid Lunds universitet. Tack så mycket.
0: Tack.

0: Agnes, release me, P4 Malmöhus, Jimmy Larsson här. Du är så välkommen in till oss. Vi är med dig ungefär en timme till i det här hellregnet på många håll. Vi får nyheter nu, klockan 16:30.
1: Omkring 4 000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. I Malmö visste man under fredagen ännu inte om kommunen är drabbad.
2: Jag har fått informationen att Valmyndigheten ska höra av sig till de drabbade kommunerna. Vi har själva ställt frågan till Valmyndigheten och sagt att vi vill veta om vi är drabbade, om våra väljare är drabbade, men ännu inte fått svar.
1: Matilda Liljekvist, valsamordnare för förtidsröstningen i Malmö. Enligt Valmyndigheten har alltså omkring 4 000 förtidsröster spridda över landet felregistrerats. Man hoppas kunna identifiera ett antal av dem, men inte alla. Röster till de väljare som inte kan identifieras kommer underkännas. Under natten mot fredagen har man löst felet.
2: Och då har vi fått uppmaning att vi ska fortsätta ta emot röster precis som vanligt. Och det har vi gått ut med till våra röstningslokaler.
1: Bland förtidsröstare inne på köpcentret Hansa i centrala Malmö är åsikterna spridda.
3: Du sa 4 000. Ja, det är ingenting. Jag hade skitit i det.
1: Andy Lu som röstade under fredagen. En annan som var på plats för att lägga sin röst var Ulf Andersson.
4: Ja, vad ska man säga? Det är klumpet. Att det är problem med datasystemet. Det är inte sån millenniumprogrammet i

0: Svenssons legendariska timeout-snack från den dramatiska EM-finalen i handboll 2022 har nu fått ett juridiskt efterspel så här 4 år senare.
1: Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv, håll han i ryggen!
0: Det är just Allehanda som rapporterar att IFK Kristianstad använder sig av just den här formuleringen i sin marknadsföring inför mötet med IFK Ystad i Svenska Cupen. Vilket man inte kan göra hur som helst eftersom Ystadssonen varumärkesskyddade citatet efter EM-guldet. Gottfridssons advokat Martin Klette har därför skickat ett mejl till IFK Kristianstad. Till Ystad Allehanda skriver han att Gottfridsson kontaktat honom angående varumärkesintrång. Men Jim Gottfridsson själv säger till tidningen att han inte har någon tanke på att stämma klubben eller göra någonting mer än att påminna om reglerna. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: Det fortsätter att vara molnigt och framförallt regnigt. Vi har ett stort regnområde som just nu håller på att passera från väster till öster. Tidvis friska vindbyar då i den här västliga vinden. 13-16 grader, så helt beskedligt där. Det fortsätter att blåsa med tidvis hårda vindbyar i kväll och i natt. Och hellregn skrev du till mig här för några minuter sedan, Madeleine, du som är i Malmö. Hur är det nu?
3: Alltså växlande regnighet, kan man säga.
2: Det kan man säga.
3: Det är idag. Ena minuten ösregn, nu lite mer snällt ändå, men ihållande, skulle jag säga.
2: Ja, smattrar ordentligt på asfalten här utanför mig.
3: Ja.
2: Söndag kanske vi får lite uppehåll och lite sol. Vad ska du göra då?
3: Men jag hörde det. Jag ska faktiskt till Göteborg. Jag har hört att solen ska skina där helgen, men jag har inte dubbelkollat
2: solen riktigt. Har väl aldrig skinit i Göteborg? Det regnar väl alltid där, eller?
3: Ja, men just nu i helgen så ska jag... Tydligen mina barn har lovat att lysa upp när morsan kommer på besök.
2: Ja, solen i deras liv. Vad härligt.
3: Vi
2: får se vad den faktiska solen gör då. Här i Skåne så kommer det då framförallt vara på söndag. Vi har lite chans för uppehåll imorgon då. Mer regn och blåst.

0: Tracy Ullman, också en fin version med Kirsty MacColl och en svensk version av Anders Moneybrother Vendin. När sjunger de Helsingborg, då blir man ju extra glad, va? Det blir man. Fullmatad kväll med Radiosporten här ikväll. Diamond League-final, det snackas friidrott, och sen så är det ju fotboll här hela helgen. Ska Sirius behålla sitt 6-poängsavstånd ner till de jagande lagen i fotbollsallsvenskan för herrar? Om en timme, då är det kvällspasset som tar över här. Vad ska de snacka om?
1: Det är skördetider för oss som gillar de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 pannors spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!
0: Jag ringer. Om en timme alltså. Nu, lite skånskt.

Swedish Mermaid med Maya Francis, som skrev den här låten ur en känsla av att få vara fri från etiketter och ramar, med fötterna i sanden vid sin barndomsstrand i Skåne, enligt sig själv. Hon är uppvuxen i Ängelholm, nordvästra Skåne. Hon har spelat en live här under sommaren och nu

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Nu är klockan 4:15.
1: Ekot 4:15. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att den socialdemokratiska regeringen är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
3: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var ju inte alltid de fick igenom sina budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
4: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
5: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är ju, det är klart.

0: stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
2: Ja, det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa, medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
1: Nu pratas det i högtalare bakom dig, men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten, tycker du?
2: Nej, det som är tydligt är ju att de regeringspartierna och Tidösidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidöpartierna.

0: där påståenden och uppfattningar flyger i luften.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson, som alltså var med oss från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, där slutvalsdebatten pågår. Och den fortsätter ju efter Ekot 4:15. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen, den håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
3: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
4: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
5: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
4: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
6: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
7: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjlighet.
1: Reportrar Karin Rundblom, Mattias Pleijel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under attacken, tidigare attacker idag, så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
8: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinationer.

0: unna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
1: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
0: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
1: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
2: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
3: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
2: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort de senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här. Men det är torrt ändå.
3: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
2: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland

0: kommer från Danmark.
1: Jaha.
0: Vet du varför?
1: Nej.
0: Det är för att i Danmark har man en annan lagstiftning och där riskerar man att bli av med sitt fordon mycket snabbare och mycket lättare än i Malmö, än i Sverige då. Och här får man ju ofta böter och enligt polisen så säger, alltså, så menar de att det är inte så farligt att betala en tusenlapp om man då har lagt ner flera hundra tusenlappar på att göra, hotta upp sin bil och så. Så tar man gärna den där böteslappen, men man vill ju inte bli av med sin bil. Mm. Så då kommer de hit och buskör.
1: Ja, och då kan man anta att polisen vill ha lite andra verktyg för att kunna stävja det här.
0: Man hade ju önskat att man kunde omhänderta bilar här också på ett annat sätt, eller beslagta bilar snabbare här också.
1: Mm, återstår om det, se om det blir verklighet då. På tal om Danmark, Petra, så berättar nu Danmarks migrationsminister Morten Bødskov om att man kommit mycket långt i arbetet med de här utresecentren man vill etablera utanför EU.
0: Just det.
1: Man räknar med att öppna ett sånt utanför EU nästa år. Det handlar då om att man ska skicka asylsökande personer som har fått avslag på sin asylansökan till de här lägren som är utanför EU nästa år. Man nämner Uganda och Rwanda har man gjort tidigare som möjliga partnerländer. Och det här vill man göra då för att det ibland kan vara svårt att att faktiskt utvisa de här personerna, för att det kan vara svårt att skicka tillbaka dem till de länderna de har kommit ifrån.
0: Mm.
1: Och så vill man också avskräcka. Kom inte hit, för att ni kommer inte få gå runt på Danmarks gata.
0: Nej,
1: utan
0: då
1: kommer ni hamna
0: kan man riskera att man att hamna där då,
1: i det här utvisningslägret som TT kallade, EU och sin sida som har godkänt det här, de kallar det för återvändande hubbar. Det är inte bara Danmark som vill göra det här. Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland har också pushat på för det här. Så att det ser ut att bli verklighet då nästa år.

0: Rosor med Pernilla Andersson. I Malmö i helgen, ja, då är det fest på Norra Grängesbergsgatan. NGBG-festivalen drar igång för 10:e året, jubileum alltså. Och jag hör ju, Madeleine, att du är där.
1: Jajamensan, här kan man inte smyga in i min hand, för här håller det på sound checkas. Och för er som inte vet så är ju Norra Grängesbergsgatan en industrigata. Ganska grå och liksom mycket företag och mest biltvättar och meckar och garage av olika slag. Men under festivalen så förvandlas ju hela gatan till musikfest och kultur. Och mat, massa matvagnar har dragit in. Och här ska vi se om jag kan få kontakt med och få, just det, lite kontakt med en person som varit med här från första början, för 10 år sedan när det här startade. Det är 10-årsjubileum. Då var du här som besökare.
2: Jajamensan. Ja.
1: Kan du beskriva hur det var då? För nu är det här en ganska stor grej.
2: Det var ju inte så många scener, vill jag minnas. Och det var inte så många som kände till att det hände. Så det var mer hemligt, kan man säga.
1: Vad heter du?
2: Malin Hovander.
1: Ja. Och nu sitter du och håller på och, som tekniker, ljudtekniker. Och, för här har det nämligen en biltvätt förvandlas till en scen. Ska vi gå dit och kolla lite? För så är det att här har då bilgaragen liksom hyrt ut sina lokaler så man kan bygga upp en scen, och det gör man ganska lätt här nu. Det blir väldigt, väldigt fint, ja, när ni flyttar in så här.
2: Ja, det känns ju väldigt garageigt, garagefråkigt.

0: Men i år har jag fått en av bildsättarna som är lite mindre badrumsstämning.
1: Ja.
0: Men jag har också gjort ljud här många år nu, så att jag vet ungefär vad som behövs för att det ska låta bra. Så det brukar bli rätt.
1: Ja, 8 år har du hållit på att fixa ljud här. Och...
0: ja.
1: Ja. Och det här är då, berätta, vilken scen är det här som ni håller på?
0: Den heter scen nummer 4, Jab Shop. Och det är studieförbunden som har gått ihop och har 2 stycken scener tillsammans bredvid varandra.
1: Så här kommer olika band uppträda?
0: Ja, det brukar vara väldigt bred palett här. Allt från folk som gör sina absolut första gigs till supercoola lokala band som har spelat många år.
1: Ja. Du då, vad skulle du säga nu när vi tittar ut här över gatan? Solen har kommit fram, vad säger du om det?
0: Äntligen!
1: Woho! Många är glada här för det har varit en våt förberedelse här. Men här doftar det nu av mat från matvagnarna som har ställts upp längst med gatan här. Och det byggs upp scener i stort sett överallt. Musik men också en del kultur.

0: band och scener, så att man kommer hit och så är det bara sån total overload av input.
1: Man kan gå några steg från den ena konserten till den andra. Ja. Du ska fortsätta och fixa ljud här. Tack för att jag fick uppehålla dig. Så här ser det ut. Klockan 6 slår de upp portarna, så det är inte så långt kvar nu.
2: Hoppas att solen får fortsätta skina en liten stund till då.
1: Ja, det är några moln där, men den ser ganska hoppfullt ut faktiskt.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: The Best med Tina Turner. Vi ska åter till Norra Grängesbergsgatan i Malmö, där man ju faktiskt just nu inte behöver ta skydd för regnet. Kanske skiner solen lite extra på grund av NGBG-festivalen som drar igång ikväll, Madeleine.
1: Ja, alltså den har precis tittat fram, men det finns ju risk för skurar, det har vi hört, och det har ju regnat hela dagen. Så jag har letat mig nu inomhus, för det mesta som händer här på den här festivalen, det är ju utomhus, musik och mat och kultur. Men här inne så finns en liten biograf. Nu smyger jag in bakom ett rött draperi här. Oj, här ska vi se vad som händer. Hallå där. Förlåt. Här kommer jag bara och förstör hela repan. Hej, kom ner här från scenen. En liten biograf gömmer sig här bakom dörren och draperierna. Och vad heter du?
2: Jag heter Melissa Hummet.
1: Och du står och repar lite här inför kvällen. Vad är det som kommer hända här inne?
2: Vi har ett kollektiv här som heter Pixlar och ljud. Och vi kommer ha otroliga akter som kommer att experimentera med det visuella och musik.
1: Ja, för här ser man på en stor filmduk en massa blå mönster som pulserar i takt med musiken.
2: Ja, precis. Det är Mark som har fixat det.
1: Ja, som har fixat det. Du, alltså den här festivalen, jag tänker mig att regnar det så kommer ni få ganska många besökare här.
2: Ja, det är en väldigt stor fördel med att vi är inomhus.
1: Ja. Men du, vad tycker du annars? Är det första året ni är med eller har ni varit med förut?
2: Simon kanske är bättre att svara på det.
1: Simon, som sitter här, hallå. Har ni varit med förr?
3: På NGBG? Mm. Nej, det här är vår första gång. Vi satte igång det här och började med våra Pixel och Ljud Meetups för lite mindre än ett år sedan.
1: Mm. Känns det kul, va?
3: Det känns jättekul. Det är riktigt kul. Det är jag och Duncan som organiserar det här. Och det är sån lyx att få se

0: folk som jobbar med riktigt experimentell och spännande teknologi och tekniker. Det är en lyx att bara få komma hit och se det.
1: Mm. Och här gömmer ni er liksom, bakom en av portarna på Norra Grängesbergsgatan. Vi har pratat politik hela dagen idag, Malmöpolitik. Finns det någonting som ni kan komma på som skulle kunna kanske bli bättre eller som ni skulle önska? Om ni fick önska någonting helt fritt sådär, som har med Malmö och kultur att göra?
0: Väldigt nischat för var jag står och kommer ifrån, så skulle jag vilja se techkonst och konst som använder teknologi som är en riktigt etablerad konstform, att det också reflekteras i kulturpolitiken och i centrumbildningen.
1: Mm-hmm. Fint, ett väldigt fint önskemål. Hade du något annat eller?
2: Ja, kanske mer stöd. Jag tycker att kulturscenen i Malmö är otrolig. Men kanske att man i framtiden får betalt när man kör live. Inte specifikt för det här är ett otroligt kollektiv. Men utanför det, liksom, att man får betalt mer när man spelar live. För det är någonting många artister liksom inte får.
1: Två kloka ord ifrån Norra Grängesbergsgatan, där det alltså fixas in i det sista nu. För klockan 6 så slår alla de här dörrarna upp och allt börjar hända samtidigt och spelas. Så att det blir en kakofoni utan like, och musik och kultur av alla slag. Wow.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Nu får vi senaste nytt på en minut.
1: Just nu pågår Ekots slutdebatt med de åtta partiledarna i P1 och i appen. Efter första halvan av debatten sa politikreporter Pontus Mattsson så här.
2: Det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:45. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till

0: universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.
1: Vi går rakt vidare till nästa nya låt vi har fått här. Det är ju fredag, det betyder ny musik. Bo Kaspers är tillbaka med ny musik. De firar 35 år i år, ut på turné i Norden i höst. Kommande album här om 2 veckor, första låten, får vi här, Bo Kaspers.

0: trodde att allt var över. Bo Kaspers orkester, 35 år som band i år. Stor turné de förtjänar. Publik på den tycker jag. Det låter trevligt där. Låter inte riktigt som exakt som det brukar göra. De har ju annars en väldigt nischad stil, nästan som ett Bo Kaspers format. Det här lät som något annat. Nytt album alltså. Om ett par veckor mer från dem kommer vi höra. Vi har en hel del mer också från våra partiledare i riksdagen. Det är ju den stora slutdebatten i Sveriges Radio i P1, vår grannkanal. Så hör du den just nu, håller på i sisådär en kvart till ungefär. Kan du lyssna på i efterhand också om du vill höra allt som sägs där. Val om lite drygt en vecka. Då är vi med dig också på valnatten. Vi börjar på valdagen där, valkvällen, klockan 8 ungefär. Nu får vi nyheter, klockan 5:30.
1: Polisen i Malmö varnar nu för en bedragare i samband med Special Olympics Sweden Invitational Games som invigs i stan under fredagen i Folkets park.
2: Där ska en kvinna ha utgett sig för att representera ett förbund för personer med funktionsnedsättning. Och hon har efterfrågat donationer från besökare.
1: Det var en man som höll på att bli lurad som slog larm till polisen, säger Evelina Olsson, polisens presstalesperson.

0: upprättat en anmälan om försök till bedrägeri. Polisen vet inte om fler drabbats men varnar nu för företeelsen.
1: Det här är ju lite ovanligare men samtidigt är det ju också extra fult. För det här är ju i samband med ett evenemang för personer som har olika typer av funktionsnedsättning. Så att man har verkligen tajmat det här rätt.
0: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Jim Gottfridssons legendariska timeout-snack från den dramatiska EM-finalen i handboll 2022 har nu fått ett juridiskt efterspel så här 4 år senare.
3: Om jag inte släpper den, för hela ditt jävla liv, håll han i ryggen!
2: Det är just Allehanda som rapporterar att IFK Kristianstad använder sig av just den här formuleringen i sin marknadsföring inför mötet med IFK Ystad i Svenska Cupen. Vilket man inte kan göra hur som helst eftersom Ystadssonen varumärkesskyddade citatet efter EM-guldet. Gottfridssons advokat Martin Klette har därför skickat ett mejl till IFK Kristianstad. Ystad Allehanda skriver han att Gottfridsson kontaktat honom angående varumärkesintrång. Men Jim Gottfridsson själv säger till tidningen att han inte har någon tanke på att stämma klubben eller göra någonting mer än att påminna om reglerna. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
4: Och vädret här framåt kvällen. Det stora regnområdet som har legat över oss här under stora delar av eftermiddagen. Det har försvunnit nu men det kommer nya skurar på väg in västerifrån. Det blåser därifrån ju. Och den här vinden, ja, tidvis friska vindbyar, de blir tidvis hårda här ikväll och i natt. Och det fortsätter att blåsa en hel del imorgon också. Västvind återigen då. 14-17 grader imorgon lördag. Och det är samma visa imorgon, molnigt och passerande skurar. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här, som önskar dig en riktigt härlig helg.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. Skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera, det är intresset som jag faktiskt

faktiskt har. Ja, det där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor. Så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här. För nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här, 191 kilo såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som in och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har betydelse, vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel, där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis, den här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås, tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med, förutom mina fötter, möjligen. Storlek 48, det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var tre stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vadå? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kom jag på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatios i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatios i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatios hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde. Och då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen där hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar?

Jag måste ha favoritsåsen där man. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Ja, vi har ju varit inne på kroppen här. Det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter. Och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo, jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll. Men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Är i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis. Jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran,
1: och har
0: Duran.
1: En väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta, nu är det så en och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då, innehållsbeskrivningen, vilka är de?
1: Alltså det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte den första plattan vid 81. Mm. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Ah. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Mm. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar att jag ville ha en bra skiva.
0: Ja.
1: Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där, och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom. Mm. Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Så mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden.
0: Ah.
1: Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och
0: ja.
1: När man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-lås. Man smyger in dem lite där man kan. Liksom.

0: den här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar ju inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng och kunna liksom samlas kring.
1: Precis. Ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program, tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. Jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut här sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Nej, gud vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag vår låtlista. Det blir Ordinary World, vad sägs om det?
1: Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till bra. Dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv.
2: Bra.
1: Hej.
0: Och vad... Snar. Har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallet i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag hämtar. Och det hade varit jäkla liv, vet du. Det där. Hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar. Ja. Jo, men vi har utespa. Det kan vara bra reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va?
0: Eller hur?
1: Ja. Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.
0: En pall, det är alltså en Europapall vi menar nu, en lastpall.
1: Ja, det är ungefär
0: alltså.
1: En kubik. Och sen är det här elföretaget, det var, jag tror det var 50 000 klammer, 610 stycken lysrör som man använder idag dagligen, vet du. Jättebra att ha. Och det var över 300 lampor. Och det var ju inte 20 60 watt lampor, utan det var 100 watt lampor nästan allihopa.
0: Jag tror det framgick att jag tyckte det var ganska kul när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning. Och nu ska han vara med oss i telefon igen, tror jag. Hej Johan!
1: Tjenare Rasmus! Tjenare.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är under kontroll. Det är köpglädje, det är max alltså.
0: Ja, men vi börjar väl i din spa-utrustning. Hur har den utvecklats sen? Alltså, är beståndet intakt eller hur ser det ut?
1: Ja, men vet du vad som har hänt då?
0: Nej.
1: Det är ju så här att min fru, så här, åh, titta, hon har ju också börjat då, så här, titta vad finns på Marketplace. Du vet, det är en sån som man får hämta ett spa gratis. Och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja, visst.
0: Ja.
1: Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad. Nu är det två. Och som att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där spabadet.
0: Ja.
1: Så att vi har två spabad. Och den ena är då för, som hon sa så här, för jag sa så här. Nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra är för 7 personer.
0: Ja.
1: Nej, det är det inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Men det är väldigt bra.
0: Men du,
1: ja.
0: Alltså, det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till användning.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja. Det gjorde ett helt nytt småbad av det som var trasigt som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
0: Nej, det är otroligt. Men vad är de senaste inköpen?
1: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
0: Nej.
1: Jo, det är jättebra.
0: Nej, Johan.
1: Det kan
0: vad
1: vara bra.
0: Gör du? Nej, du får inte. Vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
1: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och det är ett tornhus på en av lägenhetshusen som är ett trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
0: Men är det 81 kvadrat? Är det 81 kvadrat som behövs?
1: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Ja, så då köpte jag den pallen.
0: Gött. Vad mer då?
1: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått en kurs. Jag köpte lagret där. Och då var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Du vet, man behöver inte rensa vattenlåset utan det är bara ta bort det gamla och så sätter det lite nytt istället.
0: 50-70 vattenlås.
1: Det var så väldigt mycket.
0: Och
1: det
0: har jag tror vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
1: Ja, men det är bra att ha. Ja.
0: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning. I dina lokaler, alltså.
1: Ja, men när ska vi sända radio? Ska vi bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
0: Johan, var är det du bor i Sverige?
1: Ungefär, vet du vart Rumskullaeken är?
0: Rumskullaeken?
1: Det är alltså Europas äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid-Linges värld. Bakten i Bullerbyn.
0: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser att det är många som nickar in i kontrollrummet och jag vet att våra lyssnare vill att den här följetongen fortsätter.
1: Radio Kalmar sände ifrån något som heter, det är inte långt ifrån Rumskullaeken, men den heter Runkesten.
0: Runkesten också?
1: Ja, Runkesten.
0: Ja, herregud. Då

0: Alltså, ja, vi, du ser, vi kanske får stanna en hel vecka. Får vi köra Runkelsten första på måndag kanske och så gå vidare därifrån.
1: Ja, men
0: vad
1: det
0: vet
1: finns.
0: Jag?
1: Ja, ja.
0: Men oavsett vilket, Johan, vi är så tacksamma för att du är med.
1: Ja, det är härligt att vara med.
0: Håll i plånboken och
1: ja,
0: ha en...
1: vi försöker.
0: Vi försöker och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
1: Det är samma det jag vill. Ha det gött.
0: Du med. Hej, hej.
1: Tack, hej, hej.
0: Ja, du som lyssnar, fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor.

0: Jag har en eller ett, ovanligt stort kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillos än vad jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar. Kanske har du en ovanligt stor häst, ovanligt stor tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
1: Kvällspasset i P4.

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: Nej, men en rolig lottning. En väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar ifrån henne och Häckens fullständiga CL-schema, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4. På menyn denna fredag kväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
0: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer, detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
3: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
0: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt. Och det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
4: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort.
0: Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. Ikväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder.

något, och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaks den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju, naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret, som sagt, det är 020 22

hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ut i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020 22 10 20.

0: More than you know. Axwell och Ingrosso, det här kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas. Hej!
1: Hallå, hallå Rasmus.
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag är på vägen från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså.
1: Precis så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad, idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag ska äta allt, känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig, så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizza när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat, tomatsåsen är klar, skinkan är skuren, osten är riven, degen är satt.
0: Jäklar, och egen deg också har du satt.
1: Precis, egen deg, allt egen deg.
0: Oj, oj, oj, nej, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla insåg här.
0: Ja, vad spännande, du har naturligtvis något som är ovanligt stort, berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha, vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: Två tummer och pekfingret.
0: Och
1: sen... Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga. Ja.
0: Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna en egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Och så då vill jag ha liksom en vals som är högre så att man liksom får ett... Och jag har inga jättestora händer ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kavlar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att kavla med dem.
1: Nej, jag tror jag har det ekonomiskt att det är billigare att tillverka en liten och ta mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag tre stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte han riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den då jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är Bamsekaveln.
1: Det är Bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Ja, och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha!
1: Så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att...

0: att beståndet nu, kavelbeståndet är komplett? Eller känner du att, börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis, det gör jag verkligen. Det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Och det gör att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när du kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks, liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer, bara, för det känns som jättelång tid när man står där. Men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens
1: program. Det tycker
0: program.
1: Du ska göra. Ja, det tycker
0: jag har fått ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot utforskare.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med All In där då på...
0: Ja,
1: kvällen.
0: Gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om All In så är vi All In här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej.
0: Hej, du fick vänta lite grann. Jag blir så uppspelt med det här med kavel. Jag hade,
2: ja, men
0: hade
2: det var
0: aldrig tänkt på det.
2: Att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite
2: ja,
0: klen.
2: Men den är ju bra.
0: Ja.
2: Den

0: Är det med knogarna när du rullar där?
1: De är okej.
0: Jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
1: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten.
1: Om nu någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men en pimpsten.
0: Är det sånt som getter slickar på? När de ska ha lite salt. Är det en pimpsten?
1: Nej, utan man kilar fötterna med den.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
1: Ja, det är lite svårt att mäta. Men den är liksom kantig.
0: Ja.
1: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
1: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
1: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
1: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
1: Okay. Det här var ungefär 1987.
0: Mm.
1: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
1: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
1: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen

0: den då?
1: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till fotfil eller?
1: Nej.
0: Nej? Den är...
1: Till allmän beskådan.
0: Okej.
1: Okay. Alla är imponerade.
0: Ja.
1: Av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
1: Ja.
0: Ja, ja men bra. Jättebra. Du, Anneli, har du hunnit intaga ditt fredagsmys än? Eller är du också inför mys?
1: Jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
1: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
1: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, oh, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige
1: i,
0: alltså.
1: I Örebro. Utanför Örebro, i
0: ja.
1: Lillån heter det.
0: Oh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
1: Tack för det.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-talsmusikkunskap introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Rasmus Persson.

0: to love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset. Där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal Ronny. En man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad på hela sommaren, så det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?
1: Ja, visst. Det är alltid kul med 90-talsquiz.
0: Men då, Ronny, då är ju stormästartiteln på spel här då. Du kan ju förlora bältet.
1: Ja, men det får jag ta då ju.
0: Du har fått en utmanare, och detta i form av dig, Irena. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har parkerat bilen, förstår jag, och är taggad till tårna för utmaningen.
2: Yes, vi kör!
0: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
2: Bra.
0: Det är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på sådär?
2: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, finns ständigt i hjärnan.
0: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
1: Alltså jag älskar Eurodisco.
0: Ja. Vem gör inte det?
1: Men, nej, precis.
0: Vi får väl se vad vi har. Alltså jag tänker att vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och 5 av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de 5 som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig då nu.
1: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program.
0: Men alltså,
1: jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i september 96.
0: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
1: Nej, men det är ju bra du nämner i september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
0: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
2: Nej, jag var 11 år.
0: Oj!
2: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna klara av det. Mm. Alltså, vi hade ju de här Absolute Dance, om ni kommer ihåg, de här skivorna, CD-skivorna. Ja, så de har jag nog suttit och lyssnat på istället för trackslistan då.
0: Vi får se. Alltså, du är en hjälte och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
2: Jag har inte hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här.
0: Vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
2: Yes. Yeah.
0: Då tar vi låt nummer 1.
1: Ronny. Doubling Fair med Jamboree.
0: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt, ja, det är lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
1: Nej, men den låten är lite bortglömd, så jag blev förvånad att den dök upp.
0: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
1: Ja, där ser man.
0: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Här kommer den.

0: Oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
1: Nej, det har vi ju. Mm. Ronny.
0: Ronny.
1: Alltså, jag hör ju på sången att det är väl Suede. Men jag vet ju inte vilken låt det.
0: Nej. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får du bli 1-1, för det här är låten heter Trash.
1: Med Suede.
0: Med Suede, så att du var ju väldigt... Du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
2: Tack, Ronny.
1: Ja, jag tror det är med artisten, men det spelar ingen roll.
0: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
1: Mm. Ja, okej.
0: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
1: Ronny.
2: Oh. Irena.
0: Oj! Du var så snabb där också, Irena. Men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
1: Mr. President med Coco Jumbo. Och den var väl etta på trackslistan.
0: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16. Men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe.
1: Ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
0: Nej, då är det 2-1. Och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
1: Ja. Mm.
0: Då kör vi. Pukor. Åh! Oh! Så härlig låt. Oh, vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
1: Jag kan artisten, men jag vill ju inte svara som jag kan vill låta till.
0: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
2: Nej, jag vågar inte chansa.
0: Ronny.
1: Är det Pet Shop Boys med Cellavi eller något sånt?
0: Ja, men det är Cellavida A. Men det får du faktiskt rätt för.
1: Ja, den satt långt inne.
2: oj, vilken mästare.
0: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en segrare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
1: Ja.
0: Här kommer den.
2: Irena.
0: Ja, men Irena var faktiskt millisekunden snabbare här. Vad säger du?
2: No doubt, just a girl.
0: Amen. Applåder,
2: yes,
0: applåder.
2: Äntligen.
0: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis, Ronny, och stort tack Irena.
2: Ja, snyggt jobbat, Ronny. All heder till dig.
1: Tack så mycket.
0: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till, Ronny, för att testa om någon där ute kan hota dig på tiden?
1: Ja, det hade varit roligt.
0: Ja, men då kanske vi hörs igen.
1: Javisst.
0: Sköt om er nu. Ha en fantastisk fredag, bägge två.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Tack detsamma.
2: Hej.

0: saltvatten. Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag lov att säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brått.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?

0: stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
1: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris, som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
0: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med, nej, bevisligen. Nej.
1: Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
0: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
1: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju liksom, du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
0: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
1: Ja.
0: Men, ja,
1: det,
0: nej.
1: Ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob, det är det du har gjort.
0: Ja.
1: Ja. Nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon har på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall våran mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar, hej! Är du där, Omar?
2: Hej!
1: Hej, Omar! Ja. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
2: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, Jumbo Jets på flygplatsen.
1: Åh, sådana jättestora flygplan.
2: Ja.
1: Berätta om dem.
2: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
1: Nej, okej.
2: När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
1: Ja.
2: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
1: Mm. Just det.
2: Sen jag såg, vad heter det, en 2 Emirates Jumbo Jet, dubbelläckare.
1: Okej. Hur kändes det då när du såg dem?
2: Jag var bara, 2? Min dag var redan gjord.
1: Ja.
2: Sen, det var typ, vi till privatjetsplatsen.
1: Ja.
2: Såg jag typ någon.

0: Brunei eller Burundi. Jag glömmer bort allt ibland av dem.
1: Det är okej. Men det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden också.
0: Ja. Ja. Så när jag såg jag bara... Min dag är gjord.
1: Men,
0: och sen jag...
1: Ja. Ja. Nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
0: Jag flyger ofta.
1: Mm.
0: Men jag har aldrig flygat en jumbojet. Det är lite tråkigt.
1: Och det är det som är den stora drömmen då i livet. Att en dag få själv borda ett sånt plan.
0: Inte vara där.
1: Nej.
0: Köra den.
1: Okej, du ska bli pilot, Omar. Är det så?
0: Ja.
1: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
0: 12.
1: 12. När kan man börja liksom, ja, studera för att bli pilot?
0: Jag tror typ efter, vad heter det, inte universitet.
1: Ja, man får gå gymnasiet först, va?
0: Ja, gymnasiet först.
1: Okej, ja. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
0: Lite 50-50, det finns 50-50. En annan jobb.
1: Okej, det finns ett annat jobb också. Och vad är det andra jobbet då?
0: Cloud engineer, det är lite mer framtidssäker.
1: Okej, alltså en molningenjör.
0: Ja.
1: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
0: Ja, sätt och vis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då.
0: Mm.
1: Det är det här datamolnet.
0: Ja.
1: Ja, det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på våran klocka här, Omar, att vårat program är snart slut. Men,
0: ja.
1: Men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, ha det fint nu. Hej då.
0: Hej då.
1: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg, så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här, så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
2: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
3: Färgerna som de använder.

0: svenska riksdagspartier.
1: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
0: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalism.

0: alldeles för mycket makt över barns liv.
1: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
2: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
3: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
2: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
4: Jättelång.
2: Är du jättelång?
4: Ja.
2: Okej. Det kändes inte som det när vi stod vid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på

0: suddgummi i huvudet på mig. Och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
1: Med Alice,
0: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade. Vem ska du då gå med? Sa Isak. Du har ju bara en kompis. Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
2: Varför pratar inte du med mig längre?
0: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
2: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbasiller och bli en tant själv.
0: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att krigen nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen, inför massor av folk. Och jag hade lovat Magnolia och Jasse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uva, Lisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet.
3: Det är ingen fara med dig,
0: sa han.
3: Klart du ska med. Du kommer att tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus.
0: Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa. Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut i bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade.
3: Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han.
0: Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor

0: satte sig bredvid mig och prasslade med en påse kolor. När hon började smaska på dem åkte tänderna på sniskan. Jag förstod för första gången att Alice hade löständer. Det smackade till när hon satte dem på plats igen med hjälp av tummarna. Jag märkte att Oliver och hans kompisar fnissade på sin bänk en bit bort. Jag skämdes över Alice. Och sen skämdes jag över att jag skämdes. Just då slocknade ljuset ovanför publiken. Färgglada ljuskäglor började dansa runt ner i manegen. Musik hördes i högtalarna. Den gick snabbare och snabbare. Gjorde mig nästan åksjuk. Både jag och Alice hoppade till när fyrverkerier smällde som bomber. Och ut ur gnistregnet kom clownen Kryger på en enhjuling. Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
1: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
0: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
1: Ni ska få beskåda underverk av alla slag. Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
0: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: kommunen ska spara pengar.
1: Alltså, vi alla, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
2: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra, för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
3: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
2: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
4: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi ju legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
0: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartextsreporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
5: Har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast, utan det var, jag kände mig hemma. Det kändes som att jag hittat familj.
0: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
5: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5. Sen det har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning.
0: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
5: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
0: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
5: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju.

0: på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66 och 49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju. Det är ju upp mot 64 meter.
1: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och jag tycker att diskusen hon träffade rätt bra där. Så att det ska vara ganska långt.
0: Trean under EM i Birmingham. Ja, 62 och 53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger du om att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på en örat?
1: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det. Och aldrig, jag har ju ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen, men det såg vi ju här när hon kastade då att det verkar hon inte ha några problem med.
0: 62 och 53, vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så, men det här är Diamond Leagues final och Vanessa Kamga har kvalat in bland de sex som får vara med, liksom Fanny Ros som alltså ligger på en femte plats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången, den mätte 19.04 och hon är kvar då på 19.08 på femte platsen.
2: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs ut av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson.
3: Som här och nu tar och sammanfattar dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg för BK Häcken. De fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, borta möten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter. Och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjerkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen

0: Gången i kulan då med Daniel Thomas Dobby från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätte platsen. Hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter, den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Dobby. Det betyder att det är Fanny Ros tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skild där.
1: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut, men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placering hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
0: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, och går hon upp på fjärdeplatsen. Fanny Ros som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
1: Nej, jag tycker inte hon får riktigt träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
0: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19,08. Chase Jackson leder på 21,14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren då hon hade 21,09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21,14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbäst och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011 då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22,63 ifrån 1987.
1: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
0: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femteplatsen i diskusen med sina 62,53. Vi har en ny ledare där i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan från Eugene 2022. Hon har stött 66,67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion, som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Kraft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham, där ju Vanessa tog bronset och Kraft tog silvret, och nu hade Kraft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år, att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
1: Nej, absolut inte, och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon som är då andra dagen på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har det varit in i Europa att vi kanske skulle kunna haft med någon till då, men ja, det är häftigt ändå att vi har fyra stycken representanter i finalen.
0: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att rotera, det gör hon nu, och så kommer diskussionen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
1: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Jag tror att det är lite blöt ring. Jag kände inte igen i alla fall utkastet, så att det var inte så konstigt att det blev riktigt långt.
0: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel, där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
2: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen, både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst, medan Ljungskile slås för att undvika kval. Alternativ direkt gradering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv långt ute, och Ljungskile-spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över Krantz, och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsjakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades all-

0: Alldeles nyligen, 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund, då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll. Och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemma publiken i ryggen. Men Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettanmötet.
1: Det är Växjö med match i exakt samma serie där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United, Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic, som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en 6:e plats, det är gästande Nordic, och hemmalaget Öster på en 5:e plats. Och man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas som en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar, den här hösten när det nu bara är en tredjedel som återstår av den samma. Spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka innan Öster tar tag i den på högerkanten. Kan man komma på en omställning här? Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vårsäsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel, där han än så länge varit osynlig.

0: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare. Och nu har de vänt på ordningen i diskusen, vilket gör att Vanessa Kanga ska kasta igen. För hon ligger ju på femte platsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger sexa. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång. Än så länge 62 och 53 som längst i den tävlingen på en femte plats. Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbäst och amerikanska rekord 21-14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon av de bästa. Jackson för 19 och skilder med Fanny Ros på femte platsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren. VM-4an, OS-5an och medaljör i år då i Birmingham. Den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den fjärde omgången. Och här kommer diskusen in i nätet.
1: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskusen till höger. Och då tog den i nätet som finns då.
0: Hon plockar upp den blå diskusen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla 6 kast i den här tävlingen. För så är det i Diamond League-finalen.
2: Som vi sänder ifrån fram till att Sport Extra är slut den här fredagskvällen. Och det är 10:00 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
3: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de 8 partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
4: 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt har gjort oss sårbara för klimatkriser.
5: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
6: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
7: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringar gå om intet.
8: Kort replik, Magdalena Andersson.
9: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här 4 åren. Det är 4 förlorade år.
3: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen, som är i 45-årsåldern, förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
2: Tack så mycket för det här i Sport Extra där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i

0: 1-0. Och så bevakar vi friidrott och finalhelgen i Diamond League.
1: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen, därefter till Marocko och Rabat, och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det $10,000, här är det $30,000. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det $60,000 till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till.

0: bästa i världen. De här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
1: Alla grenar ska avgöras under de här två dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är två sådana här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
0: Nej, men det kan jag tycka att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
1: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången, och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie.

0: huvudstad.
1: Radiosporten med Superettan.
2: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick ju en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuterna har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det är snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger ju sexa, Öster femma inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmaz, ni känner igen efternamnet, Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan, Durmaz tillbaka. Spelar nu till Elias Andersson, en annan rutinerad att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan och kan istället Öster komma emot attack. Två mot två chans kanske, centralt genombrott. Oskar Uddenäs utan på högerkanten till Khalifa Jawla med ett just förflutet i Nordic United. Jawla in i straffområdet.

0: huvudprogrammet. Nu Feng Bin igen från Kina som leder tävlingen. I den näst sista omgången så får hon ett kryss, hon som leder på 67-46. Och det är lite oväntat, Miro, att det inte är Valerie Sion som har täten.
1: Nej, men verkligen. Hon brukar ju vara stabil runt 70 meter, så att nu har hon bara ett kast kvar, så att det skulle bli väldigt överraskande då. Och Feng skulle nog vara väldigt, väldigt lycklig, för det är hon idag nu när hon har kastat bättre än på hela säsongen.
0: Dags för den sista omgången, och Vanessa Kamga kommer som näst först ut i den kastordningen då. Först Ciara Jackson, som ju ganska chockartat vann i Londons Diamond League med hela 71-72. Hon kastade ju ett enormt personbästa där när Sion fick se sig besegrad för första gången på länge och blev tvåa där. Och där var ju Vanessa Kamga på fjärdeplatsen. Men vilken drömträff hon fick då, Ciara Jackson, över 71 meter.
1: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju varit då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.
0: Ciara Jackson, som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu. Men jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kamga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången. Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
1: Skulle vara kul om hon kunde få till en 65-meters kast här. Då kliver hon ju upp rejält i prislistan.
0: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
1: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt. Och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört med den femte platsen hon har just nu.
0: Ja, Ciara Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne. Och Jackson, som ligger sexa, står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa sämst femma. Och det är inte längre för Ciara Jackson, utan Vanessa Kamga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
1: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag. Bland de här tjejerna då.
0: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kamga. För det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa, att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
1: Det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp och på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då. Ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
0: Hon har fått okej från läkaren att tävla här, trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där. Som flyger ut på gräsmattan, och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
1: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt. Så att, nej, det var ingen vidare.
0: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62-53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67-46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen, den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Rose, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0-ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping, som nu är på kvitteringsrätt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som ju gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. Det är en härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings sena hörnflagga. Bollen ut via Otas Nefati som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0, målet från första minuten. Ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén. En boll som skickas in i straffområdet fångas av Theo Krantz som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejält tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen. Kan alltså ta åttonde raka segern här

0: kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock, nämnde Nefati fram på högersidan, försöker ta sig in i straffområdet, bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping, 36 minuter spelat.
1: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United, 35 minuter spelat sisso där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt till Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition och skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit

0: Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet, men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Nickas som en försvarande spelare i österläget bara bort med den. Och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den där högra sidan, tar hjälp av Durmaz centralt. Kan han vända tillbaka ut på den högra sidan? Jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg. Här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet. Nordic spelar i backen, skottläge ändå som testar och skjuter. Tecken att försvara en gång till för Öster som bara rensar bort i panik och får bli ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det straffområdet. Och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen och gräsmattan den är väldigt väldigt blöt och släpper, så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar och kanske det som ställer till det i österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller ordning på det överhuvudtaget och bara rensas undan av Öster. 38 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
1: Det gäller Superettan fotboll. Vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svensk möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovare Asllani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovare Asllani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurti Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Josoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurti Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
2: Men svenska, så att det räcker och blir över där alltså. Och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Romero.
3: En stark fyra med Vanessa Kamga och Fanny Ros som har tävlat klart och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin, som ju vann VM-guld i Eugene 2022,

radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Det här blir ju vi Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

0: tippar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Chile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim, som egentligen lagt ner tränarkarriären, har kommit in här, gör sin andra match som ansvarig för Ljungskile. Det är en förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså med mot sin gamla klubb på Norrköping. Minst 4 tilläggsminuter. Det tar en väldig tid att ta hand om den här hörna för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörna nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skott i kök om Theo Kranz, som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll, lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge, men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvensk avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra, leder 1-0 efter mål av Wilmer Thurén.
1: Även spel på tilläggstid i andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är 4 tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels då Karl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet, och så även på Amaret Svelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan, även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya, åtminstone så till den grad att de i alla fall kan slutföra här den

0: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
1: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
2: Sport Extra med senaste nytt.
3: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
4: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite.

0: Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
1: Nej, men en rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League. Men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror du kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
0: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
1: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
0: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
2: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. 2 svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
3: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sport Extra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sport Extra.
2: Men först och främst, hockey.
4: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och

0: avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet, och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich, och ja, det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
1: Nej, det gjorde inte det. Det var fel upplitt från morgon, det är för att jag har tappat bort bilden.
0: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu, och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också, fått sitt stora genombrott under den här säsongen, och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa, ser ut som hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurvan nu, in på upploppet alldeles snart, och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid, men nu kommer också slovakiskan Sapletalova, och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Cockrell utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten, så kommer Sapletalova på slutet bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Cockrell i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
1: Tiderna var väl sådär, nu har jag, tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
0: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra. Och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
1: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så när han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom, så så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar S-språk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting, utan sen kom det här, och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt

0: har ju höjt sig ganska rejält. Så att, men det är ju det att man värdesätter ju inte 5,90 hopp längre på det sättet, utan det är ju 6 meter och uppåt som gäller.
1: Till sist, kan det vara så att Duplantis sejfar lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest?
0: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte, så har han en känning så kan han ju inte fortsätta. Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då. Utan känner man av en skada, så vet man det, att då tappar han ju lite fart och i ansatsen och så här. Så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svensken i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu och presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United. Det är det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuellt länge, så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål. 1-0 mot Öster, det spelat 50 minuter.
4: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent, 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten. Hörn är att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping. Men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping. Lika många som Henry Putter Källgren, som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna. Matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år, och Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig.

0: på mitt plan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här, erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten Nefati kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mitt plan. En bra bit från Ljungskiles planhalva. Eller rättare sagt straffområde, där det har hänt en del här ikväll och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat, det är ett av kvällens två superettanmöten. Norrköping har 1-1 hemma mot Ljungskile.
1: Radiosporten med friidrott.
2: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Eller inte ens kom till start i den, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
3: Ja, nej, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa, så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsidan. Men eftersom han har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket, mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då, och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så. Då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brytit i tid, ja, då gäller det att se till nu då att behandla den och vara någorlunda bra. Få ordning på den så att han kan hoppa med en vecka. Det funkade ju förra gången. Då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
2: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlade det om en vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid. Och London var den tredje. Och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham, nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich, och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel, men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där de har hoppat klart på 5.52, alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har 2 stycken kryss, men till exempel Karalist tog sig över i första. Nu 100 meter för herrar i finalen utav Diamond League, så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblik Seville, jamaikanen på mittenbanan, han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Manuel Esseme ifrån Kamerun och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kainsola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9.84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9.79 världsårsbästa. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
3: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling, så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
2: Det här är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5.52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar i den här tävlingen nu. Ner i blocken herrarnas 100 meter och Oblik Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu, så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
3: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
2: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppats med en kratta efter EM. Och så också en sväng ikväll.
3: Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat. Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och

0: till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom, det är att han har fullständigt tappat formen. Det går jättetrögt i ansatsen och det ser man då, ojämn, hoppar upp på olika ställen hela tiden, så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100 meters loppet. Det är Trayvon Bromell, som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt, utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det svårt att se att han ska ha ryckt där, men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
0: Ja. Det mätaren som får det, jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra, men inte så här liksom tydlig tjuv, absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer ut ett grönt kort nu, och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa, kanske under protest då.
0: Vi får se. Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat,
0: men
1: det var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss, och det ska ju betyda att ingen

0: Heller att han hade någon tjup.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som ju sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20:37 om bara några minuter alltså i Sportextra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion men som ju bytte namn efter katastrofen då som ju skördade 39 människor i 1985. Nu är de iväg. 100 meter för här, det är en jämn start än så länge och det är väl nu Oblique Seville som springer bra, men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra, men på slutet är det ändå Oblique Seville från Jamaica som vinner, världsmästaren 9:90 i segertiden.
0: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter och det kan man väl säga att Seville är.
1: Seville som vinner för SM som är tvåa på 9:93 och nigerianen Ayayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt, han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
0: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskapen eller om det är en Diamond League och så vidare. Då. Han har gjort bra resultat. Det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med tjejena gången. Och, ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju de topp fyra kan man säga i världen och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20:37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar och där var det Tadjay Gale från Jamaica som vann på 8:46. Och Miltiadis Sentoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8:40 som tvåa. Och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8:23. Vi vet ju också att Fanny Roos blev femma i kulan. Väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21:14 amerikansk rekord. Och det längsta sedan 2011. Och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67:46. Vanessa Kamga slutade femma med sin öroninflammation. 62:53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen och han har pratat med Sveriges Television.
2: Samma ställe, samma känsla typ. Så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid och det har jag inte haft riktigt. Så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel. Men lite för mycket bara och för lite tid. Men jag kändes den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo. Så jag bara fortsatte och pushade vidare. Och sen det kändes inte så nice efter Zürich, men jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich, men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
0: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då, att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att det är klokt att han, det är smart att han inte hoppar, för det är inget lätt beslut att ta. Och sen tror jag det direkt kommer ju dra igång en massa tankar för folk då, att ja men nu är han hotad och då bangar han nu då. Och så är det ju absolut inte, det kan jag garantera.
1: Men det nya med Mondo är ju skadekänningar överhuvudtaget. Han har ju varit så befriad, skonad ifrån skador.
0: Men om du tittar på hela hans säsong, och vi har varit inne på

0: gjorde tidigare. Han har varit väldigt splittrad. Det har varit väldigt konstigt. Inomhus-VM gick väldigt sent. Sen kom han igång tidigt i Shanghai, eller var han var nu. Och tidsomställning, kom in väldigt sent. Det har varit sponsoruppdrag och mycket jippon, giftermål, flytten till Monaco. Alltså man kan inte träna och sköta allting så perfekt som han tidigare har gjort på grund av att han har valt att göra andra saker. Och det kan ju vara en läxa, tycker jag då. För det är klart att nu när Manolo hotar honom dessutom lite grann här då, så måste han ju försöka ta nästa steg och börja fokusera på bara stavhoppet igen då.
1: Det är en vecka exakt till Ultimate Championship. Är det klokt att ställa upp där, eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
0: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid, precis som han säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilade i 3 veckor. Han kanske tog 1 vecka ledigt helt och hållet, och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade, och han ju hoppade.

0: Han har liksom hämtat sig från det här. Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på att träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar till 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning, för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
1: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
2: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu här är han övers på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten. Nu är Ljungskile på vippen att kvittera dock. Men det är Nymans Norrköping som vänt på fredagsteken. Leder 2-1. Nu spelar den 66:e minuten. Nyman passerar då en annan klubbikon vid namn Henry Putte Källgren. Ljungskile med 6 raka matcher utan seger. Forcerar nu för en kvittering. Theo Krantz är illa ute i hemmamålet. Ljungskile får ett väldigt tryck nu och det kommer ett skott som täcks undan nu till en hörna. Ja, en stark reaktion där från Ljungskile på ett positivt sätt. Sätter omgående Norrköping under press. Kristoffer Lindman är alltså historisk. Har tagit sitt IFK till en 2-1-ledning. Men uddamålsaffärer är alltid sköra. Men hemmaledning lika fullt, spel i 67 minuter.
3: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan-fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i slut eller i början av den här andra halvleken. Men nu alltså i den 66:e, då är det kvitterat på nick. Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, om jag var en SM-guld. Och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål. I det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping. Då finns det någon lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är det alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald. Och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det är, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster, fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic och Öster bara tar tillbaka kommandot igen och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Det är inte konstigt för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
4: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige. Mål har det också blivit i England och Women Super League, som ju har säsongspremiär denna fredagkväll. London City Lionesses tar emot Manchester United. Det är också hemmalaget

0: spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten nu, 2-2 Norrköping mot Ljungskile.
1: Och spännande är också i den andra Superettan-matchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till Allsvenskan. Öster Nordic United, ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Lars Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det sist ordet är sagt om det där blir verklighet eller ej.
3: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende tidigare i somras.
4: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd, och jag tycker Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete, inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så kort kan jag tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna sett att vi hade fått behålla representation i FIS Council. Det är ju såklart svar ja på den frågan.
3: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
4: En balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och sånt.
2: Reporter här är Selma Jennervall, och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet ifrån förra veckans Allianz-loppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande kanske mer prestigefyllda tävlingar så raderas de helt enkelt nu.
5: Här är Superettan fotbollen där Nordic United borta mot Öster i skottläge i straffområdet. Hästa skjuter från nära håll. Tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvar som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i Superettan fotbollen. Och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna. Framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen, där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkast nu för Nordic United på den vänstra sidan, ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvändan

Fina spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det tvåblade avslutet kommer nya avslutet. Det tittras att målvakten Lukas Eriksson är i position. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet och går på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen. Påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric som fick bollen i mål.

0: ett misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan, och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra, även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gystach som är den som noterats. Han snor målet för Aziz Harabi, men han kanske inte är så ledsen ändå, för Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
1: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svenskgren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska in i buren. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen, som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
2: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då, i de här finalerna är det bara 6 stycken. Och vi pratar då om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
1: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också, och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Cech ska kasta. Han som imponerade så mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast, och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu, och då flyger den bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus, och vindarna kanske inte riktigt det finns för diskus den här kvällen.
2: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skon ett antal gånger när de går in där. Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
1: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
2: Ja, då vill han ju inte ens låtsas om att det fanns någon regn. Alla andra ramlade om kull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och ja, gjorde en enorm prestation.
1: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts, och Faith Cherotich från Kenya vann på den fina tiden 8:51.61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stone från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris.

0: även för Manolo Caralis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo, mot höga höjder.
1: Kanske, jag ska inte säga bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som att vinna. Han hoppar normalt så ska han ju vinna den här tävlingen, och så får han välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv, så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
0: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på finfina 1:41,80. Seger för den unge kenyanen igen.
2: Radiosporten från Norrköping.
3: Och slutdramatiken i Superettan fotbollen 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med

0: TikTok också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara uppe mot trea kanske?
1: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
0: Ja, 67 och 92 mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
1: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då. Så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
0: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Caralis, för han är i ett ganska intressant läge. 5,82 andra försöket, han rev det första. Han som ska leka i den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5,82.

0: Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
1: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalaget Sture Sandberg. Vi befinner oss i den fjärde och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs av nya av Ljungskiles välsamlade backlinje. Kamp om bollen på mittplan. Där finns domare Per Melin som blåser av den här fredagstillställningen. IFK Norrköping får en saftig segersvit bruten. De leder Superettan fortfarande. 2-2 slutar den här matchen hemma mot bottenstridande Ljungskile.
2: Och nu är det slut också i Växjö. Det blev 1-1 i matchen mellan... Förlåt, det blev 1-2 i matchen mellan Öster och Nordic United. Nordic vann där.
3: Och Christian Cech har kastat 71-29 i Bryssels diskustävling i Diamond League-finalen efter att Mykolas Alekna slog till med 70-14. Så nu, Miro, har vi två stycken kastare över 70 meter.
4: Ja, och sen har vi dessutom Danny då som kanske är just nu tycker jag... tillhör de absolut bästa, så Stål måste kasta längre om han ska komma då på en pallplats i alla fall. Just nu ligger han väl fyra, va?
3: Mm, och det är hans tur nu i den tredje omgången utav sex. Daniel Stål ligger på fjärdplatsen med 67-92 när han kastar iväg och den träffar buren och därmed totalt misslyckat. Och den där buren har ju Daniel Stål träffat många gånger under denna sommar.
4: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att, jag är inte förvånad att det tar det.
3: Snart mer diskus. Vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5-82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för RR och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit fyra gånger. Cordell Tinch är den regerande världsmästaren och Trey Cunningham, han vann i Rom. De fyra amerikanerna finns från bana 3 till bana 6 och lär göra upp om det här. Segern i Diamond League-finalen på 110 meter häck och ja, vem ska vinna?
4: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, fyra amerikaner på mittbanorna där snacka om och ha det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp tre på deras mästerskap.
3: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel. Den här kvällen då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinch på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farr på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75 och sedan dess har han också vunnit i London och i Korsen.

0: Realist är de tre som är kvar i tävlingen.
1: Inte helt oväntat får man säga då. Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt dåliga tävlingen han gjorde. Det är ju missflyt kan man säga. Eller ja, missflyt. Jag tror att han var lite för nervös då.
0: Guttormsen, här kommer norrmannen för 5,92 över 6 meter de senaste tävlingarna. Och nu hoppar han upp och nu river han först. Och han gled ut väldigt mycket till vänster.
1: Han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet. Alltså att verkligen liksom centrera hoppet. Det är jätteviktigt i stan.
0: Han hoppade ju hela 6,06 inomhus i vintras. Men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i de norska mästerskapen. Och därefter också 6 meter i Kolsov och i Syrisk de senaste tävlingarna. Men som Iro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5,70. Och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis. Trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo, utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare, Miro, vad är det för problem med Duplantis?
1: Ja, det beror på lite vem man frågar, eller jag får säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då, men det är ju alltså ljumske framsida, något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det, det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6,25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
0: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg och han kan inte hålla sig kvar i ringen utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Cech, han har 71,29. Det är det han leder på. Nikolas Alekna är två också över 70 meter och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
2: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sport Extra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
3: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
4: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
5: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
6: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
5: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
4: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
2: Tack så mycket för det. Det här är

0: Behöver ni ringa in och ge ett förslag?
1: Ja, vi får väl se.
0: ni har så mycket fokus på friidrotten så att ni kanske slipper den här kvällen.
1: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar.
2: Ja. Och Michael Jackson springer.
1: När det var Michael Johnson.
3: Moåkar igenom alltihopa.
1: Ja, precis.
0: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
1: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på femte platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjech som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
2: Det är han ju också efter årsbästa, så att det är ju de sex bästa i världen som håller på att kasta just

0: Han får inte till det här och då har han tre kryss i rad, för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
1: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kikar lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att det är bara två grubbar kvar, och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
0: Curtis Marshall har valt ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02. Och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket. Och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån. Från 92 till 0.02.
1: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare, för då höjer man en decimeter hela vägen nu. Och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 16.2 tycker jag att det är jättetufft.
0: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan, och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
1: Ja, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv, när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriusgalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriusgalan än att ta sig till ett EM eller VM.
0: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme, och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
1: Löpare,
0: som, ja precis, som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom, och sen dess har det varit så.
1: Montreal 76 kanske?
0: Exakt så var det. Christian Cech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där, och så flyger den, och han jublar redan medan den flyger, för han trodde det var ännu längre än vad han redan har. Men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Cech, som ju gör återigen en väldigt fin serie, och nu 69 och 73 här i femte omgången.
1: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls, och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
0: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
1: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite tuffare att hålla värmen och så där. Så att, ja, värmen, och det är de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill.

Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär och det är Francine Jonkunzi som drar fältet, och det är inte konstigt för hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet, som saknar en del av de främsta namnen. Och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship där 5 000 meter också finns med och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man $30,000 i en vanlig gren, och i en Diamond Plus-gren så får man $60,000. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det 150 000

0: Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer att driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så pass stora då för de här, så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver ha då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då, bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
1: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen, som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
0: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder, men nu har vi ju en ny världsrekordhållare och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
1: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet, trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femteplatsen med sina 67 och 92. Och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
0: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då, men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin. För att prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i ett sånt här flow medan Ståhl. Det kan man ju inte säga att Ståhl har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
1: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02. Det vore det högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02, eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
0: Ja, det har han gjort, och jag brukar ju tjata om det att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara 2 hopp då, så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
1: Utom sen som tränas av sin pappa Atle och som är född och uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sen alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo

0: de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5,80 nivå.
1: Gustafsson står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han.
0: Det är ett litet tecken på att han kommer bomma.
1: Nu börjar han springa i alla fall. 6.02, det enda försöket för Guttomsen. Annars har Karalis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han bort sig.
0: Mm. Vad jag menar med de här tixen är när han håller på alldeles för länge borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst då visst, han gör lite grejer va, men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
1: Och då har Karalis vunnit tävlingen med 5,92 och får välja själv vad han vill höja ribban till. Om han vill höja, han skulle ju också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
0: Och så är det ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6,12 kanske skulle vara vettigt för någon mellanhöjd och inte gå på perset då 6,22. Att gå från 5,92 till 22, det känns ju, ja, tufft kanske. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6,12.
1: Och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden. Och 6,12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder en centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då, Karalis. Samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Tjech kommer att vinna. Här kastar han iväg sloveden sitt sista kast och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71,29 som längst. Och han vinner den här tävlingen för Alekna som också var över 70 meter med sina 70,14. Roger Stona är trea på 68,86. Daniel står alltså femma med knappa 68 meter. Och ja, hur summerar du den diskustävlingen, Miro?
0: Nej, men lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbästa. Sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att

0: löpare och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailu Amebav och Getache, etta, tvåa, trea på damernas 5000 meter, segertiden 14.35 och 20. Om en liten stund ska Karalis försöka på 6.12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
1: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form. Alexander Isak 1-0 i den sjätte minuten, samma Alexander Isak 2-0 i den nionde minuten. Dubbelmålskytt alltså, det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter två kryss i de två inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen 12, alltså inför den här matchen, inledde i säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, tvåmålsskytt.
2: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, idrottssalar, följer ju fridrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalis-hopp på gång, månne?
0: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6.12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också. För att försöka höja Duplantis rekord med 1 centimeter. Alltså inte världsrekordet, utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen, Karalis, när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
3: Ganska grov rivning där, tycker jag, så att han har inte imponerat idag än så länge. Men det gäller ju för honom att ta det här rekordet, för att snart är det inga arenor runt om på de stora ställena där inte Mondo har banrekordet. Så att det vore väl kul för honom att få ta det här.
0: Vilka veckor han har haft. 6 meter under EM då han slutade tvåa. 6.16 i Lausanne som tvåa i en tävling. Alltså på 6.16. Det har ju aldrig hänt förut. Och sen så blev han tvåa i Korsov på 6.00. Och sen blev han tvåa igen i Zürich på 6.20. Och då höjde han den nivån. Ingen har ju någonsin förlorat en tävling och hoppat 6.20. Det har Karalis gjort.
3: Ja, han har ju det. Det är ju fruktansvärt. Det gäller att ha lite flyt. Hade inte Mondo funnits hade det varit ett otroligt tvärsekord, hade vi tyckt. Mm. Men jag såg reprishoppet här då, lite grann från sidan. Och då tycker jag då faktiskt att det här var betydligt bättre än det såg ut live. Jag tror att staven var lite mjuk. Antingen så måste han byta upp sin stav, eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först. Utan sätt i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
0: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade i Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är 3 andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
3: Nej, men det är väl precis som du la till där, som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta. Och likadant tävlingen innan då, som han förlorade upp, att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
0: Nej.
3: Men så

0: Vilket jag tror att formmässigt så fixar han det, men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
1: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart med till exempel Jakob Ingebrigtsen från Norge, och så ska Kralis hoppa 6.12 igen snart. Klockan tickar, men han har 6 minuter mellan hoppen på sig eftersom han är ensam kvar, så att det kan dröja lite till innan Kralis ställer sig upp. Men 1500 meter nu alltså för herrar med hela världens bästa löpare. Dock ingen Samuel Pihlström som inte kvalat in till den här finalen. Det handlar ju om att samla poäng i galorna under hela sommaren. Och Pihlström sprang ju bra från EM och framåt egentligen. Och under EM tog han ju silver, och sen blev han ju femma i Diamond League i Korsom. Men det är ju den enda riktigt bra placeringen han har i Diamond League.
0: Ja, nej, men det är ju riktigt att han har ju förmodligen siktat då på, kanske hade lite bekymmer i början på säsongen, och siktat in sig väldigt, väldigt mycket på att vara i form då på EM, vilket jag tycker är riktigt då. Men ska man då ta sig till de här finalerna och kanske känna lite

0: tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
1: 3.30 och 14, alltså inte under 3.30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad Haran hade satt upp och hade som mål. Coach tvåa och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen. Det var en trött Jakob Ingebrigtsen mot slutet av det här loppet när han valde en mer offensiv taktik än vanligt alltså. Och han blir femma, eller fyra blir han, nu kommer den officiella tiden upp. Ja, 3.30 och 52.
0: Jakob i perfekt form och utan alla de här problemen som han har haft, hälsen, operation och annat då, så hade han ju tagit hem det här loppet. Men som sagt, han sprang ju lite annorlunda då. Han känner ju att inte han är inte där riktigt än där han har varit. Och då var han ju tvungen att välja den här vägen att han skulle hålla tempot uppe då. Så det är ju ingen långsam tid, även om vi inte blir jublande glada över 3.30, så är ju det ett snabbt lopp.
1: Det är två stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar, men dessutom snart 6.12 för tredje gången för Manolo Caralis. Och i höjdhoppet för herrar som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2.28 som han klarade i det första försöket. Johan Harrison tvåa på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Zamberi slutar på en delad tredje plats med 2.25.
2: Ungefär kvarten återstår utav säsongspremiären utav Women's Super League, Englands högsta serie i fotboll. På damsidan, det är London City Lionesses som alltjämt leder med 1-0 över Manchester United. Målet som ju var ett självmål utav svenska Julia Sidjotti Olme. Men vi noterar däremot att Monica Josoba har bytts in för bortalaget Manchester United, får alltså göra sin debut för detta rödklädda gäng i den högsta ligan efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan kvarstår alltjämt resultatet som vi uppdaterade om tidigare. Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
3: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
2: Reporter här Andreas Lundin.
1: Fortare gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Caralis hoppa för sista gången på 6.12 då.

0: Paralys.
1: Nej, men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, kan jag inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sättet, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Mm. Det har han inte råd med. Det är absolut inte, för alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare förr eller senare någon typ av skada som gör då att man får kriga för att komma tillbaka. Även på min tid, Sergej Bobka, som slog över 30 världsrekord, när han fick problem lite grann med en hälsena, då rasade han ner och då kom det fram någon annan och hoppade högre. Men sen tog han sig tillbaka, och det är ju det som är det svåra. Antingen då, om man får en svår skada, kommer man tillbaka kanske starkare än någonsin. Men det kan också vara så att karriären är på väg att ebba.

500 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel. Och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Salisari från Senegal som ju är formstark som leder på 14 och 96.

med sina 14,82. Hon springer igenom och bryter, och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Sally Saar kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Kharsov för, ja, det blir väl 2 veckor sedan nu då, när hon hade 15,08. Nu har hon hoppat 14,96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship, som är en helt fristående tävling nästa vecka, som är Friidrottsförbundets nya tävling, eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS, då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship, där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap, och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens 8 bästa. Inga försök och kval, förutom i sprintgrenarna, då det är semifinal.

Favoriten är Colin Kebenachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet på 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kholsov. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jackery Patterson från USA som springer utanför Kebenachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns Europamästaren från Storbritannien Matthew Hudson-Smith här. Busang Colin Kebenachipe har sprungit på 43 och 44 den här sommaren. Men det har ju inte riktigt varit väder för de bästa sprinterna.

0: Och med Richards 43,68 på andra platsen. Det är inte världsårs bästa, för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43,38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det, och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
1: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord, och det var väl tur jag gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
0: Och dessutom tre femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kamga, Daniel Ståhl.
1: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då. Om man tittar på årsbästa och sådär, så var det väl ungefär en femteplats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl att kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kamga lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation.

0: Det är också på damsidan matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, det heter Mariette Pauling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion är jag som heter Sigge Sanne tillsammans med Emil Åkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
1: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
2: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
4: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
5: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
3: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste 4 åren.
6: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
4: Är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
3: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
7: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV, och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV, tror jag.
1: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch, och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
8: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna

0: som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de fem länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
1: Så det handlar om icke att etablera en läger eller ett fängsel.
0: David Rasmusson, Köpenhamn.
2: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs, det här enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
3: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
4: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
3: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
4: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
5: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
4: Klimat- och miljöminister

0: Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr, producent Masse Benners i studion, Johan Westerberg.
1: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
2: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag... Jag var rädd att jag inbillade mig bara, men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
1: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
3: Lite tajt, och jag vill inte vara tajt. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tajt i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
1: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabelletan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme.

0: Kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
1: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater eller... kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? Och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Mm. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på, här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På en och en halv timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll. Så att jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj, oj. Vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nej, men det är... nu ska vi se här. Det var fass. ganska hård rockmusik, på man väl ändå säga. Det var så att en av mina kompis scener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, är det inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska.

0: ganska bra in här i ditt program.
1: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
0: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk. Men man får också hitta liksom, det mer eftertänksamma kanske. Och någonting som kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
1: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
0: Ja, så är det.
1: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
0: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här är, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage.
1: Oh,
0: faktiskt.
1: Vad trevligt.
0: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag, men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man lite av en oro. Och en sån här, man undrar om hur barnen ska få i framtiden, men på ett väldigt härligt sätt.
1: Det är roligt för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge känner jag.
0: Nej, men det var lite det jag tänkte också, att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
1: Absolut. Vad heter låten?
0: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
1: Men du, vad härligt. John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
0: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
1: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
0: Ja, tack.
1: Här kommer Hasse och Tage, ha det bra.
0: Nej, med dig.
2: När man ser på hur barna växer upp och står i

0: på den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Sådär. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glas öl. Hasse och Tage och öl, fantastisk låt. Ja, vi har Seidi med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lale eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 1030 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan det heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och crème fraîche. Och sen till huvudrätt var det grillat och sen till efterrätt hade jag gjort chokladfondant.

0: glad?
1: Han blev jätteglad. Han tyckte att det var gott.
0: Perfekt. Det förstår jag. Bra gjort. Men du, det är ju inte mattema ikväll. Det är ju faktiskt vår låtskattstema. Berätta. Hur resonerar du runt det här då?
1: Ja, men jag har ju en låt som liksom ändå värmer mig varmt i hjärtat, som ger mig ett minne, och det är ju Gabriellas sång, för den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Mm-hmm. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers.
0: Wow.
1: I kyrkan.
0: Hur var det?
1: Och det var pirrigt.
0: Alltså det är ju... Det är Helene Sjöholm som är mest känd med den här låten, va?
1: Mm.
0: Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
1: Ja, det kan jag.
0: Vart är jag på väg nu, tror vi?
1: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
0: Eller?
1: Nej.
0: Inte ens en liten rad.
1: Nej, så modig är jag inte längre. Jag var det för flera år sedan.
0: Ja, men jag tänkte säga, du har ändå dragit den live i kyrkan för 300 pers.
1: Ja.
0: Ja, det, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde. Jag hör
1: vad det. Ja, kanske, men det, då får det vara så.
0: Ja, det är okej. Men kan du liksom beskriva vad det är med den här låten som gör att... För den, jag tror inte du är ensam om att känna att det här är en låt som skulle kunna vara med i vår älskade låtskatt, liksom.
1: Men den har ju en fin känsla, men också ett fint budskap. Mm. Det är ju en väldigt vacker sång, och när Helene Sjöholm sjunger den så reser sig ju håret på armarna. Mm. Den är ju väldigt fin.
0: Ja, ibland känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt stämningsfullt. Ja. Men här, och då, för den här är väl från filmen Så som i himlen, va? Eller?
1: Ja, exakt. Ja. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså, jag har nog sett den minst 30 gånger.
0: Det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
1: Ja, det skulle jag.
0: Vet du vem som har skrivit den?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det. Och hon har ju som skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
1: Nej.
0: Stad i ljus.
1: Aha.
0: Tommy Körbergs låt. Och även en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman.
1: Mm-hmm.
0: Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här sättet.
1: Ja, men verkligen.
0: Mm. Men du, och du har inte ångrat dig på sången än, eller?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det är okej. Det är okej. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt vi tar och lyssnar på Helene istället då, eller?
1: Ja.
0: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll fyller på den svenska låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår var det premiär för den nya musikserien Vår älskade låtskatt på SVT Play. Men här i Karlavagnen, ja där är det du som håller i taktpinnen. Vilken låt på svenska tycker du är obligatorisk i en sån här låtskatt? Ring och berätta, jag ring och dela med dig. 020-22-10-30. Och som komplement så är det såklart fullt drag på Karlavagnens sociala medier. Gå in där och bidra du också. Sök upp Karlavagnen på både Facebook och Instagram. Men nog vore det extra allt kul om du kunde vilja snacka en stund om vilken låt som är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020-22-10-30. God kväll Martin Sparring. Har vi landat i Stockholm typ?
1: Ja, nej det har vi inte gjort. Det är jag, men vi är i, faktiskt i Väderstad i Mjöl.

0: 9, 10, 11 år och då var det en helt annan grej sådär med punken.
1: Men det, och varför var det så tror du då? Var det liksom en del av en, vad säger man, en identitet då på ett annat sätt kanske?
0: Ja, lite identitet. Det var också ett, det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som var, som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom.
1: Mm.
0: Det var magiskt på något sätt. Det var, ja, det var.
1: Men 9-10 sa du stort. Att det var?
0: Ja, vi snackar, jag är född 72, det här var väl 81-82 kanske. Mm.
1: Så men det är ganska ungt lite för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
0: Ja, alltså jag var inte så upprorisk själv, men jag, jag fångades av känslan liksom, mm. så, och ljudet. Så.
1: Kan du beskriva den känslan idag?
0: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt, utan det är känslan av att man är med i någonting större. Att man är med i någonting nytt, någonting som kan förändra någonting. Mm. Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har det som jag tycker The Clash hade också. Man kombinerar punk med reggae-rytm. Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så att den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk, för att det var mycket så, men det var, det är fantastiskt bra och det är upptempo, det är, man kan dansa till det, man kan skratta, gråta.

0: runt i köket i torpet. Vem vet?
1: Vadå, ja. Vem vet? Du får du faktiskt lova det.
0: Ja, då kör vi det.
1: Ja. Nu kommer mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så tack bra. Så tack för att du ringde, Martin.
0: Tack.
1: Hej.
0: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: och snacka sådär. Så att det kommer gå bra, det har jag ju lång väg med. Men ändå, är du lite nervös ändå eller?
1: Ja. Jo, nu är jag lite nervös. Du vet, man har inte sett på 11 år, men du vet, ibland så här, många vänner kommer att gå, men äkta vänner de består. Och det brukar nog... Jag tror att vi ändå har ett tajt band, liksom, oavsett om vi inte har sett på 11 år. Liksom. Mm.
0: Får man fråga så, hur gamla ni är då?
1: Ja, men 31. 95-er är vi.
0: Och, så ni har inte sett sedan ni var 20?
1: Ja, när vi typ tog studenten.
0: Det är ju helt otroligt, vilken grej.
1: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande efter den kostymen.
0: Är det den du ska på bröllopet?
1: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också en marinblå klänning. Så. Oh. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkkropp.

0: Ja, jag vet inte, vad säger du, Sabina, har du något att tillägga? Hon håller med.
1: Hon håller med. Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
0: ja, hon kanske gör det. Och,
1: Lukas har något att kolla. men det, jag tycker också att det är samtidigt så att ni som par då sjunger den. För det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
0: Ja, den är väldigt mörk. Ja. Men det, så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så är det en del av livet. Mm. Det är upp- och nedgångar och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet faktiskt, känner jag. För de ska liksom så fira sin kärlek. Liksom.
0: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls. Kanske.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
0: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan.
1: Ja, det är bra.
0: Jäklar.
1: Du kommer vara content. Lukas med content, det är du det.
0: Ja, kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar, Sundsvall. Ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Leksell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
0: Tack,
1: tack för att ni ringde. Hej.
0: Tack.
2: Varje gång det är tyst

Victor Leksell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekunde, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så olala, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden som det lyssnas på. Nu ska vi se. Marmar med Anders Glenmark föreslår Momo Eva. Och sen så är det Micke Lindström, han drar en riktig klassiker. Man vänjer sig med Kjell Höglund. Ja, det är ett riktigt bra val. Nu ska vi se. Yvonne Eriksson, hon skriver: en låt som jag lyssnade på och fastnade för när jag var ung och som är lika bra nu som då, det är Ingen kan älska som vi med Grace. Kan hela texten fortfarande. Kjell Eriksson skriver kort och gott Mera brännvin med Eddie Medusa. Och så har vi Stefan Martinsson som skriver Barbro Hörberg, Kände du kylan? Och Charlotta Lotta Sell, hon trycker till med Goliat med Lale eller Tusen eldar med Freda. Men det finns också någon som vill höra den här.

0: personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu, så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså, är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det är risk att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5% 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickas till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. Något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september, det säger svampkonsulenten Maiken Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
6: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter. örter på marken.

0: Men jag ser faktiskt ingenting här.
1: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
2: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid.

0: senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med.
1: Man ser att det brukar vara fuktigt här.
2: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
0: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång. Det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
2: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
0: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
3: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur.

0: söder till knappt 10 i norr. Kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
1: Hej hej, det här är Magnus Beroni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Di Leva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt. Men om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja,

0: bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt.

0: in innan midnatt här, men det är inte lätt ja. Alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom. Ja, och men, så,
0: där måste jag bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde Gerd, eller hur?
1: Ja.
0: Det är ju så.
1: Nej, men jag menar, man kan ju gå från man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone då framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så ja, nej, men jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat så att säga.
1: Nej.
0: Nej, eller haft en producent som säger, jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå, berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och alltså, beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blir lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nu kan inte du ta den också nu då?
0: Nej. Så funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, men sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat Marstrand be sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att de här, jag menar vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Tjörnbron och i Pajala och Marstrand och faktiskt, nog tror jag, varit på Stadspubben i Luleå. Men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar, eller i verkligheten kan det vara som en musikal.
0: Mm-hmm.
1: Och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå på spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knör dig in fast dörra är trångt.
0: Jaha.
1: Har jag varit med om.
0: Jaha.
1: Liksom. Så att det refereras så till verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran.
0: Oh.
1: Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Bärlevåg eller vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran.
0: Mm.
1: På något sätt liksom att det är...
0: Vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan. Eller...
0: Ja, men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran.
1: Mellan Kiruna och Fjärran. Mm.
0: Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Ja, fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspänna som man gjorde Dattanjang. Eller kulspetsspänna menar
0: jag. Alltså jag håller lite med dig faktiskt.
1: Stå för, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som det står något på. Så... Nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vet, orden kan få leva på. Ja, jag behöver inte tatuera mina ord.
0: Nej. Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför
1: detta
0: ganska bedagade hotellet liksom. Ja.
1: Mm.
0: Ja. Men du, nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort, var det?
1: Förra året. Eller något år sedan.
0: Men det är ju en låt som, alltså den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta. Och för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström. Men annars har Jerry Williams har gjort den. Men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnel. Men det, om jag Om jag fick välja

0: eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Ja. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv.
1: Ja.
0: Men
1: det
0: har inte gjort
1: den. Ja, men den är ju väldigt fin. Det känns som Monica Tunnels version har ju spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra the original här nu då med Ted Ström, tänkte vi.
0: Ja, jag tänkte lika bra att ta den, för det är ju en

0: som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den.
1: Mm-hmm.
0: Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt alltså, inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det jag gissar att den är 10 år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är en liten annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström, att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över mon.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Ted Ström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Jag kan hantera en såg, jag kan yxen båt, jag kan bro. Kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över mon. Någonstans i mitt inre hon slog han en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från hela produktionen.
1: Jag har
0: tjatat
1: på andra om att sjunga. Ja,
0: nej, exakt. Det är otroligt. Jag tjatar och tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det är bara en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag då. Eller jag visste inte vem Ted Ström var. Men jag hade bara den singen. Liksom, och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Var väldigt fint av dig och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite av.

0: välja en låt. Liksom, det är ju hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
1: Ja, vet jag. Jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom. Det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
0: Ja, men tack för att du svarar, och då skriver jag på radion. Hej då!
1: Ha det bra. Hej!

En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Seide med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här.

0: Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att det är en vanlig fredagkväll och det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och sova. Men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Nu måste jag bara backa lite. Det är ju fredag, du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag, det kan man säga. Ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller? Är inte det man gör i samma
1: Ja, men absolut. Det gör jag verkligen. Mm. Så att... Det ska bli spännande att se hur det går i år för Saiko. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här. Min älskade låtskatt.
1: Ja, absolut.
0: Hur gick dina tankar?
1: Jag har en låt som har följt mig under många år, ända sedan jag var liten då, som heter Mälare kyrka. Mm. Som Lenne Broberg framförde, men det var Sven Lidén som skrev den en gång i tiden då. Så 1968 låg den ju

0: Den, jag tycker texten är talande på något sätt och så. Va? Och det var så, jag kan bara föra en lång historia kort. Och så. Min pappa ärvde en tramporgel av min farfar.
1: Aha.
0: Och som han var väldigt, väldigt rädd om och låste alltid locket på. Och sen så var det inte bättre. Jag lyckades hitta en nyckel som passade i den här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju en väldigt stor del av låten som bärs upp på orgel då.
1: Mm.
0: Och jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelade den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer när det gäller band och musik och så vidare. Så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger.
1: Mm.
0: Så.
1: Men vänta, ta oss med tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
0: Ja, det var ju väldigt enkla lås på de här lockerna på gamla orglar och sånt här. Då, så att, jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och så var det ju då en trampor som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalerna för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den, jag kan ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
1: Wow, det är jätte... Fan, som var duktigt!
0: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
1: Men hade... vänta, när du spelar, hur, då lät det ju, tänker jag. Alltså, du bröt dig ju typ in olovandes i den här...
0: Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då dagtid då på ett arbete. Vi har ju ett stort järnmärke här i Sandviken då, som är väldigt känt då. Och... ja, då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
1: Men du, man säger så då. På riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du bara sa okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker
0: ungefär som Lenny Broberg sjunger den.
1: Ja.
0: Alltså

0: länge sedan jag hörde den, men visst, det är ju lite så det är då.
1: Ja,
0: så är det. Häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar på Mälarö kyrka i... Det här är då helt enkelt originalversionen med Lenne, med Lenne Broberg.
1: Ja, du, jag får önska dig en trevlig kväll och tackar och önska en trevlig helg.
0: Ja, tack så jättemycket för att du ringde Jörgen. Ha det bra.
1: Tack så. Ha det bra.
0: Mälarö kyrka. Hej. Tja.

0: Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms. Mitt i livet här, som man säger. Va? Och liksom, så har man påminnelse, du vet. Gammal kärlek rostar aldrig. Och sen så hörde vi av oss till varann lite smått sådär. Och, men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt, ja, i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
1: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
0: Ja. Jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen och så hängde vi med. Åkte till någon badplats eller vad det var och sen så, ja, och sen på den vägen var det.
1: Och sen är det jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
0: Ett väldigt långt uppehåll, ja, det är det faktiskt.
1: Och hur mycket,
0: men han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
1: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
0: Han heter Jonas.
1: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
0: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka få tag på honom igen? Och se om det kan bli något.
1: Det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var, eller var det olika städer?
0: Ja,
1: eller?
0: Nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan er i alla fall. Aha. Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det är liksom, det hände ingenting.
1: Nej.
0: På den tiden. Men så nu för 2 år sedan så hände det någonting. Och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varann i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
1: Alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla, som är någon form av
0: eller hur?
1: Ja,
0: så det var här. Inte hoppet.
1: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans?
0: Jajamän.
1: Aha.
0: Och det hakar han ju på då.
1: Ja, det var så.
0: Gjorde tydligen inte för honom heller. Aha.
1: Men nu ger ni upp den delen av Sverige. Nu, vart bär det av då?
0: 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Då. Så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
1: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit?
0: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
1: Men så gud, det här är ju helt historiskt.
0: Ja, det är det.
1: Vi får vara med. Det här, hör ni, Karlavagnens lyssnare. Det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen. Det är så här ni ska göra.
0: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
1: Ja.
0: Och sen är det klart.
1: Jag har också ringat i Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Sådär.
0: Ja,
1: vad häftigt.
0: Det måste man ju göra. Man bara sitter där i bilen och åker. Det är ju några mil.
1: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi? I hyggligt många år ändå.
0: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
1: Mm.
0: Då är det våran tur nu.
1: Nu blev det ju lite kärlekstema här, kan man säga. Det är ju aldrig fel. Aldrig.
0: Nej.
1: Men, men vi har ju egentligen lite så här, min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som, den kommer ju era barnbarns barnsbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom, i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
0: Exakt, jag hade tänkt det.
1: Men har ni en relation till Lasse Stefans?
0: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås, men inte mer än låten sådär. Nej. Mm. Den har vi i alla fall.
1: Ja.
0: Väldigt gemensam.
1: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
0: Larsson Källström
1: ska det vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då.
0: Ja.
1: Grattis till att ni har hittat varandra så här.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans.
0: Ja, det tycker jag vi gör.
1: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
0: Eller hur? Ja. Det ska vi göra.
1: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.

0: De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja, vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Åh, men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej, hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk va, vilken grej.
1: Ja, ja,
0: man har faktiskt. Man har hört många som, det Lasse Stefans har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja. Berätta, ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den.
0: Mm. Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. De flesta förstår säkert nu. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen

0: artisten Pinch på hela Stockholm. Mm.
1: När du då valde, för du sa att det finns många låtar, hade du lite olika alternativ sådär? Eller när man tänker min låtskatt?
0: Ja, när solen färgar ju den natten med Thomas Andersson Bi.
1: Mm.
0: En jättebra låt.
1: Ja, verkligen.
0: Och det är gåshud varje gång. Takida har gjort en del bra låtar. Mm. Så det finns massor med bra låtar.
1: Mm.
0: Men Monica Zetterlund.
1: Ja, det är fint. Jag hade ju tänkt välja Trubbel med henne. Gillar du den?
0: Den har jag inte ens hört. Förlåt.
1: Ja, Trubbel. Det är Fred Åkerström från den, tror jag.
0: Kanske jag har hört, men inte. Ja, och sen.
1: Ja.
0: Fredrik Åkare.
1: Ja, fin också. Otrolig.
0: Gärna med Helene Sjöholm.
1: Jaha, den versionen ska du ha, jag fattar.
0: Yes.
1: Mm. Ja. Men du, och Monica Zetterlund då? Vad, för hon känns som någon man lätt återkommer till när det handlar om det. Alltså, ska man prata... Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds, många av hennes låtar är inte aktuella där. Men hon känns ju som någon som är bra på att sätta den här stämningen. Alltså låtskattsklassiker på något vis.
0: Ja, ja, ja. Jag har kollat serien om henne.
1: Mm.
0: Och men alltså, vilken stjärna.
1: Verkligen. Du, Ann-Marie, ska vi sluta? Det är ju en jäkla fin final faktiskt här. Att vi slutar med sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund då.
0: Är det så?
1: Ja, vilken final.
0: Då gör vi det.
1: Ja. Tack så jättemycket. Ha det bra, Ann-Marie.
0: Ha en jättefin helg.
1: Du med. Hej.
0: Tack så mycket. Hej.

Det är snart midnatt, hörru. Och vi ska avsluta kvällens program av Karlavagnen. Stort, stort tack till alla er som lyssnat och hört av er till oss. Dialogredaktör var Filippa Kolstrup och samtalen besvarades av Stefan Garryd och Renata Dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaka igen på söndag. Jag som heter Magnus Broni säger tack för ikväll och på återhörande.

0: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
1: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
2: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
1: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
2: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
1: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
2: Sven Bagge, P4 Stockholm.
0: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sport, stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Leave My Head. Maria Jane Smith får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabelle Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt. Kväll här i Stockholmsområdet, och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrik Wern, du har så rätt, Sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radion när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och ja, såklart, om man har känslostorm på menyn

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten. Så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska med henne.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

arabiska natten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en, ja, men, en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla, eller ja, så här, vi har 6 timmar av radio att fylla med musik, så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på, så här i känslostormens tecken. vaken@sverigesradio.se mejlar man till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey.

Vandrar i ett regn med Pugg Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla har hört av sig och det här blir väl... Ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen. Kära alla vakenlyssnare. Det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite, nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat. Det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker att

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan. Jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låtönskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort uppbrott och har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena, tjena. Hej, hej.
0: Tjena, tjena. Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en olycka med en personbil på den platsen. Då. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 99 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, nej, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Sherry. Eller en låt som Sherry och Stormzy har gjort. Och då tänkte jag, Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig en må så där. Och som jag tycker är en väldigt bra låt. Oh. Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känslor och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget. Du levererar också önskningar. Det tackar vi för. Och då lyssnar vi då på Sherry och Stormzy, Aldrig igen må så där.

0: klockren.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
1: Den bästa klimatpolitiken, det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
0: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
2: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
0: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
4: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
0: Ulf Kristersson, moderat.
5: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
6: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
7: Det är Vaken med P3 och P4.
8: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Mats och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabel Berglund och Peter Sundberg som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vakensnabel@sverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla den här ja, skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade, eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur, ja, låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ja, ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att ja, man ska komma vidare.

Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och ja, man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också Nattugglan och så ja, miljontals andra.

I Will Survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till, nu har det liksom blivit någon slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt, så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross, Amy Wine.

House. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna

Mexico Honey, Casey Musgraves här i Vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit relationsakuten eller någon slags musiksjukhus där vi försöker att få nattugglan att kanske inte komma på bättre tankar. Men ja, det var nattugglan som hörde av sig och förklarade att hen hade en önskan om att vi alla skulle bidra med de låtar som har hjälpt oss genom hjärtesorg och svåra stunder. Och uppslutningen har varit enorm. Tycker det är så fint. Så vi får helt enkelt fortsätta i den andan. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och smsa. Det gör du till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Claes, han skriver så här. Jag föreslår Don't You

Don't you worry about a thing, inkognito. Tack, Claes. Håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen, nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er, att man får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen

bitvis lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg tre, då börjar man liksom slappa loss och sen dundrar man in i steg fyra. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg sju, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, jag känner ett mellanslag och ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så, alltså vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång. Lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte.

strong enough med Cher. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.